0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Predsedovia koaličných strán predložia politickú dohodu o rozpočte. USA, Dánsko a Grónsko podpíšu bezpečnostnú dohodu týkajúcu sa amerických záujmov v Grónsku. Čaká nás chladnejšie počasie, rátajte s prehánkami a teplotami do 19 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Koaličné strany sa dohodli, že v najbližších dňoch predstavia politickú dohodu o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Informoval o tom úrad vlády po rokovaní koaličnej rady. Podľa šéfa poslaneckého klubu Smeru Jana Richtera má byť návrh rozpočtu po dohode koalície takmer konečný. Koalícia zároveň podľa neho nechce rušiť doterajšie sociálne opatrenia. Opozičné progresívne Slovensko návrh kritizuje. Poslankyňa Zuzana Mesterová ho označila za kampaňový rozpočet. Spoločnosť Volvo Car Košice v pripravovanom závode na výrobu elektromobilov vo Valalikoch spustila prvú pracovnú zmenu. Prijala 1000 zamestnancov, pokračuje hovorca závodu Martin Seman.
2: Veľmi nás teší to, že 95% zamestnancov vo výrobe sú Slováci a tým pádom, že už máme tých zamestnancov už 1000, sme potrebovali aj riešiť dopravu, aby sme mali pohodlné cestovanie pre tých zamestnancov do práce a spustili sme aj dnes vlakovú dopravu.
0: Aktuálne v podniku chystajú testovaciu výrobu, sériovú výrobu spustia na budúci rok. Testovacia výroba pomôže overiť procesy, technológie aj pripravenosť. Závod v Košiciach príjme asi ešte 300 zamestnancov. USA, Dánsko a Grónsko dnes podpíšu bezpečnostnú dohodu týkajúcu sa amerických záujmov v Grónsku. Presné podmienky dohody, ktorú podpíšu v New Yorku na okraji zasadnutia valného zhromaždenia OSN, zostávajú nejasné. Donald Trump uviedol, že sa so škandinávskou krajinou dohodol na tom, že Spojené štáty budú kontrolovať svoje bezpečnostné záujmy a že žiadna nepriateľská krajina na ostrove nebude môcť vybudovať základňu bez amerického súhlasu. Hlavnou požiadavkou Dánska počas rokovaní bolo zachovanie dánskej suverenity, ako aj princípu, že o svojej budúcnosti si rozhodnú obyvatelia Grónska sami. Američania taktiež v Grónsku otvoria dve nové základne. No poďme ešte aj na šport. Matúš Bero vypadol z nominácie slovenskej futbalovej reprezentácie pre nastávajúce 4 zápasy C divízie Ligy národov. Z účasti ho vyradila únavová zlomenina, ktorú odhalilo vyšetrenie. Tréneri zatiaľ neinformovali o nominácii niektorého z náhradníkov. Čaká nás podobné počasie ako včera, ešte za o pár stupňov ochladí. Bude teda premenlivá, prevažne veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, miestami na severe na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Rátajte aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 14 až 19 stupňov, v Žilinskom kraji na Spiši a Hornom Šariši 9 až 14.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu. Vaše veselé
1: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
3: A dobré ránko vám želáme takto v útorok 22. septembra na Deň nosorožcov, o ktorých sme sa teda dozvedeli z kuloárov, že majú vlastné sociálne siete.
4: A keď nosorožec príde k hromádke, if you know what I mean, tak ju ovonia a presne vie, kto tam bol pred ním, ako sa mal, či bol zdravý a či si hľadá partnera. A buď na to dá, alebo nedá like.
3: Aha. Veľmi pekne to tam funguje, akože krajšie ako tie naše sociálne siete.
4: Áno, na tých našich je niekedy tej hromádky viac.
3: Moc.

0: Martinom.
1: Máme pár minút po piatej, dobré ránko vám želáme. Ak ste si doteraz mysleli, že ste už počuli všetko a že vás nikto a nič v tomto živote už neprekvapí, tak vás teraz možno vyvedieme z omylu, možno určite teda asi chceme.
2: No takto, o slovo sa prihlásil juhoafrický pastor menom Chris Penelope, ktorý tvrdí, že dokáže ľudí uzdraviť dokonca veľmi jednoduchým spôsobom, puknutím do tváre, že on si pukne... If you know what I mean.
1: To nebol taký
2: punk. Niekomu do tváre. Človek, ktorý má zdravotné problémy, k nemu príde, ľahne si na chrbát. Pastor mu nad tvár nastaví svoju zadnicu a urobí, čo treba.
1: Akože, kto nemá starších, mladších súrodencov, tak nevie, o čom je.
2: Sa uzdravovali ako deti.
1: My sme sa ako to, deti uzdravovali doma takto pravidelne, že dvaja držali ruku a tretí uzdravoval. No, pastor to takto robí od roku 2021 a so svojimi výsledkami je vraj nadmieru spokojný. Jeho uzdravovací rituál si vraj pochvaľujú aj pacienti a tým, ktorí sú z jeho postupov zhnusený, odkazuje, že on a tento jeho výkon je prejav Božej moci.
2: Samozrejme, aby to fungovalo, tak musí sa produkt jeho puknutia dostať čo najbližšie k nosu človeka, Bože. Inak sa liečivá sila neprejaví. Navyše, počas tohto rituálu vraj ľudia zaspia a keď sa prebudia, tak tvrdia, že nič nepríjemné necítili. Otázkou je, podľa mňa, ale že ako sa na tento rituál pripravuje sám pastor, aby mu vôbec išla karta a mohol uzdravovať.
1: No, tak ja by som mu nariadila fazulovicu, nejaké ešte strukovinky hrášok môže byť dobré, brokolica, to je akože... No, tak to vám poviem. Zakladáme živnosť, okamžite, keď budete chcieť prísť, tak Lešková 5, ideme do toho, budete nám tu spať počas rannej show.

0: Ervín. Ervínko, veď ty si dnes v kalendári.
1: Ja milujem, ako sa nejakému konkrétnemu vždy prihovar. A poznáš nejakého?
0: Nie.
1: Osobne? No, tak možno vďaka tomu to spoznáš. My ti želáme, Ervín, všetko najlepšie.
0: Počkaj, áno, poznám. V rodine máme.
1: Aha.
0: Ale takej širšej, máme takej širšej.
1: Všetko najlepšie aj tomuto Ervinovi a vám ostatným, ale však aj Ervinovi posielame čerstvé informácie.
2: V 5:22 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Piatkový požiar v areáli bývalých kasární v Nitre zrejme založil úmyselne, tvrdí polícia. Oheň poškodil administratívnu budovu, škodu predbežne vyčíslili na 20 000 eur. Stovky letov na východnom pobreží USA zrušili alebo odložili pre prerušené telekomunikačné spojenie, ktoré spôsobila chyba pri stavebných prácach. Tisíce letov zároveň hlásia meškania. Cyklistka Viktória Chladoňová obsadila 4. miesto v individuálnej časovke žien do 23 rokov na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike. Minuloročná strieborná medailistka strátila na pódium 89 stotín sekundy. Dnešný útorok bude chladnejší, miestami zasvieti aj slnko. Bude teda premenlivá, prevažne veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť. Miestami na severe na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Rátajte aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 14 až 19 stupňov, v Žilinskom kraji, na Spiši a Hornom Šariši 9 až 14.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radary dávajte pozor v Bratislave na Botanickej smerom na Karlovesku a taktiež na výjazde do Ružomberka smerom Zivachnovej. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

aj 90 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: mali vedieť.
1: Dobré ránko vám želáme takto okolo pol. A mali by ste vedieť, že skôr ako si pustíme krátky mix včerajšieho dobrého rána, povzbudíme sa jednou takou milou myšlienkou.
2: Ale áno, netrápte sa kvôli chybám z minulosti, ešte toho do konca života dokazíte dosť.
1: A tak to pozitívne.
2: No a takto pozitívne nastavený vykročme teda vstriec novému dňu, ale predtým tá spomienka, o ktorej si hovorila na včerajšie dobré ráno. Keby mal pondelok tvár, tak ako by podľa vás vyzeral? Lebo áno, niektorí ste už aj napísali, že ako naša Dominika.
1: Áno.
2: Ale zase cez písmena je každý frajer. Poďte aj to povedať do očí, poďte. Počuj, ako ste s manželkou vyriešili ten spor o farbe novej sedačky? Ty si chcel koženú, hnedú a ona takú tú látkovú zelenú. Ale úplne v miery sme urobili kompromis. No a akú teda máte? No, kúpili sme látkovú zelenú a ja na nej môžem sedieť v hnedej koženej bunde. Kurča sa dá uvariť aj tak, že mu dáte poholej. Ak toho vyplieskate, ak to urobíte aspoň 23 034 krát. Z fyzikálneho hľadiska sa totiž každé capnutie zmení na energiu, ktorá sa z fyzikálneho hľadiska premení na teplo a kurča sa týmto postupom vlastne uvarí.
1: No. Čo na toto povedať? Hádam iba, že v nedeľu vezmem kurča, preplieskam ho a obed by bol hotový.
3: Ja som oficiálna ježipatka na Liptove a ešte aj so živnosťou.
2: Aha, to znamená, že pečieš deti v peci?
3: Deti v peci nie, ale vyrábame doničky.
2: Hity vám, hity overené časom vám hráme na vlne. Touto spesničku,
1: Andrejka, som sa... On sa ide rozdať, hity vám.
2: Hity pre všetkých. Tu máte, pre všetkých, beriem to na seba, lebo touto Afrika je jeden z mojich najobľúbenejších.

0: overené časom u nás na vlne. Dobré ráno, každé ráno, aj to útorkové bude krásne, také, ako si ho urobíme.
1: Všetko zásadné si povedala, ešte ďalšie dôležité informácie prídu teraz od nás z Rádia Vlna.
2: Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Naladte si hity rokov 90-tých s Flebom vždy vo štvrtok po 20-tej. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk.
1: .42 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Nominant SNS na ministra životného prostredia Filip Kufa sa stretol s Robertom Ficom. Dohodli sa zatiaľ len na tom, že sa opäť stretnú a počkajú na návrat Petra Pellegriniho z USA. Hlavné americké televízie zastavili pokrývanie Trumpových aktivít. Ide o reakciu na zákaz vstupu do Bieleho domu pre televízie CNN a MS Now a portál Politico. Tie na Trumpa krátko predtým podali žalobu. Futbalista Matúš Baro vypadol z nominácie slovenskej futbalovej reprezentácie pre nastávajúce 4 zápasy C divízie Ligy národov. Z účasti ho vyradila únavová zlomenina, ktorú odhalilo vyšetrenie.
3: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
1: Dnešný útorok bude chladnejší, miestami zasvieti aj slnko, bude teda premenlivá, prevažne veľká, na juhu miestami až zmenšená oblačnosť. Miestami na severe na mnohých miestach dážď, rátajte aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 14 až 19 stupňov, v Žilinskom kraji na Spiši a Hornom Spiši 9 až 14.
3: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor v Bratislave na D2 smerom do Stupavy. Za tunelom Sitina narazil kamión do cestárov. Počkajte si tam asi 20 minút. Radary máme v Bratislave na Botanickej smerom na Karlovesku a taktiež na výjazde do Ružomberka a Tuzivachnovej. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: 22. september nám vyšiel tento rok na útorok, tak pekné ránko z Rádia Vlna. Skôr ako zistíme, čo sa v tento deň stalo v minulosti, poďme sa priblížiť do blízkej budúcnosti. Keď zajtra ráno vstanete, bude jeseň, lebo sa začne už skoro ráno 5 minút po druhej hodine rannej.
1: No a teraz poďme riešiť tú minulosť. S veľkou pravdepodobnosťou ste v živote poslali aspoň jeden korešpondenčný lístok. Nariadenie používať ho vyšlo práve 22. septembra a vôbec prvý sa dostal do obehu pred 157 rokmi. Ja som do bývalého rádia, kde si robil, posielala korešpondiaky. Mm-hmm. Nikdy si mi nezahral, už si mi povedal prečo, lebo prišla aj moja fotka spolu s korešpondiakom.
0: Ale vieš čo, u nás bola asi najznámejšie, že Mlynská dolina 8445 Bratislava, ale pamätám si aj triedničky 50 Praha 1, že bolo v Českej republike. Mm-hmm. Ale nesmejme sa, lebo kedysi boli naozaj korešpondenčné lístky, hádam, tak populárne ako dnešné SMS-ky, keď sa začali používať.
1: A v podstate mali podobnú funkciu, lebo iba rýchly odkaz.
0: Áno, aj sa nimi hlasovalo do hitparád a tak ďalej, takže naozaj mali vo svojej dobe svoje miesto.
1: No, a teraz vyťahni na mňa túto skladbu. Samozrejme, väčšine z nás sa táto skladba spája so seriálom Priatelia a dnes je to presne 32 rokov, čo sa Priatelia začali vysielať.
0: A pôvodne mala táto skladba iba 45 sekúnd, lebo to bola vlastne zvúčka seriálu. Neskôr ju ale kapela dohrala a urobili dobre.
1: Normálne mám zimomriavky, ja to milujem. No najviac priestoru v seriáli dostala Jennifer Aniston, teda jej postava Rachel Green, ktorá sa musela naučiť takmer 9300 replík. Najmenej ich mala herečka Lisa Kudrow, teda postava Phoebe, približne 7500 a ona aj tak väčšinou bola niekde s mačkami, asi na ulici, nie s gitarou.
0: No a ešte poďme k časopisu National Geographic. Čítali ste ho niekedy? Aha. Lebo úplne prvé číslo tohto svetoznámeho časopisu s ikonickým žltým rámčekom vyšlo pred 138 rokmi.

0: Z Rádia Vlna dobré ráno, otázka na dnešné ráno znie, ktorá vec z dneška by podľa vás mala prežiť minimálne ďalších 100 rokov a samozrejme prečo?
1: No a možno sa pýtate, že prečo práve číslovka 100? No preto, lebo sme sa dozvedeli, že je medzi nami stále viac ľudí, ktorí sa dožívajú tej stovky.
0: Tak samozrejme, že to rozmeníme na drobné, vy nám pošlite úplne ideálne hlasovku na 0908 704 704 alebo aspoň teda napíšte tu ten váš pocit, že ktorá vec z dneška by teda mal

0: A prežiť minimálne ďalších 100 rokov.
1: Aby si sa dožil aj ty, starobíš.
0: Vieš čo, ako babka sa dožila, tak nádej
1: no
0: mám.
1: Ja viem, ja viem. Máme nádej.
0: Bolo 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Filip Kufa po rokovaní s premiérom Ficom potvrdil, že ho SNS chce za ministra. Hlavné americké televízie zastavili pokrývanie Trumpových aktivít, ten im zakázal vstup do Bieleho domu. Čaká nás chladnejšie počasie, rátajte s prehánkami a teplotami do 19 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Nominant SNS na ministra životného prostredia Filip Kufa sa stretol s Robertom Ficom. Dohodli sa zatiaľ len na tom, že sa opäť stretnú a počkajú na návrat Petra Pellegriniho z USA. Na otázku, či on sám verí, že bude ministrom, reagoval.
4: Ja verím v pána Boha. Určite to dospeje do zdarného konca.
3: Neočakáva, že novým ministrom bude menovaný do konca mesiaca. To bude zrejme znamenať, že po odvolaní Tomáša Tarabu bude riadením rezortu poverený samotný premiér. Kufa takisto uviedol, že s prezidentom nie je v žiadnom kontakte a zatiaľ sa s ním nestretol. Finančná správa a IT experti upozorňujú na novú vlnu podvodných SMS správ a e-mailov. Útočníci v nich sľubujú ľuďom vrátenie preplatku a snažia sa ich prinútiť kliknúť na odkaz a zadať citlivé údaje. Podvodníci zneužívajú mená finančnej správy, zdravotných poisťovní či mobilných operátorov. Odborníci upozorňujú, že tieto inštitúcie takýmto spôsobom citlivé údaje nežiadajú. Na podozrivý odkaz preto netreba klikať ani zadávať žiadne údaje. Hlavné americké televízie zastavili pokrývanie Trumpových aktivít. Ide o reakciu na zákaz vstupu do Bieleho domu pre televízie CNN a MS Now a portál Politico. Ako uviedli, žiadna vláda by nemala obmedzovať činnosť spravodajskej organizácie len preto, že nesúhlasí s jej spravodajstvom. Televízie takisto za tento krok podali na Trumpa žalobu. Zákaz vstupu do Bieleho domu považujú za porušenie 1. a 5. dodatku ústavy USA, ktoré zaručujú slobodu tlače. No poďme ešte aj na šport. Slovenská cyklistka Viktória Chladuňová na majstrovstvách sveta v kanadskom Montreale medailu nezískala. V časovke žien do 23 rokov obsadila 4. miesto. Chladuňová tak neobhájila minuloročné striebro a v časovke nezískala 3. medailu z majstrovstiev sveta za sebou. Druhá Slovenka v pretekoch Ungerová skončila na 30. mieste. Čaká nás podobné počasie ako včera, ešte sa o pár stupňov ochladí. Bude teda premenlivá, prevažne veľká, na juhu miestami zvenšená oblačnosť. Miestami na severe na mnohých miestach prehánky alebo dážď, rátajte aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 14 až 19 stupňov, v Žilinskom kraji na Spiši a Hornom Šariši 9 až 14.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor v Bratislave na D2 smerom do Stupavy. Za tunelom Sitina v pravom pruhu havaroval kamión. Tunel je v tomto smere aktuálne uzavretý a treba rátať aj s kolónami. Radary máme na výjazde z Lokce smerom na Brezu a v Košiciach na Moldavskej smerom na Alejovú. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: Dobré ránko, máme 4 minútky po 6. a Moritz, Mauricius a Maurus. Ak ste práve započuli svoje meno v rádiu, tak vám želáme všetko najlepšie, lebo dnes teda meninujete.
0: Kyticu piesni si im, dúfam, uvila, lebo uvila. Sú to sami muži, takže hodilo by sa od ženy, od teba osobne, ale Mauricko je práve jedno z tých najčastejších mien, ktoré sa používa vo vtipoch.
1: Mm-hmm, a už máš nejaké.
0: Áno, niektoré sú aj použiteľné, napríklad tento, že Mauricko tak hovorí, že chcem byť milionárom presne ako môj otec. Ty máš otca milionára? Nie, aj on chcel byť.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským. Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 90 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Ty overené časom vám hráme, tu bol Harpov s pesničkou Movie Star, ale do Japonska poďme. Vedeli ste, že Japonci majú taký zvyk, že keď sa vyzujú, hneď si topánky vyrovnajú a položia pred dvere?
1: Skoro ako moje deti.
0: No pozri, aj Jožko bol v Japonsku a prikyvuje, že teda áno, a robia to aj vtedy, keď k ním príde návšteva. Všetky topánky aj každého hostia položia úhľadne vedľa seba, špičkami von a pred dvere. Je to skrátka súčasť ich etikety.
1: No lenže v tejto súvislosti sa ozvali tamojší hasiči a majú jednu zásadnú prosbu, aby to ľudia nerobili. Aby tie topánky nechali v pôvodnom stave, a dôvod je, že keď sa ponáhľajú späť, komplikuje im to situáciu a ťažšie sa im to obúva, keď je to takto krásne do radu poukladané.
0: Takže úplne mi to nedáva zmysel, že hasiči sa vyzúvajú, keď k niekomu prídu hasiť oheň alebo riešiť nejakú nepríjemnú situáciu, a domáci, ktorému horí byt, im zatiaľ upratuje topánky.
1: Presne to by sme boli my.
0: Ale asi skôr to bolo myslené tak, že sa nevyzujú, ale prizabijú sa o tie cudzie topánky pred dverami.
1: No, tá prvá možnosť. Japonskí hasiči sa pred vstupom do cudzieho bytu alebo domu, keď idú hasiť, vyzujú.
0: To nemyslíš vážne.
1: Vyzujú sa a pán domáci ich v súlade s japonskými zvykmi automaticky narovná tieto pánky. A keď potom hasiči odchádzajú, tak často nevedia, ktoré z týchto pánok sú koho, keďže všetci majú rovnakú obu, hej? A pamätáš si, to jak moje deti, jasné. Presne, že desi šlahol druhu, do ktorého rohu. No a často v tejto situácii stratia aj pol minúty, čo môže byť život ohrozujúce, lebo keď vieš, že uhasia vnútri a idú hasiť von a majú sa obu, tak hľadaš pol hodzinu topánky, tak už by ťa aj v Trnave vyzulo z papuč, čo ti poviem.

0: Hity overené časom hráme na vlne a pozerám, že budú aj Labuš.
1: Ale jaká je veselá, ja keby v útorok nebola v robote. Všetko bude u nás na vlne. Áno, dáme si aj Labuš, ale dáme si aj Jožka a jeho čerstvé informácie. Tak ak ste už niekde za volantom, počkajte si na tú dopravnú situáciu.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
6: Pripravte sa na nálož skvelej hudby. Prichádza festival, na ktorom nesmiete chýbať. Queen's Fest 2027. Legendárna tublatanka, obľúbený Adam Ďurica, fiktívny Ventil, Andilov a ďalší. A po koncertoch party pokračuje z Oldies Party Rádia Vlna. Zapíšte si dátum sobota 5. júna STC Arena Púchov. Vstupenky na predpredaj.sk. Zabávame sa za každých okolností. Queen's Fest 2027. Váš zážitok z Rádiom Vlna.
7: Nový rytmus života. Legendárna hlásateľka Nora Beňačková zažila zlatú éru televízie. Prečo začínala od znova? Jána Koleníka už potlesk netrápi. Aký sen sa mu splnil? Kedy máte nárok na vyšší invalidný dôchodok a kedy vám hrozí pokuta? Preč s dietami? Ako môže chôdza zlepšiť vaše zdravie? Nový rytmus života už dnes.
8: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra.

0: Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: V 6.21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V Bratislave sa šíria krádeže Pokémonov. Polícia eviduje už 8 prípadov s týmito zberateľskými kartičkami. V najnovšom prípade páchateľ ukradol 106 kartičiek a spôsobil škodu 812 eur. V inom prípade je škoda napríklad takmer 3500 eur. Česko predbežne schválilo systém samojazdiacich aut od Tesly, čím zmenilo svoj doterajší skeptický postoj. Šoféri však budú musieť na jazdu vozidla naďalej dohliadať. Kazašská tenistka Jelena Rybakinová je naďalej líderkou svetového rebríčka WTA. Jednotkou sa pred týždňou stala prvýkrát v kariére a po 99 týždňoch z čela zosadila Bielorusku Arinu Sabalenkovú.
2: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leadmotor.
1: Dnešný útorok bude chladnejší, miestami zasvietí aj slnko. Bude teda premenlivá, prevažne veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť. Miestami na severe na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Rátajte aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 14 až 19 stupňov, v Žilinskom kraji na Spiši a Hornom Šariši 9 až 14.
2: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leadmotor.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor v Bratislave na D2 smerom do Stupavy za tunelom Sitina. V pravom pruhu havaroval kamión, tunel je v tomto smere uzavretý a treba rátať aj s kolónami. Radary máme na výjazde z Lokce smerom na Brezu a v Košiciach na Moldavskej smerom na Alejovú. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnou cestou!

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Na vlne, dobré ránko, aj takto v útorok máme presne pol siedmej.
1: Mentálna rozcvička.
2: Ak sa vyznáte v hitoch, ktoré overil čas a trúfli by ste si ich spoznať aj v takej pozmenenej harmonikovej verzii, tak sa prihláste do našej mentálnej rozcvičky. No. Lebo tento týždeň odmenujeme vás darčekovými predmetmi s logom Rádia Vlna. A vy sa potom tešíte. Naša úloha je vás odmeniť, vaša sa tešiť.
0: Presne tak, máme to podelené. No a dnes bude súťažiť Maťo, tak Maťo, ahoj.
3: Dobré ránko, ahoj.
2: Dobré, ahoj.
0: To sme my, tvoja mentálna rozcvička.
3: Ďakujem pekne, som pripravený.
0: Tak Martinko, máme tu Rudyho, máme tu harmoniku, sme tu my, si tu ty, tak môžeme ísť na to?
3: Môžeme, nech sa páči.
2: Dobre, počúvaj.

0: A ja ti pomôžem, no? Že vieme, že to nie je Jiří Korn, žal sa odkladá.
1: Ako... A sakra.
0: Chcel si povedať?
1: No, to je to z minulého týždňa. Áno, presne toto áno, mi to áno. Indikovalo, že...
2: No, tak musíš nejakú novú odpoveď vyhrabať, lebo táto to nie je.
0: Môžeme ale teraz skúsiť tipovať, keď nič iné, ak nemáš niečo konkrétne.
2: Tým pádom nám ostáva už iba na výber, že či je to slovenské alebo zahraničné.
1: Predpokladám, že to bude asi zahraničné.
0: Áno.
2: Áno, dobre. Predpokladáš.
0: Spevák, speváčka, skupina.
1: Asi skupina?
0: Áno.
2: Áno, dobre sme, dobrým smerom sme sa vybrali.
0: Aj nejakú ale konkrétnu to... len tak z brucha aspoň typneme.
1: Ešte neviem, fakt. Ja som bol v tom, že to je Jiří Korn.
2: Takže ďalej sa neposúvame.
1: Preto som sa aj prihlásil ten tým, že nikto to neuhadol, reku, že toto bude určite Korn, lebo sa vravel, že to je tvoja srdcovka z tých 80-tých alebo z neviem koľka tých rokov, takže som tak rozmýšľal, že to je takéto.
0: V niektorých momentoch by sa to možno zdalo, ale nebol to Jiří Korn. Kto vie, keby nás on počúval, či by si povedal, že a není som to, jasný,
2: že sa odkladá. Sa podobám.
1: Tak nič potom.
2: Tak to nás mrzí, lebo tentokrát si tie darčekové predmety s logom Rádia Vlna nechávame ešte tu u nás na adrese, ale ak sa prihlásiš a napadne ti nejaká iná možnosť, tak by sme mohli ešte spolu pokecať, dobre? Alebo s kýmkoľvek iným.
1: Dobre, super. Tak ďakujem veľmi pekne.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahojte, ahoj.

0: Martinom.
1: 6:36 na vlne, dobré ráno všetkým. Viete, kto sú to centenariáni? Centenariáni, lebo znie to zase ako nejakí ľudia, ktorým švitorí, lebo nejakým ľuďom švitorí o 106 hlavách, ale toto sú storoční ľudia, tak sa im povie a dnes majú svoj sviatok.
2: No podľa odhadov, vážení, žije na svete približne 600 000 až 700 000 ľudí, ktorí teda oslávili svoju prvú storočnicu na tomto krásnom svete. A pritom v roku 1950 ich bolo dokopy len asi 15 000. To znamená, že, aj keď je to teda prekvapivé, že storoční ľudia sú najrýchlejšie sa rozrastajúcou demografickou skupinou na tomto svete.
1: No, ak ide o dlhovekosť, tak vyhrávajú ženy. Aha. Medzi storočnými osobami je ich až 90%. Ale to sa tak aj hovorí, že prečo manželky žijú dlhšie, lebo nemajú manželky. Takže...
2: A ty by si sa chcel dožiť stovky, akože?
1: Vieš čo, naša babka sa stovky dožila, asi mesiac jej chýbal do 101-tky. A do nejakých 99,5 na tom bola naozaj veľmi, veľmi dobre. Mm-hmm. Čiže ak by som išiel týmto spôsobom, tak áno, chcem vás prežiť.
2: Takže, no prepáč mi, ako ženy zo štatistiky to vypadá, že aj ja tu budem dlho, takže ak nás teraz počúvajú nejakí hejteri, táto ranní show nikdy neskončí.
1: Presne, tak ešte nás budete počúvať ďalších 60 rokov.
2: Vaše vnúčence a pravnúčence.
0: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Slovenský jazz má svoju cenu. Esprit prinesie do divadla Arena udeľovanie cien za najlepší slovenský jazzový album roka. Počas slávnostného večera sa predstaví saxofonista Nikola Bankov, ktorý spája jazz, rock a elektroniku. A trio Organ Trio prinesie zmes jazzu, funku a blues. A duo Two Bodies ukážu komorný dialog saxofónu a klavíra. 30. septembra o 8. hodine v divadle Arena. Generálny partner Esprit SRO.
4: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
5: Rozhodni o Eva vôni roka aj ty. Zahlasuj za svojho favorita a hraj o 150 parfúmov. Viac v magazíne Eva a na evavonia.sk.
0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: hodín, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Na slovenských cestách u koncu júna jazdilo vyše 33 tisíc batériových vozidiel, čo je o 65% viac než pred rokom. Výkon verejnej nabíjacej siete sa viac ako zdvojnásobil na 343 MW. Donald Trump sa dnes opäť stretne so Zelenským v New Yorku, kde sa začína zasadnutie valného zhromaždenia OSN. Trump počas nedeľného rozhovoru Zelenského opäť vyzýval, aby Ukrajina neútočila na ruské ropné spoločnosti. Slovenský skateboardista Richard Turio cestuje na svetové korčuliarske hry do Paraguaja. Chce tam získať dôležité body do kvalifikácie na olympijské hry, a to v Los Angeles. Dnešný útorok bude chladnejší, miestami zasvietia aj slnko. Bude teda premenlivá, prevažne veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť. Miestami na severe na mnohých miestach prehánky alebo dážď, rátajte aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 14 až 19 stupňov, v Žilinskom kraji na Spiši a Hornom Šariši 9 až 14.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením: na D1 za Fričovcami smerom do Chminianskej Novej Vsi je odstavený kamión, tak si dávajte pozor. Policajná hliadka odstavuje v Rohoznej smerom z Pohronskej Polhory a radar máme za Bohdanovcami v smere do Nižnej Hrubky. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ráno, 22. september, to je, kamaráti, aj svetový deň bez aut. Mm. Aspoň dnes my sme sa teda mohli dopraviť z bodu A do bodu B inak ako týmto dopravným prostriedkom.
1: No.
0: Očakáva sa, že v roku 2035 budú po slovenských cestách jazdiť až 4 milióny aut a za posledných 30 rokov, a toto je strašidelné číslo, sa ich počet zdvojnásobil.
1: A my čo, budeme chodiť na metle do roboty? Však nám sa nedá úplne, ale teda vy aspoň oslavte. Inak dnes je to presne 32 rokov, čo sledujeme jeden konkrétny seriál a ten seriál sa volá Priatelia. A máme aj jednu takú pomerne silnú informáciu. Smiech v tom seriáli nie je umelý. Tvorcovia využili jeden trik. Ak vtip pred živým publikom nezabral na prvýkrát, tak natáčanie sa stoplo a scenaristi priamo na pláci prepísali text a skúsili to znova, až kým teda ľudia originál nevybuchli od smiechu.
0: No a teraz opäť silná informácia. Pred 215 rokmi sa narodil jazykovedec Michal Miloslav Hodža. A vy už viete, že oni keď sa stretli s kamarátmi Štúrom a Hurbanom, tak uzákonili na fare v Hlbokom spisovnú slovenčinu v roku 1843.
1: To sú úplne iné stretnutia, ako keď my sa stretneme s kamarátmi. My tiež uzákonujeme, ale úplne iné veci.
0: Úplne iné výstupy z toho vtedy boli. No a keď sa povie úspešný taliansky spevák, tak to vám napadne? No, možno Eros Ramazzotti niekomu. Alebo Andrea Bocelli.
1: Aha. To je krásna pesnička. Tento taliansky tenorista, vyštudovaný právnik, dnes oslavuje 68 rokov, už som skoro z neho teroristu urobila, vidíš? No, keď sa seknem, aj pravdu poviem.
0: Keď sme v Taliansku, aj tak zostaňme. Italo Marconi, tak sa volal Talian, ktorý dostal v roku 1903 geniálny nápad. Nechal si patentovať jedlý kornútok, čím navždy zmenil spôsob, akým jeme v lete zmrzlinu.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Takmer 7 hodín máme na vlne, pekné ráno všetkým. Riešime stále s vami a tešíme sa na to, že ktorá vec z dneška by podľa vás mala prežiť minimálne ďalších 100 rokov, lebo si myslíte, že určite áno, tak prečo?
1: No, tak poďme debatovať. Niektorí ste veľmi nenároční a zároveň nás veľmi bavíte, napísala Zuzka. Prosím, nech prežije bublinková fólia. Mňa nič nevie upokojiť lepšie, ako keď ju pukám. Ani sudoku, ani antistresové omalovánky a už vôbec nie nadávanie ľuďom. Toto ma neupokojuje, potrebujem bublinkovú fóliu.
2: Bolo 7 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Predsedovia koaličných strán predložia politickú dohodu o rozpočte. Donald Trump plánuje veľký nákup hnojív z Bieloruska, čím by sa odklonil od Kanady. Čaká nás chladnejšie počasie, rátajte s prehánkami a teplotami do 19 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Koaličné strany sa dohodli, že v najbližších dňoch predstavia politickú dohodu o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Informoval o tom úrad vlády po rokovaní koaličnej rady. Podľa šéfa poslaneckého klubu Smeru Jána Richtera má byť návrh rozpočtu po dohode koalície takmer konečný. Koalícia zároveň podľa neho nechce rušiť doterajšie sociálne opatrenia. Opozičné Progresívne Slovensko návrh kritizuje. Poslankyňa Zuzana Mesterová ho označila za kampaňový rozpočet. Krajina Severoatlantickej aliancie, ktorá sama pre svoju obranu nič neurobí, nemôže podľa neho očakávať, že jej ostatní prídu na pomoc. Český prezident Petr Pavel tak reagoval na výroky slovenského premiéra Roberta Fica, ktorý vyhlásil, že Pavel by ako bývalý generál rád bojoval, no on chce mier.
4: Podobnou argumentaci už jsem zažil. Generál je ten, kdo tahá zemi do války, zatímco ti ostatní chtějí mír. Mír nebude mít ten, kdo se bude tvářit, že ho chce a není ochoten pro to nic udělat. Mír bohužel se dosahuje pouze tím, že jsme připraveni na to reagovat na násilí.
2: Připomenul, že podle článku 5 se útok na jednu členskou krajinu považuje za útok na celou alianciu. Zároveň však zdůraznil, že každý člen

0: Musí byť schopný postarať sa aj o vlastnú obranu. Na otázku, či o výrokoch Fica bude hovoriť so slovenským prezidentom Petrom Pellegrinim, s ktorým sa dnes stretne v New Yorku, odpovedal.
1: Ja si myslím, že to spolu ani moc řešit nemusíme, pretože jak som zaznamenal, tak prezident Pellegrini sa na dodržování závazku dívá velice podobne ako ja. Pokud on sám bude chtít sa o tom baviť, tak sa o tom baviť môžeme, ale ten dnešný večer by měl být o československé vzájemnosti a ne o řešení problému.
0: Premiér Fico minulý týždeň povedal, že si neželá, aby bolo Slovensko súčasťou vojnového konfliktu pre nejaký článok 5. Americký prezident Donald Trump plánuje veľký nákup hnojív z Bieloruska, čím by sa odklonil od hlavného dodávateľa z Kanady. Jeho súčasná vláda nenápadne podniká viaceré kroky na oživenie vzťahov s izolovaným Bieloruskom a zároveň týmto krokom eskaluje obchodnú vojnu s Kanadou. Líderka bieloruskej opozície, žijúca v exile, Cichanovská varovala, že akákoľvek dohoda s Lukašenkom je veľmi riskantná. No poďme ešte aj na šport. Futbalista Matúš Baro vypadol z nominácie slovenskej futbalovej reprezentácie pre nastávajúce 4 zápasy C divízie Ligy národov. Z účasti ho vyradila únavová zlomenina, ktorú odhalilo vyšetrenie. Tréneri zatiaľ neinformovali o nominácii niektorého z náhradníkov. Čaká nás podobné počasie ako včera, ešte sa o pár stupňov ochladí. Bude teda premenlivá, prevažne veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť. Na severe na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Rátajte aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 14 až 19 stupňov, v Žilinskom kraji na Spiši a Hornom Šariši 9 až 14.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na R1 z Nitry smerom do Trnavy za výjazdom na Mladý H. Je v pravom pruhu odstavený kamión s defektom, tak si dávajte veľký pozor. Nehoda sa stala na výjazde z Bánoviec nad Bebravou smerom na Trenčín. Tu sa zrazili 2 autá. Policajná hliadka je v Rohoznej smerom z Pohronskej Polhory a radar ste videli za Bohdanovcami v smere do Nižnej Hutky. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Jasné, dobré ráno želáme už po 7. z Rádia Vlna v útorok 22. a trošku s vami filozofujeme, že ktorá vec z dnešného sveta by podľa vás mala prežiť minimálne ďalších 100 rokov a prečo?
1: Barbara napísala, verím, že prežije kvalitná káva. Aj keď o 100 rokov mi to už vlastne bude jedno, ale do roku 2126 by teda rozhodne mala byť dostatkovým tovarom. A prečo? No lebo napríklad mňa drží celý deň po kope viac ako gravitácia.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Rádio Vlna počúvate, máme 7 hodín 12 minút. Ak ste sa k nám pridali až teraz, vy beťári, tak máme, tak máme v pláne riešiť, že ktorá vec z dnešného sveta by podľa vás mala prežiť minimálne 100 rokov. Minimálne, lebo sme sa dozvedeli, že vo svete sa rozrastá aj veková skupina ľudí 100+.
1: No a ty si akože z nás takým, že najväčším adeptom byť v tejto skupinke raz, lebo tvoja babka sa to dožila koľko? 99,5?
0: 101 takmer. 101.
1: 101. Aha,
0: stovečku
1: bože.
0: Mala.
1: Jasné veci, no, mi to hovoril pred hodinou a vidí, že rybka gubka už zabudla. Ja sa nedožijem.
0: No, to som chcel povedať, že ty nie si adeptka ťahať takto. Nemaj také ambície. Už ani seriál dlhší nepozeraj.
1: No, a teraz poďme k tým veciam, ktoré by podľa vás mali prežiť aspoň ďalšiu storočnicu, lebo sa to oplatí aj pre ostatných. A Hanka píše, za mňa určite čerstvý chrumkavý chlebík, mňam. Akokoľvek mi už bolo v živote zle, koľkokrát som držala dietu, nikdy som neodmietla čerstvý chlieb. Potrieť maslom, posoliť, poďakovať za tieto dary a ďalších 100 rokov, aby tu bol.
0: No, počkaj, Maroš píše, pobavil ma, ja by som bol za to, aby mali ženy aj najbližších 100 rokov svoje nálady. Prečo by mali trpieť len muži mojej generácie a tí pred nami? Alebo Janči, ten verí a dúfa, že aj ďalších 100 rokov prežijú holiace potreby, lebo bez nich by sme už behom mesiaca vyzerali ako také capy. Napísal.
1: Milujem do vlastných radov. A Zuzka nám poslala takúto hlasovku. Ona chce, aby tu aj o 100 rokov bolo...
2: Rádio Vlna. Všade chytám signál, aj smerom do práce, cestujem do Viedne. Každé ráno sa na vás teším, lebo ste asi jediná stanica, ktorá chytá signál aj vo Viedni. Takže s vami sa to dá prežiť, proste jedlo, pitie to asi stále bude, ale čo vie zvýšiť náladu alebo dodať energiu, jedine vaša hudba. A super tým aj všetko. Takže ja som rada, že ste.
1: Zuzi, ďakujeme. Len teda o 100 rokov to bude z nás jedine Chino. Takže ranná show s Chinom aj o 100.
3: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na ráno@radiovlna.sk.

0: Erasure u nás na vlne, dobré ránko, máme 7.17 a už pozeráme do toho playlistu čo najďalej. Mám rád deň
1: jablní, stávnych ľudí. Som myslel, že aj povieš, že teda Miroš Bírka bude mám rád.
0: Ja som myslel, že ty povieš. Keď sa dvaja moderátori nedohodnú, tak toto vyzerá. Pozerajú na seba ako v kine.
1: Ale Miroš Bírka bude, to je isté. O malý moment aj Jožko, už aj nejaké nehody hlásite na cestách, tak zostaňte s nami, dozviete sa všetko.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leap Motor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leap Motor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
4: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na

0: sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v Naj aplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
2: Zažite neopakovateľnú predvianočnú atmosféru s legendou. Prvá dáma českého soulu, nezabudnutelná Marie Rotrová, prichádza do Bratislavy. Vychutnajte si jej najväčšie hity naživo s orchestrom Septet Plus Orchestra. Už 19. decembra v Peugeot Aréne Bratislava. Marie Rotrová, vianočný gala koncert. Vstupenky v predaji v sieti Ticketportal. Nenechajte si ujsť tento výnimočný hudobný večer.
3: V 7.19 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Piatkový požiar v areáli bývalých kasární v Nitre zrejme založili úmyselne, tvrdí polícia. Oheň poškodil administratívnu budovu, škodu predbežne vyčíslili na 20 000 eur. Stovky letov na východnom pobreží USA zrušili alebo odložili pre prerušené telekomunikačné spojenie, ktoré spôsobila chyba pri stavebných prácach. Tisíce letov zároveň hlásia meškania. Cyklistka Viktória Chladoňová obsadila 4. miesto v individuálnej časovke žien do 23 rokov na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike. Minuloročná strieborná medailistka stratila na pódium 89 stotín sekundy.
4: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
3: Dnešný útorok bude chladnejší, miestami zasvieti aj slnko. Bude teda premenlivá, prevažne veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť. Na severe na mnohých miestach prehánky alebo dážď, rátajte aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 14 až 19 stupňov, v Žilinskom kraji na Spiši a Hornom Šariši 9 až 14.
4: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na výjazde z Bánoviec nad Bebravou smerom na Trenčín. Tu sa zrazili dve autá. Nehoda je taktiež za Tulčíkom smerom do Kapušian. Tu zrazilo auto vysokú zver. Cestári pracujú na R1 za Sredou smerom na Trnavu. Počkajte si tam asi 40 minút. Radary ste videli v Bratislave na Pražskej smerom na Brňansku a na výjazde do Dolného Kubína z Veličnej. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Otázka je vo vzduchu. Dobré ráno vám želáme, aj takto v utorok máme 7:28.
1: Toto by ste mali vedieť.
2: Mali by ste vedieť, že asi 40% času strávime počas dovoleniek fotením. Fotením sa, alebo fotením niekoho, niečoho, myslím, teraz, v súčasnosti, v tejto dobe.
0: No, ale fotky sa robili samozrejme aj v minulosti, akurát, že v oveľa menších počtoch, hej? Boli sme skrátka menej nároční na ten výsledok, potom sme boli niekedy aj prekvapení, keď sme dali vyvolať ten film, že čo z toho vyšlo.
2: No tak si poďme zaspomínať s pánmi Miky Michalčíkom a Radom Kuricom z podcastu Časový tunel, lebo foťáky boli v minulosti nevyhnutnou súčasťou letných aktivít.
3: Na film samozrejme neboli digitálne, a dôležité bolo, aby tento fotoaparát mal aj film v sebe a teda prípadne zásobu náhradných filmov. A čo bolo veľmi dôležité, ak ste s takýmto fotoaparátom leteli napríklad lietadlom alebo ste išli na dovolenku do zahraničia, bolo potrebné upozorniť na to tých colníkov, aby vám tento fotoaparát vybrali z batožiny predtým, než vám tú batožinu prehnali cez ten röntgen, pretože ak ste takýto fotoaparát mali v takomto röntgene a prešiel cez tú colnú kontrolu, tak vám ten film znehodnotili a vy ste išli s filmom, ktorý už nič nenasnímal, alebo naopak, ak ste sa vracali z dovolenky a mali ste tam uložené svoje fotky, tak ste ich potom doma už nemali.
4: Ľudia, ktorí nefotili na fotky, ale fotili na také tie rámčeky, ktoré sa potom vkladali do takého zariadenia, ktoré sa volal diaprojektor, tak aj to bolo dôležité mať. Síce po návrate z dovolenky, ale mohli ste si potom tak šťukať, vracať tie fotky a tešiť sa, ako si zaspomínate na tie krásne zábery, buď z mora, alebo z nejakého Balatonu, alebo z nejakej Oravskej priehrady. Takže aj diaprojektor bol v mnohých rodinách veľmi fajn.
2: Ale si zober jeden film, dva filmy si zobrala so sebou, koľko tam bolo, tuším 32 obrázkov na jednom filme a dnes je to úplne iné.
0: 300 až 500 fotiek, toľko si dnes v mobile prinesieme z jednej jedinej dovolenky. Naozaj neporovnateľné počty.

0: 7.38, dobré ránko vám želáme aj s babou a s Abou na vlne. A pozerám na teba, že ty máš, čo je na tebe dnes iné? Nemáš ty nové obočko?
1: Ale nemám, ale je pravda, že som moderoval takú konferenciu o permanentnom make-upe, kde teda ja ich volám tie dámy, že obočiarky, inak sú to teda make-up artistky a toto rozprávali, jasné, normálne jasné. Prezentácie o tých strojčekoch, o tom, jak sa robí obočie a niekoľko hodín sa tam o tom debatovalo a ja som to tak všetko sledoval a na také dve zamyslenia som prišiel.
0: No.
1: To prvé bolo, že ty si zober, lebo tam naozaj boli akože baby, ktoré boli aj zo sveta, veľmi skúsené, šikovné, majú aj svoje obrovské fanúšikovské základne. No a teraz, že ty môžeš byť aj najlepšia obočiarka na svete,
0: no,
1: ale sama si to obočie neurobíš. Že stále musíš ti ho
0: musíš spraviť. Musíš sa niekomu zveriť, jasné.
1: Aj keby si bola najlepšia na svete, tak aspoň tá druhá najlepšia ti ho musí spraviť. Uh-huh. Hej? Že musíš sa niekomu zveriť, takže stále riskuješ, že ho nemusíš mať také dokonalé. No a potom, ako som to tak sledoval, jedno tam bolo aj také video, že presne ako sa to tetuje. A sa tých žien tam tak pýtam všeobecne, že dievčatá, a bolí to, keď sa tetuje to obočie? Tak tá odpoveď tam tak nejak zašumela a hovorím, že dobre, tak to upresním, že na stupnici od 1 po 10, že 10 je najviac, že bolí to? A zozadu baba zakričala, že chlapa? Ja že no, že povedzme, že chlapa. A ona, že 10! A ja že no dobre, a ženu? A ona, že 2.
0: Áno, my, čo rodíme, vieme o obočí a tetovaní svoje.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Planeo Days. Zľavy až 40% s garanciou najnižšej ceny na chladničky, mrazničky, práčky, sušičky a televízory. Navyše, doručenie a inštaláciu spotrebičov máte teraz zadarmo. Planeo.
4: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás a vyskúšajte niečo nové. Napríklad komfortné SUV DR6 s benzínovým aj LPG pohonom v plnej výbave a bez skrytých poplatkov. A navyše už len benefity. Súťaž o auto na mesiac zdarma a od októbra aj zľava 1200 eur. DR Automobiles. Vyskúšajte a potom sa rozhodnite. Viac na dr-automobiles.sk.
5: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
6: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
7: Salón elektromobilov prichádza do Shopping Palace Bratislava.
8: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
7: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
8: Salón elektromobilov v Shopping Palace Bratislava už 25. až 27. septembra. Viac na salón elektromobilov.sk.
9: Shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad čistiaci WC gel Domesto Spine Fresh 1,25 litra len za 1,99 eur. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový 10 roliek len za 3,29 eur. A kuchynské utierky Mila Queen 2 rolky len za 69 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
10: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Nominant SNS na ministra životného prostredia Filip Kufa sa stretol s Robertom Ficom. Dohodli sa zatiaľ len na tom, že sa opäť stretnú a počkajú na návrat Petra Pellegriniho z USA. Hlavné americké televízie zastavili pokrývanie Trumpových aktivít. Ide o reakciu na zákaz vstupu do Bieleho domu pre televízie CNN a MS Now a portál Politico. Tie na Trumpa krátko predtým za to podali žalobu. Futbalista Matúš Berov vypadol z nominácie slovenskej futbalovej reprezentácie pre nastávajúce 4 zápasy C divízie Ligy národov. Z účasti ho vyradila únavová zlomenina, ktorú odhalilo vyšetrenie. Dnešný útorok bude chladnejší, miestami zasvietí aj slnko, bude teda premenlivá a prevažne veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, na severe na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Rátajte aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 14 až 19 stupňov, v Žilinskom kraji na Spiši a Hornom Šariši 9 až 14.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
10: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na výjazde z Veľkých Kapušian smerom na Kráľovský Chlmec. Tu sa zrazili tri autá, premávku tam riadi polícia, rátajte aj so zdržaním. V kolone stojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, zdržíte sa asi jednu hodinu. Cestári pracujú medzi Trstínom a Naháčom a taktiež na R1 za Sereďou smerom na Trnavu. Tam si počkáte 40 minút. Poďme na radary, spomalte v Bratislave na Pražskej smerom na Brňansku a na výjazde do Dolného Kubína z Veličnej. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

vyhraj 90 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Naša kamarátka Beatka Dubasová u nás na vlne. Dobré ráno, máme 7.50.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
2: A toto je čas, keď sa dozvedáme viac o vás, hlavne o vašej práci. Mm-hmm. Dnes sa zoznámime teda s Marianom.
0: Prosím ťa, Marianko, prezrať, čo ty robíš a prečo svoju prácu miluješ?
3: Robím voz majstra a prečo svoju prácu milujem? Lebo buď spím, alebo sa prechádzam.
2: Dobre.
0: Dobre.
2: Tak poďme vysvetliť, že čo je to...
0: Vozmajster.
2: Áno, vozmajster. Čo to znamená?
3: Vozmajster je to, že kontrolujem technický stav nakladných vlakov.
0: No počkaj, ty si povedal, že buď sa prechádzam alebo spím, tak dúfam, že keď treba kontrolovať, nespíš.
3: Nie, tedy sa prechádzam.
0: Aha, tedy sa prechádzaš. No, a to tak... akože čo, len tak z počutia, že hovoríš si, no táto kolejnica je nejaká vybehaná. Alebo...
3: Ne, to idem popri vlaku s tým dlhým kladivkom a pozerám a kontrolujem ten nakladný vlak, či nemá nejakú poruchu. A keď má konkrétny vagón, tak ho musím vyradiť z prevádzky.
2: Lebo ja ešte, keď som bol dieťa, tak to sa tak hovorilo, že univerzálny nástroj je kladivo. Proste buchneš potom a buď to ide, alebo to nejde. Čo ty robíš presne s tým kladivom?
3: S tým kladivom kontrolujem brzdy. Keď sa robí skúška brzdy na vlaku, tak sa s tým klepe buď po brzdových zdržiach, alebo kvázi po tých dvojkolesiach, po kolesách.
0: A počuj, ja ako amatér, blondiavý amatér, ja keby prídem k tomu kolesu, buchnem, tak podľa toho, že mi odpadne polka kolesa, zistím, že niečo nie je v poriadku, alebo podľa nejakého špecifického zvuku?
3: Budeš to počuť presne podľa toho špecifického zvuku. Keď bude taký zvonivý, znamená, že brzda je odbrzdená, je to v poriadku. Mm-hmm. A keď bude taký tupý, tak je brzda zabrzdená.
2: To znelo aj zaujímavo, čo si povedal, že potom rozhodneš o tom, či sa ten vozeň vyradí alebo nie, ale ono to nie je také jednoduché, keď máš vlak, ktorý má, ja neviem, 10 tých vagónov a teraz ten štvrtý v poradí treba vyradiť.
3: Poviem vám to takto, jedno dvojkolesie na vlaku stojí 4000 eur. Mm-hmm. A keď sú 4, 4 krát 4 je 16. Mm-hmm. A keď sa mi to stane tak, kde počasie, že koleso zabrzdí, ja budem musieť zaplatiť v práci 16 000 eur.
0: Počkaj, to oni ti dávajú k úhrade?
3: No samozrejme.
0: Sa nečudujem, že tam nikto nechce robiť. No. Čo si blázen, no tak teraz sme odpadli. Povedz mi ešte, čo ťa na tejto robote baví, okrem toho spania? Že musíš...
3: Idem o to, že nemusím byť každý deň v práci. Aha. To je, mám dennú nočnú 3 dní voľno.
0: To chodíš v noci okolo kolajníc, okolo vlakov a búchaš.
2: Okay, no.
0: Dobre, a koho by si...
2: Tak vieš, aj v noci musia vlaky brzdiť zase.
0: Hej, no. Ja som pribrzdená celý rok, takže mne to nedávalo zmysel.
2: Dohodneme sa takto, Mário, donies kladivko, ja plesknem trošku túto poplní Dadíkovej, že...
0: Uvidíme, či bude tupý
2: či bude
0: zvuk.
2: Tupý zvuk, alebo zvonivý. Mám svoj tip.
0: Stavme sa.
2: No, poďme niekoho pozdraviť.
3: Pozdravujem všetkých poslucháčkov Rádia Vlna, uh-huh. A hlavne vás dvoch, lebo ste úplne skvelí moderátori. A prajem vám všetko dobré, nech sa vám darí, jak v osobnom, tak v pracovnom živote.
2: Aha.
3: Ďakujem za to, že ste zavolali.
0: My ďakujeme, že si sa podelil.
2: Áno, nech ti
0: to kladivo.
2: Nech ti to cinká a zvoní.
3: Ďakujem krásne.
0: Ahoj, pekný deň.
3: Aj vám, dopo.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: pocit máš takto pred celou? Jožko, aký máš pocit?
1: Taký správarský.
0: Tak dobre, nebudem ťa rušiť, poď na to.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne.
1: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Filip Kufa po rokovaní s premiérom Ficom potvrdil, že ho SNS chce za ministra. USA, Dánsko a Grónsko podpíšu bezpečnostnú dohodu týkajúcu sa amerických záujmov v Grónsku. Čaká nás chladnejšie počasie, rátajte s prehánkami a teplotami do 19 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Nominant SNS na ministra životného prostredia Filip Kufa sa stretol s Robertom Ficom. Dohodli sa zatiaľ len na tom, že sa opäť stretnú a počkajú na návrat Petra Pellegriniho z USA. Na otázku, či on sám verí, že bude ministrom, reagoval.
4: Ja verím v pána Boha. Určite to dospeje do zdarného konca.
3: Neočakáva, že novým ministrom bude menovaný do konca mesiaca. To bude zrejme znamenať, že po odvolaní Tomáša Tarabu bude riadením rezortu poverený samotný premiér. Kufa takisto uviedol, že s prezidentom nie je v žiadnom kontakte a zatiaľ sa s ním nestretol. Miera nezamestnanosti zostala v auguste na úrovni 6,1%, pretože opadla letná vlna hromadných prepúšťaní, zhodnotil Inštitút finančnej politiky. Mení sa aj zloženie cudzincov na trhu práce. V prvej peťke už figurujú iba ľudia zo štátov mimo Európskej únie. USA, Dánsko a Grónsko dnes podpíšu bezpečnostnú dohodu týkajúcu sa amerických záujmov v Grónsku. Presné podmienky dohody, ktorú podpíšu v New Yorku na okraji zasadnutia valného zhromaždenia OSN, zostávajú nejasné. Donald Trump uviedol, že sa so škandinávskou krajinou dohodol na tom, že Spojené štáty budú kontrolovať svoje bezpečnostné záujmy a že žiadna nepriateľská krajina na ostrove nebude môcť vybudovať základňu bez amerického súhlasu. Hlavnou požiadavkou Dánska počas rokovaní bolo zachovanie dánskej suverenity, ako aj princípu, že o svojej budúcnosti si rozhodnú obyvatelia Grónska sami. Američania taktiež v Grónsku otvoria dve nové základy.

0: No poďme ešte aj na šport. Slovenskí futbalisti do 21 rokov chcú v závere kvalifikácie na budúcoročné majstrovstvá Európy vyhrať skupinu a postúpiť priamo. V piatok ich v Košiciach čaká Írsko. Slováci sú druhí a pred súperom majú 5-bodový náskok. Následne nastúpia proti lídrom z Anglicka a kvalifikáciu zakončia v Andore. Tým sa pripravuje aj so 7 nováčikmi. Jedným z nich je aj Adam Rajnoha zo Slavie Praha, ktorý nedávno strelil svoj prvý gól za A tým pražského týmu. Čaká nás podobné počasie ako včera, ešte sa o pár stupňov ochladí. Bude teda premenlivá, prevažne veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť. Miestami na severe, na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Rátajte aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 14 až 19 stupňov, v Žilinskom kraji na Spiši a Hornom Šariši 9 až 14.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na výjazde z D1 do Nového Mesta nad Váhom smerom z Trenčína. Tu sa zrazilo nákladné auto s osobným. A nehoda je taktiež na výjazde z Veľkých Kapušian smerom na Kráľovský Chlmec. Tu sa zrazili 3 autá a premávku riade polícia. Rátajte aj so zdržaním. V kolone stojíte taktiež pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Počkajte si asi 1 hodinu. Cestári pracujú medzi Trstínom a Naháčom a taktiež na R1 za Sereďou smerom na Trnavu. Tuto vyzerá na 40 minút. Ešte doplním radar, spomalte v Košiciach, Barci smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
2: Dobré ráno z Rádia Vlna, už máme po 8. Keby to tu zrazu nebolo, čo by vám tak chýbalo najviac? Lebo podľa štatistík je to relax, smiech a vtipkovanie, dobré jedlo a kvalitný spánok. A presne v tomto poradí.
3: No ak ide o vynálezy, tak najviac oceňujeme to, že existuje chladnička, mraznička a práčka. Sa pýtam, že kde je pán vysavač?
2: No a tak dobre, tak máme odpoveď od teba a ostatných sa pýtame, že čo by podľa vás malo prežiť aspoň ďalších 100 rokov.
3: Anička napísala, ďalších 100 rokov by som mala prežiť ja, lebo som super. Aj tak sa dá, si myslím.

0: Erik Carmen, na vlne máme 12 minút po 8. A teda, dámy a páni kamaráti, ako ste na tom? Ušiská vyčistené?
1: Áno!
0: Pripravení nimi zarábať?
1: Áno!
2: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
1: Áno, máme tu takú mantru, že počúvaj rádio, pošli SMS, zasa počúvaj rádio, zdvihni, správne odpovedz a už iba vyhrávaj a užívaj. Len tá suma, ktorú môžete vyhrať, sa neustále mení.
0: No aktuálne je v hre 90 000 eur, ktoré si môžete zarobiť vlastnými ušami, ale pozor, aby sa vám nestalo to, čo v piatok posluchačke Simone, ktorá vere nezdvihla telefón v tom časovom limite a teda áno, prišla o svoju výhru. Mm. Ale možno má šťastie v láske. Alebo sa práve rozchádzala a preto nezdvihla to už. Nevieme
1: detaily, ale 90 000 eur si teda hľadá nového majiteľa alebo majiteľku, tak to chodí a hľadá, že kto by ma chcel. No a jeho alebo jej meno, tej výherkyne, výhercu sa dozviete v piatok 2. októbra.
0: A ešte jedno odporúčanie, ak nás počúvate pozorne, tak viete, že máme aj občas šťastnú hodinku, vtedy sa vám jedna poslaná SMS-ka znásobuje minimálne 10 krát, alebo keď máte meniny, preto sa tam vypisuje to presné krstné meno, môžete mať SMS-ku znásobenú až 25 krát, takže áno, oplatí sa.
2: Vyhraj 90 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: vám želáme a dnes ráno od vás zisťujeme, že čo z dneška by malo prežiť minimálne ďalších 100 rokov a hlavne chceme vedieť ten dôvod, že prečo by ste poslali niečo do budúcnosti. Áno. Hej? A ozvala sa nám aj Janka, že myslím si, že jediné, čo má šancu prežiť, je hudba. Taká skupina Queen by pokojne mohla znieť aj ďalších 100 rokov a Janka, my nemôžeme inak iba súhlasiť.
1: Jasné, jasné. Ďalšia Janka píše, prežiť musí hlavne umývačka riadu, automatická práčka, sušička bielizne, kuchynský robot a chladnička. Kto ich vymyslel, ten si zaslúži cenu rád šikovných rúk a za týchto ľudí sa bude modliť, hoď aj každý deň Otče náš, lebo ja som žienka domáca.
0: Ja napríklad si myslím, že ty dúfaš, že prežijú tepláky. Nie? Kým tu budeš ty živý?
1: Mohli by prežiť tepláky, jediné oblečenie, ktoré vás nikdy nezradí a navyše zakrie všetko, čo by sa iným na vás nemuselo páčiť. Samozrejme to pohodličko, to ani nehovorme, lebo rifle sú zradca, hej? Čo vás podrží, keď vám je zima, bolí vás brucho, chcete sa cítiť pohodlne alebo potrebujete sa opustiť, no tepláky. My sme tiež mávali naše teplákové piatky, pamätáte si?
0: Áno, áno, len potom sme začali zarovno s tým aj parížak a rožky tlačiť a už sme sa ani do tých teplákov nezmestili, tak ale ti poviem.
1: Daj ešte toto zamyslenie tej bežnej ženy.
0: No, žena sa tak zamýšľa a v duchu si hovorí, urobila som poriadok v skrini podľa hesla, čo som rok nenosila, to vyhodím. No a ostali mi tepláky a župan. No a podľa vás je to čo? Čo by malo prežiť aspoň 100 ďalších rokov a prečo?
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
4: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
5: Áno, Karolínka.
4: Aj pozajtra?
3: Aj pozajtra.
2: Od 3. septembra slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
7: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
8: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.

0: teraz kúpite nektárinky? Len 1,59 eur za 1 kg. Karfiol? Len 1,19 eur za 1 kus. A braučové stehno bez kosti? Len 2,99 eur za 1 kg. A ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: V 8.22 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V Bratislave sa šíria krádeže Pokémonov. Polícia eviduje už 8 prípadov s týmito zberateľskými kartičkami. V najnovšom prípade páchateľ ukradol 106 kartičiek a spôsobil škodu 812 eur. V inom prípade je škoda napríklad takmer 3500 eur. Česko predbežne schválilo systém samojazdiacich aut od Tesly, čím zmenilo svoj doterajší skeptický postoj. Šoféri však budú musieť na jazdu vozidla naďalej dohliadať. Kazašská tenistka Jelena Rybakinová je naďalej líderkou svetového rebríčka WTA. Jednotkou sa pred týždňom stala prvýkrát v kariére a po 99 týždňoch z čela zosadila bielorusku Arinu Sabalenkovú.
2: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leadmotor.
1: Dnešný útorok bude chladnejší, miestami zasvieti aj slnko. Bude teda premenlivá, prevažne veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť. Na severe na mnohých miestach prehánky alebo dážď, rátajte aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 14 až 19 stupňov, v Žilinskom kraji na Spiši a Hornom Šariši 9 až 14.
2: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leadmotor.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor v Bratislave pri obchodnom centre Borín na výjazde na D1 smerom od centra. Tu sa zrazilo auto s kamiónom. Nehoda je taktiež v Trenčianskej Teplej na Teplickej smerom do centra. V kolone stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Počkajte si asi 40 minút. Cestári pracujú medzi Trstínom a Naháčom a radar máme v Košiciach Barci smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

aj 90 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Dobré ránko vám želáme aj z Vanesov, je 8.31.
1: Mentálna rozcvička.
2: Ak sa pohrávate s myšlienkou, či sa prihlásiť do mentálnej rozcvičky, tak áno, poďte smelo do toho. Poďme si aj teraz pripomenúť, že ako dopadla tá dnešná, ktorá bola o 6:30 a Rudy zahral takto.

0: A ja ti pomôžem, no? Že vieme, že to nie je Jiří Korn, žal sa odkladá.
1: Ako... A sakra.
0: Chcel si povedať?
1: No, to je to z minulého týždňa. Áno, presne toto mi to áno. Indikovalo, že...
2: No, tak musíš nejakú novú odpoveď vyhrabať, lebo táto to nie je. Tým pádom nám ostáva už iba na výber, že či je to slovenské alebo zahraničné.
1: Predpokladám, že to bude asi zahraničné.
0: Áno.
2: Áno, dobre predpokladáš.
0: Spevák, speváčka, skupina?
1: Asi skupina.
0: Áno.
2: Áno. Dobre sme, dobrým smerom sme sa vybrali.
0: Aj nejakú ale konkrétnu teraz... len tak z brucha aspoň typneme.
1: Ešte to neviem, fakt. Ja som bol v tom, že to je Jiří Korn.
2: Takže ďalej sa neposúvame.
1: Tak nič potom, no.
2: Joj, tak to nás mrzí, lebo tentokrát si tie darčekové predmety s logom Rádia Vlna nechávame ešte tu u nás na adrese, ale ak sa prihlásiš a napadne ti nejaká iná možnosť, tak by sme mohli ešte spolu pokecať, dobre? Alebo s kýmkoľvek iným.
1: Dobre, super. Tak ďakujem veľmi pekne.
0: A keď sme sa na začiatku pýtali, či sa pohrávate s myšlienkou sa prihlásiť, tak pripomeňme aj tú adresu, na ktorej to viete zrealizovať za pár sekúnd. radiovlna.sk/ráno.
2: No, vyhrať môžete darčekové predmety s logom Rádia Vlna.

0: A to si hovoríme my v pondelok, že len o jeden deň.
1: Dúžim dlhšie žiť.
0: Tak toto posúvame až do piatku.
1: Ja milujem tvoj úsmev.
0: Ty niečo chceš.
1: Áno, Šanís.
0: Myslíš tento?
1: Myslím tento Shani s pesničkou I Love Your Smile, pesnička z roku 1991. Je to v podstate jednoduchá pesnička o tom, ako dokáže úsmev človeka úplne očariť svoje okolie. A je to tiež 90-ke, ktorú si dáme na vlne po 9.
0: No a hejteri by povedali, že už sa smejem priveľa, ale tu máte ešte jeden. Dobré ránko.
2: Hity overené časom. Hity 90-tych rokov.
3: Fero, videl si toho nového?
4: To je korba, čo?
3: Videl.
4: Koľko mu naložíš, toľko unesie.
3: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
4: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
7: Nový čas prináša. Pohreb lekárky Benedikty rozjatril pomaly sa hojace rany. Aké odkazy zneli do neba? Návrat ministra Tarabu do parlamentu spustí domino efekt. Stratí koalícia väčšinu. Veľký deň pre región aj krajinu. Volvo vo Valalikoch spustilo výrobu. Nový čas, vaša prvá voľba.
8: Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
9: Tvoj pocit po projekte?
10: Jipi!
0: Jo!
9: Ja!
10: Jipi!
0: Jej!
9: Hornbach, s nami to zvládnete.

0: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
1: 8.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Na slovenských cestách ku koncu júna jazdilo vyše 33 tisíc batériových vozidiel, čo je o 65% viac než pred rokom. Výkon verejnej nabíjacej siete sa viac ako zdvojnásobil na 343 MW. Donald Trump sa dnes opäť stretne so Zelenským v New Yorku, kde sa začína zasadnutie valného zhromaždenia OSN. Trump počas nedeľného rozhovoru Zelenského opäť vyzýval, aby Ukrajina neútočila na ruské ropné spoločnosti. Slovenský skateboardista Richard Turi odcestuje na svetové korčuliarske hry do Paraguaja. Chce tam získať dôležité body do kvalifikácie na olympijské hry 2028 v Los Angeles. Dnešný útorok bude chladnejší, miestami zasvieti aj slnko. Bude teda premenlivá, prevažne veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť. Na severe na mnohých miestach prehánky alebo dážď, rátajte aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 14 až 19 stupňov, v Žilinskom kraji na Spiši a Hornom Šariši 9 až 14.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor v Bratislave pri obchodnom centre Bory na výjazde na D1 smerom do centra. Tu sa zrazilo auto s kamiónom. Nehoda je taktiež v Trenčianskej Teplej na Teplickej smerom do centra. V kolóne stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Tu si počkáte asi 40 minút. Cestári pracujú medzi Trstínom a Naháčom a radar máme v Istebnom smerom na Párnicu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: nás na vlne. Dobré ráno, máme 8.50.
1: Top 5 na dnes.
2: A máme top 5 vašich odpovedí na otázku, čo a prečo by podľa vás malo prežiť ďalších 100 rokov.
0: Na 5-ke je dnes Elenka, ktorá by si želala, aby aj o 100 rokov mali ľudia nádej. A ak nie nádej, tak nech prežije aspoň konkrétny kúsok oblečenia.
3: Takže jedine, čo si jej prajem, aby o 100 rokov existovalo, by boli ponožky. Je to úžasná vec, bez ktorej sa fakt nikdy neviem zaobísť. Mm-hmm. Či je leto, či je zima, non-stop ponožky na nohách.
2: Mm-hmm. Na štvorke je Anička. Úprimne by som chcela, aby prežil tradičný toaletný papier na WC. Aby ľudia nemuseli v dobe najpokročilejších digitálnych technológií používať aplikácie v telefóne pri očiste po základných biologických potrebách. Nechcem, aby digitálny svet fyzicky nahradil potrebu očisty intimných partí tela, vyvať toaletný papier a bidet, napísala Anička. Kto vie, či toto ľudia tvrdili aj v čase lopuchov, že kiež by tie lopuchy zostali a nič modernejšie ich už nenahradilo.
0: To je strašne super.
2: Alebo kukuričný klások.
0: Ale... No, už ďalej nebudem radšej rozvíjať teórie. Na trojke je dnes Veronika. Ja si želám, aj keby mi to mohlo byť už jedno, keďže mám po 50-ke, aby sa po tejto zemi aj o ďalších 100 rokov pohybovalo aspoň zo pár gentlemanov, ktorí žene otvoria dvere, kúpia jej kvietok, pochvália ju za to, ako vyzerá a vážia si ju natoľko, že im ani nenapadne si z nej urobiť slúžku alebo druhú mamu. Ja takého gentlemana mám a život s ním je jedna pára.
2: Na dvojke je Jožko. Ďalších 100 rokov by mohlo prežiť tradičné rozmnožovanie sa. Prečo? Lebo je to príjemné.
0: Aké jednoduché.
2: Neviem, Jožko, pripomeň.
0: Dnešná jednotka je Marian. Ak by malo niečo prežiť ďalších 100 rokov, tak určite šulec, takzvaná sojová tyčinka.
1: Top 5 na dnes. Vaše veselé

0: ľudí pracovné heslo sit and wait, ako spieval Sydney Youngblood, sedieť a čakať, kým tak konečne padne.
1: My sme sa dočkali. A začíname.
0: Padla ranná show, už je definitívne za nami, škoda. No, veselí ste boli, zase musím povedať, pobavili ste ma. Inak to najlepšie si budete môcť vypočuť aj v podcaste našom, takže rozhodne sledujte aj web radiovolna.sk, nájdete tam aj týchto našich dvoch ranných uletených moderátorov, mimoriadne príjemných a sympatických. No a už som tu ja. Tiež podľa mňa celkom fajn.
1: Čakáš, že ti to vrátim, hej?
0: Čakala som, ani už neprišlo.
1: Príjemná, sympatická.
0: Poďme na správy. Počúvate Rádio Vlna.
1: Bolo 9 hodín. Aktuálne informácie Rádia Vlna. Príchodom chladnejších dní sa začína chrípková sezóna, lekári odporúčajú preventívne očkovanie. V Prahe začala po dvojročnej rekonštrukcii opäť premávať lanová dráha na Petřín. Čaká nás chladnejšie počasie, rátajte s prehánkami a teplotami do 19 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Príchodom chladnejších dní sa na Slovensku oficiálne začína nová chrípková sezóna. Lekári opäť zdôrazňujú význam preventívneho očkovania, ktoré je najúčinnejšou ochranou pred ťažkým priebehom ochorenia. Chrípka pritom nie je len obyčajné prechladnutie. Najväčšie riziko predstavuje najmä pre seniorov, malé deti, tehotné ženy a ľudí s chronickými ochoreniami. Očkovanie sa odporúča každý rok, keďže chrípkové vírusy sa neustále menia a vakcína sa im prispôsobuje. Odborníci zároveň pripomínajú aj základnú prevenciu. Pravidelné umývanie rúk, vetranie miestnosti a ohľaduplnosť voči ostatným. Ak ochorieme, najlepšie je zostať doma a chrípku ďalej nešíriť. Finančná správa a IT experti upozorňujú na novú vlnu podvodných SMS správ a e-mailov. Útočníci v nich sľubujú ľuďom vrátenie preplatku a snažia sa ich prinútiť kliknúť na odkaz a zadať citlivé údaje. Podvodníci zneužívajú mená finančnej správy, zdravotných poisťovní či mobilných operátorov. Odborníci upozorňujú, že tieto inštitúcie takýmto spôsobom citlivé údaje nežiadajú. Na podozrivý odkaz preto netreba klikať ani zadávať údaje. Prahe začala po dvojročnej rekonštrukcii opäť premávať lanová dráha na Petřín. Rekonštrukcia bola podľa dopravného podniku potrebná pre zlý stav svahu a končiacu životnosť vozidiel. Lanová dráha bude zatiaľ v skúšobnej prevádzke. Prvé vozidlá dnes vyšli ráno o 7 a budú jazdiť zhruba v 10-minútových intervaloch do 22.15. Nové vozidlá stali viac ako 5,5 milióna eur. Oproti predchádzajúcim sú presklenejšie a ponúknú lepší výhľad na mesto. Ich kapacita sa zvýši zo 100 na 120 cestujúcich. Jednorazový lístok zdražil takmer o polovicu, z 2 eur na 4 eur a 11 centov. No poďme ešte aj na šport. Adam Sikora po tvrdom zákroku nedohral prípravný zápas New Yorku Rangers proti New Jersey. Jeho tým prehral z Devils 2-3. Martin Fehervári mal asistenciu pri víťazstve svojho Washingtonu nad Philadelphia 5-2 a Montreal s Jurajom Slavkovským zdolal Otavu 3-2 po predĺžení. Čaká nás podobné počasie ako včera, ešte sa o pár stupňov ochladí. Bude teda premenlivá, prevažne veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť. Na severe na mnohých miestach prehánky alebo dážď,

0: rátajte aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 14 až 19 stupňov, v Žilinskom kraji na Spiši a Hornom Šariši 9 až 14.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na R1 na 26. kilometri z Bratislavy smerom na Nitru je v pravom pruhu odstavený kamión, tak si dávajte pozor. Cestári pracujú pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny. Zdržíte sa v oboch smeroch. No a radary máme na D1 pri odpočívadle Beckov smerom do Trenčína a na R2 za Detvou smerom do Vigľaša. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: 90-ky po 9.
2: Pekné útorkové predpoludnie želá Petra, milí naši vlňáci. Pamätáte si ešte na ten moment, keď ste do Walkmanu alebo do vášho dvojčaťa vložili kazetu, kde ste mali krvopotne nahraté pesničky z rádia a dúfali ste, že sa tá páska nezamotá. Najmä teda, keď ste chceli počuť vašu obľúbenú pesničku už od úplne prvého tónu, lebo vtedy si musel pretáčať dopredu, dozadu, kým si naozaj našiel ten začiatok a chcelo to veľa trpezlivosti a skvelý odhad. No a keď sa tá páska nezamotala, tak to bol obrovský úspech.
0: Ja som si chodieval k mojej babke púšťať ešte platne. A tam zase bola veľká výzva nezlomiť tú ihlu.
2: A
0: nepoškrabať platňu, presne. A ja som si teraz som dostal na môj narodinný gramofón a opäť sa to vracia.
2: To je neuveriteľné. A to som si myslela, že mladí ľudia už dnes inklinujú skôr ku streamovacím platformám. A pozrite sa, ja vyťahnem kazetu, od vyťahne gramofón. A my na vás vyťahneme hity overené časom z 90-tych rokov. Bude aj Eros Ramazzotti a Tina Turner v tejto pesničke. Čestný Hox, ktorého si pamätám ja z môjho plagátu, lebo to bol taký fešný blondiačík s takým pekným účesom a znamienkom nad hornou perou. Ale aj žena, ktorá nám v 90-tych rokoch zlomila srdcia všetkým. Toni Braxton, Unbreak My Heart. Máte naladené Rádio Vlna, začínajú sa 90-ky po 9.
1: Hity overené časom. Hity

0: Aj mi srdce spievala Toni Braxton v tejto pesničke. Možno si pamätáte aj ten srdcervúci klip. Počúvate Vlnu, počúvate 90-ky po 9 a verím, že s nami zostanete aj po krátkych správach, pretože máme pre vás pripravené ďalšie skvelé pesničky. Napríklad od Hathawaya, ktorý sa už vyše 30 rokov snaží prísť na to, čo je to láska a stále to nevie, tak nevieme. No tak každý má
1: nevieme, svoju, tak asi mu napíšeme.
0: Definíciu. Áno, napíšeme mu, dáme mu nejaké tipy. Po fantastických mužských hlasoch budeme pokračovať. Bude aj Seal a Kiss from a Rose. Tuším, z Batmana je táto pesnička. Mm-hmm. No ale trochu to preložíme aj nejakým naozaj kvalitným ženským hlasom. Neviem, či je to lichotilo, alebo práve naopak. Sestra Michaela Jacksona, Janet Jackson, celému svetu dokázala, že aj ona je veľmi schopná speváčka a vynikajúca tanečníčka. Na túto pesničku si ešte pamätáte? Together Again? Bude už o chvíľu u nás na vlne, ale dovtedy ešte Jožko a krátke správy.

0: Legendárna hlásateľka Nora Beňacková zažila zlatú éru televízie. Prečo začínala odznova? Jána Koleníka už potlesk netrápi, aký sen sa mu splnil? Kedy máte nárok na vyšší invalidný dôchodok a kedy vám hrozí pokuta? Preč s dietami? Ako môže chôdza zlepšiť vaše zdravie? Nový rytmus života už dnes.
1: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
2: Útorok a streda patria online nákupom. Navštív Lidl.sk, pretože iba počas týchto dvoch dní neplatíš za doručenie ani cent. Doprava zadarmo bez obmedzení len na našom e-shope. Klikaj, vyberaj a ušetri. Online. Vždy viac.

0: Kúpte napríklad čistiaci WC gel Domestos Pine Fresh 1,25 litra len za 1,99 eur. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový 10 roliek len za 3,29 eur. A kuchynské utierky Mila Queen 2 rolky len za 69 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Rok 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza nová Toyota Yaris Cross. Spoznajte ju počas Toyota dní od 22. do 26. septembra. V piatok uvidíte aj ukážky rôznych typov prestavieb pre úžitkové vozidlá Toyota. Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť sami a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely. Viac v bratislavskom Autogrande a na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.
2: Dobré ráno

0: Z nás sa táto skladba spája so seriálom Priatelia a dnes je to presne 32 rokov, čo sa Priatelia začali vysielať.
1: Tvrdí, že dokáže ľudí uzdraviť puknutím do tváre, že on si pukne. If you know what I mean.
0: To nebol taký
1: púk. Niekomu do tváre.
0: Akože, kto nemá starších, mladších súrodencov, tak nevie, o čom je.
1: Sa uzdravovali ako deti.
0: My sme sa ako deti uzdravovali doma takto pravidelne, že dvaja držali ruku a tretí uzdravoval.
1: Naša babka sa stovky dožila, asi mesiac jej chýbal do 101 a do nejakých 99,5 na tom bola naozaj veľmi, veľmi dobre. Mm-hmm. Čiže ak by som išiel týmto spôsobom, tak áno, chcem vás prežiť.
0: No prepáč mi, ako ženy zo štatistiky to vypadá, že aj ja tu budem dlho, takže ak nás teraz počúvajú nejakí hejteri, táto ranní show nikdy neskončí.
1: Presne, tak ešte nás budete počúvať ďalších 60 rokov.
0: Vaše vnúčence a pravnúčence.
1: Dievčatá, a bolí to, keď sa tetuje to obočie? Tak tá odpoveď tam tak nejak zašumela a hovorím, že dobre, tak to upresním, že na stupnici od 1 po 10, že 10 je najviac, že bolí to? A zozadu baba zakričala, že chlapa, ja že no, že povedzme, že chlapa. A ona, že 10. A ja, že no dobre, a ženu? A ona, že 2.
0: Áno, my, čo rodíme, vieme o obočí a tetovaní svoje.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
3: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Na slovenských cestách ukoncujú na jazdilo vyše 33 tisíc batériových vozidiel, čo je o 65% viac než pred rokom. Výkon verejnej nabíjacej siete sa viac ako zdvojnásobil na 343 MW. USA otvoria dve nové vojenské základne v Grónsku. Jednu z obdobia studenej vojny obnovia na juhu ostrova, ďalšiu zriadia na východnom pobreží na mieste, ktoré využíva dánska hliadka na psích záprahoch. Adam Sikora po tvrdom zákroku nedohral prípravný zápas New York Rangers proti New Jersey. Jeho tím prehral z Devils 2-3. Martin Fehervari mal asistenciu pri víťazstve svojho Washingtonu nad Philadelphiou 5-2. Dnešný útorok bude chladnejší, miestami zasvieti aj slnko. Bude teda premenlivá, prevažne veľká, na juhu miestami aj zmenšená oblačnosť. Na severe na mnohých miestach prehánky alebo dážď, rátajte aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 14 až 19 stupňov, v Žilinskom kraji na Spiši a Hornom Šariši 9 až 14.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor v Novomeste nad Váhom na Bzinskej smerom von z mesta. Úsek je aktuálne neprejazný. Nehoda je taktiež v Belej nad Cirochou smerom do Sniny. Tam havarovalo nákladné auto. Máme tu ešte radary. Spomalte na D1 pri odpočívadle Beckou smerom do Trenčína a na R2 za Detvou smerom do Vigľaša. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Hity overené časom. Hity 90-tých rokov. Rádio.

aj 90 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Počúvate 90-ky po 9-tej, toto bola Janet Jackson, ktorá to asi nemala veľmi ľahké, keď teda sa chcete presadiť popri človeku, ktorého celý svet pozná ako kráľa popu. Našťastie dokázala, že talentu v rodine Jacksonovcov je naozaj na rozdávanie. Together Again vám spievala, spolu sme aj my na vlne. Teším sa, že spolu budeme tráviť aj nasledujúce hodiny v toto útorkové predpoludnie. Zostaňte s nami, budeme si naďalej hrať skvelé hity overené časom a k tomu vám prinášame práve v tomto momente aj aktuálne správy, počasie a dopravný servis.

0: edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
1: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení? Allianz.
3: Rozhodni o Eva vôni roka aj ty. Zahlasuj za svojho favorita a hraj o 150 parfumov. Viac v magazíne Eva a na evavonaroka.sk.
4: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás a vyskúšajte niečo nové. Napríklad komfortné SUV DR6 s benzínovým aj LPG pohonom v plnej výbave a bez skrytých poplatkov. A navyše už len benefity. Súťaž o auto na mesiac zdarma a od októbra aj zľava 1200 eur. DR Automobiles. Vyskúšajte a potom sa rozhodnite. Viac na dr-automobiles.sk.
5: Salón elektromobilov prichádza do Shopping Palace Bratislava.
6: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
5: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
6: Salón elektromobilov v Shopping Palace Bratislava už 25. až 27. septembra. Viac na salón elektromobilov

0: 10 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Koaličná rada rokovala o návrhu štátneho rozpočtu. Okolie Tokia zasiahol tajfún, vedci za ním vidia klimatickú zmenu. Teplota dnes do 20 stupňov, miestami aj zrážky. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Koaličná rada rokovala o návrhu štátneho rozpočtu. Dohodla sa, že predsedovia vládnych strán predložia v najbližších dňoch politickú dohodu o rozpočte. Šéf poslaneckého klubu koaličného Smeru Jan Richter ešte cez víkend avizoval, že koalícia odmietne zostaviť taký rozpočet, ktorý by rušil doterajšie sociálne opatrenia pre obyvateľov. Podrobnosti včerajšieho stretnutia však nepoznáme. Organizácia Spojených národov podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára potrebuje reformy.
2: Sme určite všetci presvedčení, že takto, ako doteraz funguje OSN, kde sa nerešpektujú rezolúcie, nie je možné fungovať ďalej a je potrebné dospieť k reforme, ktorá nebude jednoduchá. O tom nie je pochyb.
0: Práve reformy budú podľa neho jednou z tém všeobecnej rozpravy 81. valného zhromaždenia OSN. Táto schôdza sa začne dnes v New Yorku. Prezident Peter Pellegrini predniesie svoj príspevok zajtra popoludní v jednom bloku s najvyšším poľským predstaviteľom Karolom Navrockým. Ešte predtým vystúpi v Bezpečnostnej rade OSN, ktorá bude rokovať o vojne na Ukrajine. Tajfún Dujuan zasiahol okolie Tokia. Prírodný živel poškodil stovky domov, narušil dopravu a priniesol rekordné množstvo zrážok. Tajfún sa neskôr presunul smerom na severovýchod ponad Tichý oceán. Miestni sa obávajú zosuvou pôdy. Vedci zastvrdia, že za silný tajfún môžu klimatické zmeny spôsobené človekom, pretože teplejšia atmosféra zadržuje viac vody. Martin Valiant začal v drese RCD Mallorca už svoju 9. sezónu. V nej má klub jednoznačný cieľ vrátiť sa do najvyššej španielskej súťaže. Slovenský futbalista prezradil, že sa o zotrvaní rozhodoval dlho.
3: Napokon som sa rozhodol v klube pokračovať, pokúsiť sa musu pomôcť tomu, aby sa dokázal vrátiť späť do prvej ligy. Viem, že to nebude jednoduché, bude to dlhá, ťažká sezóna, ale po všetkých tých úvahách, rozmýšľaniach som, verím, že urobil som najlepšie rozhodnutie pre svoju kariéru.
0: Valientov tým má zatiaľ za sebou 6 zápasov, v ktorých nazbieral 13 bodov a na lídra tabuľky má trojbodové manko. Od severozápadu k nám prúdi chladný a vlhký vzduch. Prináša premenlivú oblačnosť, miestami aj prehánky. Vo vyšších polohách môže aj snežiť. Najvyššia denná teplota dnes 15 až 20 stupňov, v severnej polovici o niečo chladnejšie.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na odstavený kamión, ktorý je na D1 za Fričovcami smerom do Chminianskej Novej Vsi. Z nehodou počítajte v Novom meste nad Váhom na Bzinskej smerom von z mesta.

0: mesta. Búralo sa aj v Belej nad Cirochou smerom do Sniny, kde havarovalo nákladné auto. Radary sú na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie smerom do Bábu a namerať vás môžu aj na D1 za Bytčou smerom do Hričovského Podhradia. Ak viete ešte o niečom, pokojne nás doplňte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: Na vlne s Petrou.
2: Aj po 10. počúvate Rádio Vlna a veľmi dobre robíte, že máte nastražené uši, lebo tu mám pre vás jedno prekvapenie, ktoré vás môže priblížiť k 90 000 eur.
1: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
2: Vyhlasujeme šťastnú hodinu, to znamená 60 minút, počas ktorých, keď pošlete SMS-ku, tak si môžete z 30 násobiť svoju šancu, že vyhráte po novom 90 000. SMS-ky posielate, verím, že už viete presne kam a viete presne ako, ale presto to zopakujem, lebo to je dôležité. Zarábaj medzera vaše krstné meno a potom číslo 7010. Len na toto číslo 7010, nikde inde. Ak si chcete zvýšiť svoju šancu na rozprávkovú výhru u nás v Zarábaj ušami, musíte to stihnúť do konca tejto hodiny. Tak SMS-kujte, lebo nikdy neviete, kedy a či dnes ešte vôbec vyhlásime nejakú šťastnú hodinku.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj medzera krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Počúvate Rádio Vlna, našej súťaži Veziete sa na správnej vlne. To s Monikou dnes bola skutočne blesková reakcia.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Vy máte podľa našich pravidiel niekoľko sekúnd na to, aby ste zdvihli telefón, ale je to rozhodne viac. Ako zarábaj ušami, je to 30 sekúnd, takže to je pomerne dlhý čas, ale Monika zdvihla okamžite, to bola sekunda.
2: Lebo som v práci, mám to po ruke.
0: Jasné, jasné. A môžeš telefonovať? Máš
2: áno,
0: takú
2: môžem,
0: prácu, že je to v poriadku. Dobre, a kde pracuješ? Povedz nám. Nemusíš firmu, ale stačí aspoň povolanie, aké máš.
2: V Malackách, administratívny pracovník.
0: Ty máš doslova plné ruky práce niekedy, nie?
2: Áno, aj hlavu.
0: Aj hlavu. Dobre, Monika, ja v tomto momente sa pozerám na tvoj formulár, ktorý si posielala do našej súťaže Veziete sa na správnej vlne. A ty sa na tej správnej vlne vezieš a preto odo mňa v tomto momente vyhrávaš naše ďalšie vlňacké tričko. Gratulujem ti.
2: Super, ďakujem.
0: No, povedzme si ešte evidenčné číslo.
2: SE, ako Simona, Erika.
0: Áno.
2: 922, Cyril, Eva.
0: Presne tak, takže sme aj na Záhorí. Ty bývaš kde konkrétne? V Senici?
2: Útoch.
0: No a Monika, prezraď ešte prosím ťa, či to si ty, kto najčastejšie sadá za volant tohto auta?
2: Nie, toto auto je manželovo, ja mám druhé auto, ale to už je tiež registrované na Rádio Vlna.
0: Vy asi veľmi chcete vyhrať tú oldisku.
2: Áno, strašne, my by sme zaplnili kultúrny dom.
0: Budem ti držať palce, samozrejme, a ešte prosím ťa prezrať, že či je niečo za volantom, čo ty vôbec nemusíš. Či je niečo, čo ťa vie vytočiť do vývrtky úplnej.
2: Vytáča ma, keď nedávajú smerovku, keď vychádzajú z kruhového objazdu.
0: Inak, hej, to je nepríjemné. Mm-hmm. Lebo nevieš, či sa tam ešte bude točiť.
2: Áno, áno. Čakáš a
0: nič neprichádza smerovka. Dobre, tak od Moniky Skutov odkazujeme, používajte smerovky aj na kruháči.
2: Ďakujem, pozdravujem vás krásne.
0: Aj my teba, Monika, maj dnes spolu s nami vydarený deň a očakávaj, že ti príde tričko od nás z Rádia Vlna.
2: Ďakujem pekne.

tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: sme to nás. Tak sme sa zahriali, aspoň tak pri srdci. Verím, že v tomto momente vďaka Marcelovi Palonderovi, ktorý vám spieval o tom najkrajšom ľudskom cite, aký existuje. A je to láska. V tento chladný deň, áno, asi budeme potrebovať aj to ľudské teplo trochu, pretože máme stále naozaj pomerne chladné počasie. Ak ste dnes zvolili nejaké teplejšie oblečenie, aj nejaký sveter, aj sako, tak sa predpokladám, že vôbec nepotíte. Na Orave vliesku len 8 stupňov a na Chopku dokonca mrzne. Pozrieme sa spolu už o chvíľu v krátkych správach na dnešné teplotné denné maxima. Zostaňte s nami.
1: Budeme najkamošky?
2: Cool.
1: Tak si to potvrdíme. Na večné veky.
3: Od režisérov kinohitu Kocúr v čižmách posledné želanie.
4: Niečo sa deje!
5: To snad nie.
4: Nie!
5: Kde to sme?
6: Zabudnutý ostrov je nebezpečné miesto. Čím dlhšie ste tu, tým viac zabúdate na minulosť.
7: Zabudneme na všetko a jedno na druhu?
3: Zabudnutý ostrov so slovenským dabingom iba v kinách od 24. septembra.
4: Dochádza nám čas!
3: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
8: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačný hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
9: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
10: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
9: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
8: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
11: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk. Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
12: Bude 10.30, sú tu krátke správy. Poslanci Národnej rady sa po víkendovej prestávke vrátili do lavíc. Začali vládnym návrhom nového občianskeho zákonníka. V parlamente je v druhom čítaní. Lotyšsko sa postavilo proti vyradeniu ruských podnikateľov Usmanova a Fridmana zo sankčného zoznamu Európskej únie. Zablokovalo tak kompromis okolo protiruských sankcií, ktorý podporovalo aj Francúzsko. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie navrhol konzultácie o reforme rozhodovacích procesov organizácie. Všetkým členským zväzom poslal list. Severozápadu k nám prúdi chladný a vlhký vzduch. Prináša premenlivú oblačnosť, miestami aj prehánky. Po vysokých polohách dnes môže snežiť. Najvyššia denná teplota bude 15 až 20 stupňov, v severnej polovici väčšinou do 14.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
12: Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na to, že v Košiciach pri Ludvíkovom dvore smerom do Šace je odstavené nákladné auto. Cestári vás zdržia na R1 za Vlčkovcami smerom do Trnavy, a to asi 1 hodinu. Okrem toho sa pracuje na ceste aj v Kraľovanoch na hlavnej križovatke. Radary sú na R1 pri odpočívadle Veľké záložie smerom do Bábu a na D1 za Bytčou smerom do Hričovského Podhradia. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Počúvate Rádio Vlna, hity overené časom, úkladná vražda. Práve pod paragrafom 144 slovenského trestného zákona sa ukrýva jeden z najzávažnejších trestných činov.
1: Na vlne s knihou.
0: No a práve tento paragraf si Peter Schlosser zvolil ako názov pre svoju deviatu knihu zo série Páchateľ neznámy. Aj tento raz stavia príbeh na vyšetrovaní závažných zločinov, no zároveň nás púšťa hlbšie do sveta policajných elít, mafiánskeho podsvetia, informátorov, tajnej služby a mocenských kontaktov. Novinka paragraf 144 vychádza práve dnes a viac nám povie Milan Buno.
2: V centre príbehu sú tri úmrtia. Bojnický primátor, drogový díler a známy úžerník s kontaktmi na kriminálne prostredie. Na prvý pohľad ide o rozdielne prípady, no postupne sa začínajú objavovať súvislosti. A práve vtedy sa ukazuje, že vypátrať páchateľa nemusí byť jednoduché. Peter Schlosser, ako bývalý policajný plukovník, ktorý stál aj pri založení NAKA, čiže Národnej kriminálnej agentúry, bol súčasťou vyšetrovania rôznych prípadov, z ktorých dnes čerpá pri písaní. Často je to o prepojení organizovaného zločinu, polície a politiky.
3: Keď chce organizovaný zločin fungovať a zarábať na tej svojej nejaké nekalej činnosti, tak jednoducho musí mať kontakty na tých najvyšších miestach a ja v mojich knihách opisujem tiež teda takéto pozadie. A možno, že aj súčasná kauza Očistec a ďalšie prípady, ktoré v posledných rokoch pohoršujú možno, že verejnosť a sa dozvedáme o rôznych prípadoch a prepojeniach, tak napovedajú tomu, že aj na Slovensku to tak bolo alebo mohlo byť. Nech sa každý nad tým zamyslí.
2: Schlosserove romány sa nevenujú len otázke, kto je vrah. Rovnako dôležité je, čo vyšetrovatelia nájdu, keď začnú rozkrývať prostredie, v ktorom zločin vzniká a kde sa následne niekto snaží zabrániť jeho odhaleniu. V paragrafe 144 preto opäť vystupujú tzv. Zhnité jablká v polícii. Kriváci. Ľudia, ktorí by mali zákon chrániť, môžu byť sami súčasťou mocenských hier. V príbehu sa dozviete aj o dôležitosti odpúčovania či o vykrádaní bankomatov.
3: V belgickom Utrechte fungovala skupina ľudí, ktorí skupovali z nejaké firmy bankomaty a vytvorili, by som povedal, v úvodzovkách také školiace stredisko, kde učili iných zločincov, akým spôsobom tie bankomaty sa dajú otvárať.
2: Peter Schlosser sa opäť pýta aj na to, čo sa stane, keď sa zločin stretne s mocou, peniazmi a ľuďmi, ktorí majú možnosť ovplyvňovať samotné vyšetrovanie. A možno práve preto je deviatý prípad série Páchateľ neznámy zaujímavý aj pre čitateľa, ktorý od detektívky očakáva viac než iba odhalenie vraha. Takže píšte si paragraf 144.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 10:00.

Máte už len posledné minúty na to, aby ste poslali SMS-ku do Zarábaj ušami a 30-násobne si zvýšili šancu, že budúci piatok vyžrebujeme práve vás a budete hrať o 90 000 eur. Toto bola šťastná hodina, ešte vlastne aj je, ale už dnes zostávajú naozaj len posledné minúty, tak SMS-kujte, ak neviete ako, klikajte na zarabajušami.sk. No a my už v tomto momente za vami smerujeme na cesty, o cestároch na R1 za Vlčkovcami vieme už dlhšie, smerom na Trnavu aktuálne zdržanie až hodinu, ďalšie podrobnosti v aktuálnom dopravnom servise práve teraz v našich správach na vlne.

0: za nízke ceny. Od pondelka v Lidli treska v majonéze XXL iba 3,90 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram z Lidl Plus. A staropramen Smíchov iba 49 centov pri kúpe troch plus 3 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
3: Nový čas prináša. Pohreb lekárky Benedikty rozjatril pomaly sa hojace rany. Aké odkazy zneli do neba? Návrat ministra Tarabu do parlamentu spustí domino efekt. Stratí koalícia väčšinu. Veľký deň pre región aj krajinu. Volvo vo Valalikoch spustilo výrobu. Nový čas, vaša prvá voľba.
4: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v Naj aplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Oldies Party. Rádia Vlna.
6: Oldies Party.

0: vitamín, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Rok 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza nová Toyota Yaris Cross. Spoznajte ju počas Toyota dní od 22. do 26. septembra. V piatok uvidíte aj ukážky rôznych typov prestavieb pre úžitkové vozidlá Toyota. Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť sami a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely. Viac v bratislavskom Autogrande a na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.
3: 11 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Poľnohospodári z juhu Slovenska očakávajú, že budú kompenzácie rozdané spravodlivo. Lotyšsko zablokovalo kompromis okolo protiruských sankcií. Teplota dnes 20 stupňov neprekročí, miestami aj zrážky. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Poľnohospodári z juhu Slovenska očakávajú, že budú kompenzácie rozdané spravodlivo. V úvode mesiaca vláda schválila 30 miliónov eur, aby kompenzovala škody spôsobené suchom. Agrárna komora Slovenska apelovala, aby bola zohľadnená aj skutočná výška nákladov vynaložených na ochranu úrody. Poľnohospodári na juhu Slovenska podľa komory vynaložili na závlahy takmer 1 milión eur. Ide najmä o náklady na elektrinu, pohonné látky a mzdy. Agrárna komora Slovenska začala vyhodnocovať aj tohtoročný zber. Z doterajších dát podľa nej vyplýva, že len straty na kukurici budú v hodnote 40 miliónov eur. Pri ostatných poľnohospodárskych komoditách presahuje odhadovaný výpadok ďalších 100 miliónov eur. Finančná správa mala cez leto akciu, ktorú nazvala Horúce leto. Podrobnosti uviedol jej hovorca Daniel Kováč.
5: Finančná správa počas letnej kontrolnej a preventívnej akcie vykonala viac ako 3100 kontrolných nákupov a preverovala dodržiavanie povinnosti evidovať tržby. Výsledky potvrdili, že významný efekt prinášajú nielen kontroly, ale aj preventívne opatrenia. V sledovaných skupinách podnikateľov vzrástli evidované tržby po kontrolách a upozorneniach takmer o 2,4 milióna eur.
3: Kontrolóri podľa finančnej správy preverovali najmä prevádzky na festivaloch, jarmokoch, v rekreačných strediskách, na kúpaliskách alebo v baroch a bufetoch. Počas kontrol rozdali pokuty v celkovej výške takmer 587 tisíc eur. V 8 prípadoch zakázali predaj z dôvodu opakovaného porušenia zákona. Lotyšsko sa postavilo proti vyradeniu ruských podnikateľov Ališera Usmanova a Michaila Friedmana zo sankčného zoznamu Európskej únie. Zablokovalo tak kompromis okolo protiruských sankcií, ktorý podporovalo Francúzsko. Lotyšský premiér vyhlásil, že predĺženie sankcií na 3 roky by bolo správnym krokom, nie však za cenu vyradenia osôb zo sankčného zoznamu. Európa musí byť podľa neho silnejšia a nie pohodlnejšia pre Kremeľ. Vyradenie oboch miliardárov zo sankčného zoznamu dlhodobo presadzuje Slovensko. Rokovania o dohode pokračujú aj dnes. Platnosť sankčného zoznamu prestane platiť v noci. Členské štáty musia obnovenie schváliť jednomyselne. Slovenský hokejista Oliver Okuliar sa zranil. Na tréningu týmu NHL Pittsburgh Penguins utrpel zranenie v dolnej časti tela. Klub oznámil, že jeho zdravotný stav bude posudzovať týždeň po týždni. Útočník podpísal s týmom ročný dvojcestný kontrakt na 850 tisíc dolárov. V NHL ešte ale nenastúpil na jediné stretnutie. Dnes nás sprevádza premenlivá oblačnosť, na mnohých miestach aj zaprší. Vo vysokých polohách bude snežiť. Na severe teploty do 14 stupňov, všade inde do 20. Fúka do toho severozápadný vietor.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na odstavený kamión na D1 za Hlohovcom smerom do Trnavy. Okrem toho upozorňujete na cestárov, ktorí vás zdržia až 1 hodinu, pracujú na R1 za Vlčkovcami smerom do Trnavy.

0: Pracuje sa aj v Kraľovanoch na hlavnej križovatke. Pozor ešte na radary, tie sú na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom a v Ďurďočíku obojsmerne. Ak viete ešte o niečom, pokojne nás doplňte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: Pozývame všetkých milovníkov Oldies Party, Rádia Vlna a zároveň aj pivka, pretože na Slovensku sa bude konať taký slovenský Oktoberfest. V Liptovskom Mikuláši, volá sa to konkrétne Oktober na Fest, už túto sobotu 26. septembra. Bude to pivná udalosť roka, o tom nie je absolútne žiadnych pochýb na námestí osloboditeľov, teda v Liptovskom Mikuláši. A my tam budeme tiež z Oldies Party, Rádia Vlna, takže ak chcete spojiť niečo dobré na pitie so skvelou zábavou a hlavne chcete dnes vyhrať večer lístky na našu oldisku, tak prosím vás v tomto momente už klikajte web radiovlna.sk a hláste sa do súťaže cez náš kontaktný formulár. Pozývame všetkých a nezabudnite už túto sobotu Oldies Party Rádia Vlna v Liptovskom Mikuláši. Tešíme sa.
2: Počúvate na Vlne.

Rádiom Vlna. Inak, kde na Slovensku sa podľa vás žije úplne najlepšie? Ja to viem presne, odpoveď totiž priniesol prvý slovenský rebríček Index kvality života. A ten porovnal 71 okresných slovenských miest. Na vrchole skončila, asi to nebude prekvapenie, Bratislava, hlavné mesto. Má skóre 7,5 bodu z 10, no a hneď za ňou sa umiestnili mestá ako Senec, Malacký, Pezinok a Trnava, to znamená všetko, čo je v okolí Bratislavy. Hodnotenie vzniklo na základe ukazovateľov, ako sú zdravie, životné prostredie, pracovné možnosti, vzdelávacie možnosti, ale aj dostupnosť služieb či kvalita medziľudských vzťahov. Nejde teda o to, že by to bol prieskum priamo medzi obyvateľmi, nakoľko sú spokojní, ale o to, že sa tu porovnávali podmienky pre život. No a poďme ešte na opačný koniec tohto rebríčka. Tam skončila Revúca, pred ňou Rimavská Sobota a Čaca. Zaujímavé je, že veľké východoslovenské mestá sa tiež neumiestnili príliš vysoko. Prešov skončil 23. a v druhej polovici tohto rebríčka sú Košice. Na 30. štvrtej priečke, teda zo 70. No ale pomerne vysoko je zase Banská Bystrica na 14. mieste a pred ňou je ešte Nitra na 11. mieste. Veľmi zaujímavý rebríček a nehovorím teraz, že by ste sa mali všetci presťahovať do Bratislavy, to asi by nebolo ani možné, ale minimálne nám tento rebríček dáva informácie o tom, že rozdiely v kvalite života medzi slovenskými mestami sú stále veľmi výrazné.

0: som na sociálnych sieťach jedno video zo Slieského domu, kde teda jeden deň to bolo, že na bicykel a ďalší deň je už asi taká centimetrová vrstva snehu. Takže z bicykla a rovno na lyže sme presedlali. No, celkom chladno máme dnes na Slovensku, tak sa pozrieme na to dnešné počasie spolu práve teraz v krátkych správach a keďže vieme, že nás počúvate aj za volantom, tak nezabúdame ani na vás, milí vodiči. Máme tu pre vás aj čerstvý dopravný servis.
1: Nový rytmus života. Legendárna hlásateľka Nora Beňačková zažila zlatú éru televízie. Prečo začínala odznova? Jána Koleníka už potlesk netrápi a tísen sa mu splnil. Kedy máte nárok na vyšší invalidný dôchodok a kedy vám hrozí pokuta? Preč s dietami? Ako môže chôdza zlepšiť vaše zdravie? Nový rytmus života už dnes.
2: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
3: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
4: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
5: Aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Focus a využite výhodné jesenné ponuky. Focus pre zdravý pohľad na svet.
6: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
7: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádio Vlna, super.
6: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
8: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
6: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
0: Bolo 11.30, počúvate krátke správy. Vláda dnes podľa premiéra pripraví alternatívy postupu v súvislosti s vysokými cenami palív. Opierať sa bude o zákon o cenách a dobrú spoluprácu so Slovnaftom. O ďalšom postupe rozhodne Robert Fico zajtra. Od začiatku budúceho roka bude sociálna poisťovňa vyplácať vyššie maximálne sumy dávok, ako sú nemocenské, materské, tehotenské a ošetrovné. Volodymyr Zelenský sa v New Yorku stretol s Emmanuelom Macronom. Rokovania sa zamerali predovšetkým na balík obrannej pomoci pre Ukrajinu pre nadchádzajúcu zimu.
9: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leadmotor.
0: Dnes nás sprevádza premenlivá oblačnosť, na mnohých miestach aj zaprší. Vo vysokých polohách môže snežiť. Na severe dnes očakávame teploty maximálne 14 stupňov, všade inde do 20. Fúka do toho severozápadný vietor.
9: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leadmotor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na odstavený kamión na D1 za Hlohovcom smerom do Trnavy. Pozor dajte na cestárov, ktorí sú v Kraľovanoch na hlavnej križovatke, ale aj na R1 za Vočkovcami smerom do Trnavy, kde sa zdržíte jednu hodinu. Radary ste nahlásili na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom a v Ďurďošíku obojsmerne. Ak viete viac, spokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Užívame hity overené časom, toto bola ABBA z Rádia Vlna. No jeseň sa nám ešte ani poriadne nezačala a naše hory na Slovensku už sú biele. Dnes inak užívame oficiálne posledný deň leta a v Tatrách už naozaj máme všetko biele, v Tatrách už stihlo nasnežiť a dokonca prišiel aj nejaký ten teplotný šok. Astronomické leto teda sa so Slovenskom lúči poriadne chladným počasím. Najnižšie teploty z celého týždňa máme práve uplynulé dni. V Bratislave dokonca je to teplotne porovnateľné s Helsinkami. Až o 5 stupňov sú teploty nižšie, ako je pre toto ročné obdobie bežné a v Tatrách to sneženie bude pokračovať aj naďalej. Dnes od nadmorskej výšky 1600 metrov má snežiť. Neutichne ani vietor a to znamená, že studený severák nám tú pocitovku bude ešte znižovať. Takže dnes je dobré, ak ste vytiahli zo skrine teplejšie oblečenie na vrcholkoch Tatier, ten sneh nám vydrží až do piatku, ale potom opäť pôjdu tie teploty rýchlo nahor. Inými slovami, lyže ešte asi nevyťahujte a plavky zatiaľ tiež nie. Počasie sa momentálne nevie rozhodnúť, v ktorom je ročnom období, ale ak ste teda niekde v Tatrách, tak je tu šanca, že zažijete všetky 4 ročné obdobia počas jedného týždňa.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

aj 90 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: 0908 704 704, to je číslo, ktoré vám pripomínam preto, lebo ho máte opäť k dispozícii pre vaše správy, pozdravy, odkazy, blahoželania, vyznania alebo ospravedlnenia. Takto cez rádio to môže mať ešte väčší efekt. 0908 704 704. My si dáme teraz správy na pravé poludnie a potom po 12. na vlne spolu odpálime to najlepšie z hitparády top 1000 hitov.
1: Čokoľvek, trasa prepočítaná. Kamkoľvek, kedykoľvek. Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj

0: kúpite nektárinky? Len 1,59 eur za 1 kg. Karfiol? Len 1,19 eur za 1 kus. A braučové stehno bez kosti? Len 2,99 eur za 1 kg. A ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Koaličná rada rokovala o návrhu štátneho rozpočtu. Podľa Gašpara už dohoda zrejme platí. Praha obnovila obľúbenú atrakciu. Zajtra teplota do 21 stupňov, zrážky len ojedinele. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Koaličná rada rokovala o návrhu štátneho rozpočtu. Dohodla sa, že predsedovia vládnych strán predložia v najbližších dňoch politickú dohodu o rozpočte. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar predpokladá, že dohoda už platí.
3: Keď oznámili, že sa ide podpisovať nejaká dohoda, mám za to, že sa dohodli, že to bude už len o tom, aby sa to dalo na papier. V akej podobe, či príde vyrovnaný a tu ho budeme meniť nejakými pozmeňujúcimi návrhmi na nevyrovnaný rozpočet, to neviem, to by som klamal, ale tiež som zachytil nejaké posledné vyjadrenia, že nebudeme sa hrať na to, že bude vyrovnaný a tu ho budeme meniť, ale zmeniť sa to môže.
1: Tibor Gašpar komentoval aj transakčnú daň. Úmysel zrušiť ju od budúceho roka avizoval pred časom premiér Robert Fico. Je to jedna z tém, ktorá súvisí so zostavovaním rozpočtu na budúci rok, keďže prináša štátu stovky miliónov eur ročne.
3: Z posledných vyjadrení, ktoré boli len pár hodín alebo dní pred touto koaličnou radou, je zrejme, že zrejme transakčná daň sa rušiť ako celok nebude. Ak dojde, dojde asi len k nejakým úpravám, lebo nie je zatiaľ žiaden nástroj, ktorý by nahradil tento výpadok.
1: Zrušenie transakčnej dane by aj tak nemalo podľa neho mať výrazný pozitívny vplyv na slovenskú ekonomiku. Ceny bytov v krajských mestách v auguste medziročne stúpli takmer o 9%, informovala o tom Realitná únia. Zdražovanie sa prvýkrát od októbra 2024 vrátilo na jednocifernú úroveň. Ešte pred rokom ceny medziročne rástli o 15%. Marketéri okrem toho podľa Realitnej únie zaznamenali menej záujemcov o kúpu. September je z pohľadu počtu obhliadok citeľne slabší. Zároveň sú kupujúci výrazne citlivejší na cenu. Problém predať majú nadhodnotené nehnuteľnosti, väčšie byty či luxusné zariadenia. Najľahšie sa predávajú dvoj- a trojizbové panelákové byty. Praha obnovila obľúbenú atrakciu. Po dvoch rokoch začala opäť premávať lanovka na Petšín. Vozne sú prasklenné a ponúkajú výhľady na stovežatú. Ich kapacita sa zväčšila zo 100 na 120 cestujúcich. Predchádzajúca lanovka bola v prevádzke 40 rokov. Štyria slovenskí hokejisti končia v NHL, konkrétne v predsezónnych kempoch. Príležitosť nastúpiť v aspoň jednom prípravnom stretnutí nedostanú brankár Adam Gajan, obrancovia Adam Golier a Lucian Bernát a taktiež útočník Jan Chovan. Všetci traja mieria do juniorskej ligy OHL. V noci aj zajtra bude pokračovať prílev chladného vzduchu. V noci teplota môže klesnúť k 3 stupňom v horských údoliach. Ojedinele aj zaprší, alebo vo vyšších polohách aj nasneží. Zajtra sa bude postupne vyjasňovať. Na severe a východe môže pršať. Oteplí sa najviac na 11 až 21 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na radary na D1 za Bytčou smerom do Hričovského Podhradia. Namerať vás môžu aj za Prešovom smerom do Kapušian. Cestári vás môžu zdržať na R1 za Vlčkovcami smerom do Trnavy a pracuje sa aj v Kraľovanoch na hlavnej križovatke. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
4: Odbila nám 12. hodina a my v Rádiu Vlna ideme ďalej s výberom toho najlepšieho z top 1000 hitov. Ďakujeme veľmi pekne, že ste s nami. Mám teraz pre vás jednu hudobnú zaujímavosť. Viete, ktorá pesnička je najpredávanejším singlom všetkých čias? Možno by ste toto vôbec netipovali. Ale je to White Christmas od Binga Crosbyho. Po celom svete sa predalo viac ako 50 miliónov kópií tejto pesničky. Pozdravujeme aj do Vysokých Tatier, kde už máme takú vianočnú atmosféru, pretože nám hlásite

biele chodníky. No a my sa nebudeme stresovať s Vianocami. Ani nebudeme radšej prepočítavať, koľko dní nám zostáva. My pokračujeme ďalej v našej hudobnej jazde plnej hitov. Na vlne aj takto v čase obeda vám hráme tie najväčšie legendy.

Na vlne vám hráme aj tie najväčšie československé hity, ktoré odzneli v najlepších československých filmoch. Konkrétne táto pesnička z Nalapána pána bola, viete z čoho? Z Koniec vodníkov v Čechách, alebo Ako utopiť doktora Mráčka. Počúvate hity overené časom, počúvate vlnu, no a ideme aj na vaše pozdravy. Viktória by chcela poďakovať svojej láske Karolovi za všetky tie roky, ktoré sme spolu. To je veľmi pekné. Nemáte dnes tuším ani nejaké výročie, nič Viktória nespomínala, ale je pekné, že to tak viete oceniť, že si to niekto tak akože všimne, lebo to nie je úplne bežné. No, takže pozdravujeme Viktória a Karol, prajeme naďalej veľa lásky. Mariana by chcela poprosiť o pesničku pre svojho ocina. Dnes má narodeniny. Milý ocino, prajeme ti všetko najlepšie k narodeninám, veľa zdravia, šťastia, lásky, pohody a ešte veľa krásnych rokov medzi nami. Ďakujeme ti za všetko, čo pre nás robíš. Máme ťa veľmi radi. A podpísaná manželka Majka, dcera Mariana a vnúčik Ryško dokonca ešte aj. No, takže to bolo aj narodeninové želanie a bude aj ďalšie, pretože Zdeněk napísal, že by chcel dať zahrať sám sebe nejakú pesničku. 73 rokov má dnes. Tak pozdravujeme takisto a želáme všetko najlepšie. A ešte tu mám Lenku, ktorá pozdravuje svoje kolegyne do jedného zariadenia Atrium v Prešove. Odkaz pre nás. Nech nám dnes káva tečie silnejšie ako pracovné povinnosti, úsmev vydrží dlhšie ako porada a nech máme dnes čo najmenej otázok typu a kto toto zase vymyslel. Verím, že kolegyne pochopili a dúfame, že sa bude páčiť Depeche Mode z Rádia Vlna.

aj 90 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: môže znamenať pokojne aj kokosový orech alebo nejaké tropické prostredie, ale Coco Jumbo neznamená nič, to preklad nemá. Ale myslím, že táto pesnička nám dokonale evokuje nejakú takú tropickú náladu, pláž, leto a zábavu. To sa mistrovi prezidentovi naozaj podarilo. A my si to už spievame 30 rokov, predstavte si. Vy počúvate hity overené časom v tom najlepšom z hitparády Top 1000 hitov. No dnes letnú pohodu na Slovensku veľmi nemáme, skôr takú jesenno-zimnú. Ideme sa pozrieť aj na dnešné počasie, ale aj na cesty, pretože máme od vás hlásenú novú nehodu na výjazde z Martina a takisto aj radary. Viac už o chvíľu v krátkych správach.
1: Fero, videl si toho nového?
2: To je korba, čo?
3: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
1: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
3: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
4: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
0: Samozrejme, väčšine z nás sa táto skladba spája so seriálom Priatelia a dnes je to presne 32 rokov, čo sa Priatelia začali vysielať.
5: Tvrdí, že dokáže ľudí uzdraviť puknutím do tváre, že on si pukne... If you know what I mean.
0: To nebol taký
5: punk. Niekomu do tváre.
0: Akože, kto nemá starších, mladších súrodencov, tak nevie, o čom je.
5: Sa uzdravovali ako deti.
0: My sme sa ako deti uzdravovali doma takto pravidelne, že dvaja držali ruku a tretí uzdravoval.
5: Naša babka sa stovky dožila, asi mesiac jej chýbal do 101 a do nejakých 99,5 na tom bola naozaj veľmi, veľmi dobre. Mm-hmm. Čiže ak by som išiel týmto spôsobom, tak áno, chcem vás prežiť.
0: No prepáč mi, ako ženy zo štatistiky to vypadá, že aj ja tu budem dlho, takže ak nás teraz počúvajú nejakí hejteri, táto ranní show nikdy neskončí.
5: Presne, tak ešte nás budete počúvať ďalších 60 rokov.
0: Vaše vnúčence a pravnúčence.
5: Dievčatá, a bolí to, keď sa tetuje to obočie? Tak tá odpoveď tam tak nejak zašumela a hovorím, že dobre, tak to upresním, že na stupnici od 1 po 10, že 10 je najviac, že bolí to? A zozadu baba zakričala, že chlapa, ja že no, že povedzme, že chlapa. A ona, že 10. A ja, že no dobre, a ženu? A ona, že 2.
0: Áno, my, čo rodíme, vieme o obočí a tetovaní svoje.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
6: Na hodinách 12.30 sú tu krátke správy. Zaplatenie pokuty v hotovosti policajtovi by už ponovom nemuselo byť možné. Tento spôsob úhrady by mohla zrušiť novela priestupkového zákona. Peter Pellegrini sa stretol s končiacim generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterešom. Diskutovali o spolupráci, ako aj o otázkach medzinárodného mieru a bezpečnosti. Basketbalistov Prievidze čaká tretí rok za sebou kvalifikácia o účasť v skupinovej fáze Európskeho pohára. Zabojujú v dvojzápase s chorvátskym Samoborom. Noci aj zajtra bude pokračovať prílev chladného vzduchu. V noci preto teplota môže na Slovensku klesnúť k 3 stupňom v horských údoliach. Ojedinele môže aj pršať, vo vyšších polohách dokonca snežiť. Zajtra sa bude postupne vyjasňovať, na severa východ, ale dovtedy môže ešte pršať. Oteplí sa najviac na 11 až 21 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Pekný deň želáme aj za volanty. Aktuálne z ciest upozorňujete na nehodu na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom. Zrazili sa tam dve autá a na ceste sú kusy skla. Okrem toho dajte pozor na radary v Dolnom Štále obojsmerne alebo v Banskej Bystrici na Tajovského pri parku smerom do centra. Ak viete viac, spokojne sa ozvite na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: počúvate Rádio Vlna. Teraz som čítala o jednom šťastlivcovi, ktorý v Kanade vyhral 8-cifernú sumu, veľmi slušnú teda, ale nemusel uhadnúť ani jedno jediné číslo. Úplne stačilo, že jeho žreb vylosovali. Ani u nás na vlne nemusíte tipovať správne čísla. Úplne stačí poslať nám SMS-ku a potom čakať na víťazný telefonát.
1: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
0: No ale samozrejme ideálne je, ak budete počúvať Rádio Vlna celý čas, lebo my vám priebežne pripomíname aj tú víťaznú odpoveď, ktorú inak nájdete aj na webe zarabajušami.sk. No a teda už budúci piatok, ak budete na ten telefonát čakať, budete kontrolovať telefon, alebo sa od neho ani radšej nevzdialite vôbec, a ak zdvihnete do 10 sekúnd, správne odpoviete na tú aktuálnu otázku, tak vyhráte parádnych 90 000 eur. Ale ešte predtým musíte urobiť tú najpodstatnejšiu vec. Musíte nám poslať SMS-ku. Takže SMS-kujte, prosím vás, a ja len pripomínam, že aj dnes platí u nás v Zarábaj ušami meninový servis. To znamená, že ak nám našu SMS-ku pošle niekto, kto dnes oslavuje meniny, tak v tom prípade my mu tú SMS-ku znásobíme 25 krát. A dnes je to Móric. Takže Móricovia, vám sa to dnes špeciálne oplatí. Zarábaj ušami SMS-kovať, takže prosím vás, aj v tomto momente počúvate. Už nič neodkladajte, zajtra už meniny bude mať niekto úplne iný. SMS-kujte ale všetci, pretože všetci máte šancu vyhrať parádne peniaze.
1: Vyhraj 90 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Rádio Vlna, Maťa s Milanom budú dnes popoludní sa už lúčiť s letom, pretože zajtra sa zobudíme do astronomickej jesene. Takže dnes si v podstate užívame posledné letné popoludnie v tomto roku, aj keď počasie tomu teda veľmi nenasvedčuje. Užívajte útorok, užívajte hity overené časom. Petra Podkonická sa na vás teší opäť zajtra. Do počutia, vlňáci.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo

0: 150 parfumov. Viac v magazíne Eva a na evavonia.sk.
1: Shake, shake, shake, shake, shake, shake.
2: Nakupujte z aplikáciou

0: Vláda dnes chce pripraviť alternatívy postupu v súvislosti s vysokými cenami palív. Európska únia a Filipíny sa zhodli na hlavných bodoch dohody o voľnom obchode. Zajtra teplota do 21 stupňov, zrážky len ojedinele. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Vláda dnes podľa premiéra pripraví alternatívy postupu v súvislosti s vysokými cenami palív. Opierať sa bude o zákon o cenách a dobrú spoluprácu so Slovnaftom. O ďalšom postupe rozhodne Robert Fico zajtra.
1: Cieľom našej vlády je držať ceny pohonných hmôt v druhej polovici najlacnejších krajín Európskej únie, čo sa nám zatiaľ aj darí. Sledujúc vývoj cien, je však potrebné siahnuť po všetkých možných prostriedkoch, aby náš vládny cieľ bol realistický.
0: Vývoj cien palív je podľa neho dôvodom na okamžité zvolanie mimoriadneho samitu Európskej únie a riešenia by sa mali hľadať na európskej úrovni. Podpredseda Smeru Tibor Gašpar dodal, že podľa neho nie je priestor na znižovanie spotrebnej dane alebo DPH. Pripustil však diskusiu o zdanení vysokých ziskov rafinérie. Slovnaft podľa jeho slov argumentuje, že zisky investuje do zmeny technológie, aby mohol spracovávať inú ako ruskú ropu.
2: Predpokladám, že vláda bude so Slovnaftom o tomto rokovať a do akej miery pristúpi ku nejakému osobitnému zdaneniu, uvidíme. Viete dobre, keď sa osobitne zdanili banky, okamžite sa to prenáša na bežné poplatky na občanov. Nutne to tiež neznamená, že keď zaťažíte vyššou daňou Slovnaft, že sa to prejaví aj na nejakých zmenách cen pohonných hmot.
0: Konkrétne riešenie tak bude známe v najbližších dňoch. Od začiatku budúceho roka bude sociálna poisťovňa vyplácať vyššie maximálne sumy dávok, ako sú nemocenské, materské, tehotenské a ošetrovné. Zvyšovanie vyplýva z rastu všeobecného vymeriavacieho základu. Napríklad maximálna suma materskej dosiahne takmer 2500 eur, maximum nemocenskej je viac ako 1800 eur. Európska únia a Filipíny sa zhodli na hlavných bodoch dohody o voľnom obchode. Ide o vyústenie dlhodobej snahy. Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič očakáva, že formálne budú dokončené v najbližších mesiacoch. Zdôraznil, že ide o dôležitý trh pre európskych vývozcov. Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar chce postúpiť z C divízie Ligy národov. V konkurencii s Moldavskom, Kazachstanom a Faerskými ostrovmi budú Slováci v pozícii favorita. Podľa Škriniara budú dôležité najmä úvodné zápasy.
3: Sa tešíme z toho, že tí ľudia prídu nás podporiť. Keď sme hrali zatiaľ na východe tie zápasy, tak ten štadión bol plný, tí ľudia nás hnali, tá atmosféra bola super. Verím, že to bude takisto aj teraz. My samozrejme sa aj budeme snažiť potešiť výsledkom a aj dobrou hrou.
0: Prvý zápas s Moldavskom bude v sobotu v Prešove. O 3 dni budú hrať naši futbalisti s Kazachstanom v Košiciach. V noci aj zajtra bude chladno. V noci teplota môže klesnúť k 3 stupňom v horských údoliach, ojedinele aj zaprší alebo vo vyšších polohách aj nasneží. Zajtra sa bude postupne vyjasňovať. Dovtedy ale na severe a východe môže pršať a oteplí sa najviac na 11 až 21 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne ste upozorňujete na nehodu na D1 pred tunelom Višňové smerom z Martina. Havarovalo tam nákladné auto a úsek je uzavretý. Obchádzka vedie po Podstrečno. Radary ste nám nahlásili v Dolnom Štále obojsmerne a v Banskej Bystrici na Tajovského pri parku smerom do centra. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme vám spokojný dojazd do cieľa.
4: Popoludnie s Martinou a Milanom.
5: Áno, 13 hodín 4 minútky, toto už je teda náš čas, tak vítajte v popoludne na vlne. Martina s Milanom pozdravujú.
6: Áno, náš cieľ je jasný, čo najviac spríjemniť čas, ktorý teda strávite s Rádiom Vlna.
5: Áno, okrem toho si zahráme s vami aj veľmi zaujímavú súťaž, vyber si čo chceš, o LP platňu Miraž Bírku s takými krásnymi raritnými nahrávkami.
6: No a otvoríme samozrejme aj zaujímavú tému, ktorou vás do toho počúvania aj zapojíme.
5: Tak sa nechajte pozvať k rádiám, začíname takto s vašom patejdlom.
6: A nepriznanou.

0: 90-ky mu extrémne sadnú Phil Collins a skupina Genesis. Jesus, he knows me.
1: Vynikajúca pesnička, naozaj sme si užili aj my tu v štúdiu Rádia Vlna, tak verme, že aj vy na druhej strane a že si užijete aj takých Backstreet Boys.
0: Aj to sa teda pristavíme pri tých spomínaných 90-tych rokoch I Want It That Way.
1: A pôjdeme aj do 80-tok s Karlom Gottom a pesničkou Muzika, ktorú si požičal z talianskej pop music, ale s českým textom to znie takisto veľmi dobre.
0: Áno, viete, akú muziku počúvate u nás na vlne iba hity overené časom, tak si ich užívajte.
2: Počúvate Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.
3: Planeo Days. Zľavy až 40% s garanciou najnižšej ceny na chladničky, mrazničky, práčky, sušičky a televízory. Navyše, doručenie a inštaláciu spotrebičov máte teraz zadarmo. Planeo.
4: Bača, idem do obchodu.
5: Keď už tam budeš, kupóny.
4: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
5: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
4: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
6: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Budeme najkamošky?
8: Cool.
7: Tak si to potvrdíme. Na večné veky.
9: Od režisérov kinohitu Kocúr v čižmách Posledné želanie.
10: Niečo sa deje.
11: To snad nie.
10: Nie!
11: Kde to sme?
12: Zabudnutý ostrov je nebezpečné miesto. Čím dlhšie ste tu, tým viac zabúdate na minulosť.
13: Zabudneme na všetko a jedno na druhu.
9: Zabudnutý ostrov so slovenským dubbingom iba v kinách od 24. septembra.
10: Dochádza nám čas!
14: Nový rytmus života. Legendárna hlásateľka Nora Beňačková zažila zlatú éru televízie. Prečo začínala odznova? Jána Koleníka už potlesk netrápi, aký sen sa mu splnil? Kedy máte nárok na vyšší invalidný dôchodok a kedy vám hrozí pokuta? Preč s dietami, ako môže chôdza zlepšiť vaše zdravie? Nový rytmus života už dnes.
15: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leapmotor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leapmotor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
16: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.

0: Avizovaný Karel Gott a jeho muzika z vysielania Rádia Vlna o 13.23.
1: No, včera do našej oblasti, povieme to tak meteorologicky, vpadol chladný vzduch od severu. Aj to tak nejak cítime aj v tých južnejších lokalitách, že sa nám poriadne ochladilo.
0: Áno, a v Tatrách sa to leto tým pádom lúči oveľa divokejším tempom, lebo tam dokonca nasnežilo. Aj keď Tatranci sú asi v septembri na také niečo pripravení.
1: Pre nich to nie je zvláštne, iba tí Bratislavčania. My sa toto, na to pozeráme, že wow, v Tatrách snežilo. Ale oficiálne dnes teda môžeme tak pomyselne zakývať letu a privítať ďalšie ročné obdobie.
0: Áno, a pre mnohých asi to najobľúbenejšie. A nielen teda vďaka farebnosti a miernejším teplotám, ale aj jesenným pochuťkám.
1: Napríklad v tvojom prípade sú to hríby.
0: Hríbyky. Keď budú, tak budem sa tešiť. Keď nebudú, tak sa aspoň prejdeme po lese.
1: Presne tak. Takže hríbyky a turistika zároveň. U mňa sú to gaštany.
0: V starom meste, ale.
1: Nie tie, ktoré si my sami urobíme.
0: Ja tak.
1: No,
0: tak.
1: Upečieme, ale dnes budeme samozrejme u vás zisťovať a veľmi radi, čo konkrétne na tej jeseni zbožňujete. A my sme už aj začali túto medzi kolegami, medzi našimi svojimi.
0: Peťo?
2: Na jeseni mám najradšej to, čo väčšina ľudí paradoxne nemá rado, z čoho má depresie, a to je hustá, nízka oblačnosť. Úplne keď je počas dňa zatemnené, že je tma.
0: A mali by ste vidieť, ako sa pritom rozplýval.
1: Ale on je to pritom pozitívny človek, stále usmievavý a takéto počasie aj nás
0: to potrebuje nejaký
1: prekvapilo.
0: Takýto kontrast do života, vieš? No a potom je to okrem Peťa ešte Peťa.
1: Naša Peťa Podkonická.
3: Konečne môžem nosiť svetre s rolákom. Ja to milujem, svetre s rolákom. Milujem, že môžem konečne začať používať jesenné vône, lebo v lete používame také sviežejšie, ale na jeseň už to môžu byť aj také ťažšie, aj také sladšie. No a milujem, že sa začína čajová sezóna. Už včera som si kúpila 3 druhy čajov. Harmančekový, metový a žihľavový.
0: Takže čajky a vône, áno, Peťa Korenistá bude odteraz. Spajska?
1: Áno, ale iné máme. Backstreet Boys teda v tých 90-kách zostaneme, ale zároveň sa teda chceme aj vás, naši priatelia, opýtať, čo na tej jeseni najviac zbožňujete, či sa to dá jesť, alebo sa to dá pozerať, alebo sa to dá cítiť.
0: Reagovať sa dá na Facebooku Rádia Vlna, ale aj na čísle 0908 704 704.
1: Čo na jeseni zbožňujete úplne najviac? Buďte konkrétni.

0: Je to zvláštne, že sa to pýtajú muži, že povedz mi prečo, lebo väčšinou ženy zaujímajú tie dôvody. Mm-hmm.
1: A ženy väčšinou potom zase píšu aj našim mužom, Pátrovi, Petrovi a Petrovi, a veľmi radi oni odpovedajú na vaše zvedavé otázky. A dnes je utorok, to znamená, že po 20. večer sa opäť môžete stretnúť v našom éteri.
2: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Odpustenie ako forma lásky?
4: No to je nie že forma, to je súčasť absolútna. Kde nie je odpustenie, nemôžeme hovoriť o láske, lebo Boh práve preto sa prejavuje ako láska, lebo je odpúšťajúci. Keď hovoríme, že Boh miluje, tak to znamená, že odpúšťa.
2: O živote takom, aký je.
3: Trpezlivosť a obeta. Lebo je to o trpezlivosti vydržať s nejakým 50 rokov, ty kokšo.
4: A paradoxne si myslím, že práve, že keď je tá láska, tak tam čas ti zdá ako sekunda. Že ty musíš byť trpezlivý pri niekom, koho nemáš rád.
2: Okay. Pohľad na život z rôznych uhlov. Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
5: Na hodinách 13.30 sú tu krátke správy. Slovensko má pri tvorbe viacročného finančného rámca jasné priority. Uviedol to štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok počas rozpravy na Rade Európskej únie. Saudská Arábia obnovila prevádzku kľúčového ropovodu. Ide o zariadenie, ktoré bolo pred dvomi týždňami poškodené pri dronovom útoku. Slovenský vodný slalomár Michal Martikán uviedol, že ani vo veku 47 rokov kariéru nekončí. Veľa ďalších súťažných rokov ho však podľa neho už nečaká.
6: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leap Motor.
5: Oblačnosť bude v noci premenlivá. Teplota klesne najnižšie v horských údoliach k 3 stupňom. Zajtra môže ojedinele pršať na severe a východe, postupne sa bude ale vyjasňovať. Na severe teplota do 16 stupňov, na juhu sa oteplí do 21.
6: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leap Motor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekný deň želáme aj za volanty. Aktuálne z ciest upozorňujete na nehodu na D1 pred tunelom Višňové smerom z Martina. Havarovalo tam nákladné auto. Radary ste videli na D1 pri Dubnici nad Váhom smerom do Ilavy a pred Chmeľovom smerom z Lúčky. Ak viete ešte o niečom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Taký krásny balzam na naše uši, tento hlas Cliffa Richarda, Some People, 13.40 u nás na vlne.
1: A poďme trošku talianského temperamentu priniesť. Osvedčenou svojho času štvoricou, potom neskôr trojicou, Rickie Poveri a pesničkou Mama Maria.
0: Ale zostaneme aj doma hudobne.
2: Už neviem,
0: a veľmi radi s Palim Hamelom a jeho Medulienkou.
1: A on je inak rád za to, že má takúto pesničku, keď sme sa s ním rozprávali o tom, že či už to nie je taká aj celkom, že otravné na koncertoch, keď to ľudia pýtajú. A povedal nie, že každý by chcel mať takú Medulienku.
0: To je pravda. Budeme si ju pospevovať u nás na vlne už o chvíľu.
3: Hity overené časom. Rádio Vlna.
4: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný Multivan.
5: Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
6: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
7: Pripravte sa na nálož skvelej hudby. Prichádza festival, na ktorom nesmiete chýbať. Queen's Fest 2027. Legendárna Tublatanka, obľúbený Adam Ďurica, fiktívny Ventil, Andy Lou a ďalší. A po koncertoch party pokračuje z Oldies Party Rádia Vlna. Zapíšte si dátum sobota 5. júna STC Arena Púchov. Vstupenky na predpredaj.sk. Zabávame sa za každých okolností. Queen's Fest 2027. Váš zážitok z Rádiom Vlna.
8: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
9: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
10: Keď vidím na ceste našu frontéru, viem, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolor kvality slovenskej frontéry.
11: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
12: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
13: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
14: Áno, Karolínka.
13: Aj pozajtra?
12: Aj pozajtra.
15: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

Kúpte napríklad čistiaci WC gel Domestos Spine Fresh 1,25 litra len za 1,99 eur. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový 10 roliek len za 3,29 eur a kuchynské utierky Mila Queen 2 rolky len za 69 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: popoludní počúvate Rádio Vlna. Máme posledné hodiny leta, zhruba 12 hodín.
1: Prosím, tak ako by sme sa s ním rozlúčili, s tým letom? Čo, poďakujeme mu nejako, že... Lebo zase bolo veľmi horúce.
0: Za tie horúčavy?
1: No, že nemuselo byť až také horúce, tak čo, vymyslíme niečo.
0: Ale však množstvo vecí sme si užili, aj tých zážitkov sme nazbierali počas leta zase veľký...
1: No haniť ho nebudeme úplne, no. Trošku mohol byť daždivejšie, ale na druhej strane aspoň sme nezmokli na žiadnej open air party, hej?
0: No to je pravda.
1: No, ani na jednej. To sa nám nestalo ešte ani za jedno leto, že by sme niekde nezmokli.
0: A napriek tomu, že ty si tam chodil.
1: Aj často,
0: hej. A teba dážď ľúbi.
1: No, aha, vidíš? Sme sa nejako neskamarátili. No, ale dnes teraz zisťujeme tým, že máme posledné hodiny leta a tá jeseň, ako sa hovorí, je na spadnutie, už vlastne dnes v noci.
0: Áno, o 2:05 ráno sa začne tá astronomická jeseň.
1: Tak sa snažíme zistiť, že čo na tej jeseni máte radi vy, čo na nej zbožňujete.
0: Alenka zbožňuje prechádzky v daždi.
1: Janka, ja mám na jeseni najradšej, keď rastú nádherné dubáky a môžem ich zbierať.
0: To by ste sa mohli aj pobiť.
1: To by sme sa mohli aj spolu pobrať na tie hríby, no?
0: Ivo napísal, že čo sme sadili, museli polievať dennodenne počas leta, aby to neuschlo, tak tá odmena úrody, to je pre mňa to najkrajšie.
1: Monika, čo ty?
2: Ahojte, tu je Monika. Tak ja na jeseni milujem teplo z našej piecky a teplo a vôňu od mojich pudingošov, ktoré pečiem. Čaute.
1: Ja som sa aj musel pozrieť, že čo to je ten pudingoš, ale v zásade je to asi plnený závin, len sa to inak volá.
0: Pudingom. Julka.
3: Ahojte. No mňa na jeseni najviac baví leto, hlavne keď je veľmi dlhé a naozaj teplé, aspoň tých 28 stupňov. A želám peknú jeseň a užívajte si ju.
1: To je pekné. Julku na jeseni baví leto. Babie.
0: Áno, keď neklesne teplota pod 28 stupňov, tak tá by asi chcela žiť niekde v takých teplejších krajinách. Pozdravujeme samozrejme aj tú to obdobie babieho leta počas jesene, takisto máme radi.
1: No, rozbehnuté to je. Poďme ďalej s vašimi hlasovkami aj správami.

aj 90 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Rádia Vlna.
1: Slovensko prezentovalo priority pri tvorbe viacročného finančného rámca. Maďarsko vyhlásilo, že nie je členom Karpatskej osmičky. Zajtra teplota do 21 stupňov, zrážky len ojedinele. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Slovensko má pri tvorbe viacročného finančného rámca jasné priority. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok počas rozpravy na Rade Európskej únie pre všeobecné záležitosti v Bruseli.
2: Pre Slovensko sa zvyšuje nárast príspevku do rozpočtu Európskej únie. Pre nás to znamená nárast až do 80% a samozrejme očakávame, že za tieto peniaze budú aj primerane zohľadnené naše priority. To znamená politika kohézie a spoločná poľnohospodárska politika.
1: Rade Európskej únie predsedá aktuálne Írsko. To požiadalo ministrov krajín, aby čo najskôr vyložili karty na stôl a signalizovali svoje priority o novom viacročnom rozpočte. Marek Eštok spresnil, zdôraznil, že na slovenské priority Európska komisia navrhla škrty v rozpočte. Slovensko je však súčasťou 17 krajín zo skupiny priateľov kohézie, v ktorej žiadame o zvýšenie financovania. Za prioritu označil tiež dostatočné prostriedky pre regióny na východnej hranici s Ukrajinou. Asociácia Taxi Slovenskej republiky žiada o riešenie situácie pred bratislavským letiskom. Podľa asociácie sú tamojšie zmluvy na prenájom taxiboxov pred halou netransparentné. Poukázala aj na aktuálne medializované informácie o bojkotovaní zákazníkov objednávajúcich si na letisku taxík. Vodiči jednej z platform údajne rušili jazdy, aby mali nakoniec vyšší zisk. Asociácia Taxi Slovenskej republiky vyzvala letisko a ministerstvo dopravy na riešenie. Navrhuje, aby neboli taxiboxy rezervované len pre jednu spoločnosť. Ministerstvo ani letisko na to zatiaľ nereagovali. Spoločnosť, ktorá má vyhradené boxy pred letiskom, ale vyhlásila, že pre svojich vodičov sprísni pravidlá. Maďarsko vyhlásilo, že nie je členom novej regionálnej spolupráce s názvom Karpatská osmička. C8 inicioval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Maďarský premiér Péter Maďar uviedol, že Budapešť pozvánku dostala. Do formátu sa ale nezapojila. Vzťahy medzi Ukrajinou a Maďarskom pritom zaznamenali čiastočné zlepšenie po tom, čo sa v máji zmenila vláda. Slovenský vodný slalomár Michal Martikán pokračuje v pretekárskej kariére. V máji pritom oslávil 47 rokov.
3: No už tých rokov určite veľa nebude, ale neviem, tak vnútorne cítim, že ešte neprišiel ten čas nakoniec. Neviem, koľko to bude trvať, ale mám veľmi rád vodný slalom a som rád, že ešte stále môžem padlovať.
1: Tento rok sa Martikánovi nepodarilo prebojovať do reprezentačného výberu. Najbližšie sa však predstaví na sústredení a miestnych majstrovstvách v Číne. Okrem toho svojmu športu pomáha aj z pozície funkcionára. Oblačnosť bude v noci premenlivá, teplota klesne najnižšie v horských údoliach k 3 stupňom. Zajtra môže ojedinele pršať na severe a východe, postupne sa bude ale vyjasňovať. Na severe sa oteplí najviac do 16 stupňov, na juhu sa oteplí do 21.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na cestárov na R1 za Vlčkovcami smerom do Trnavy. Počítajte tam aj s kolónami. Zdržíte sa tiež pri cestároch v Kraľovanoch na hlavnej križovatke. Radary sú na D1 pri Dubnici nad Váhom smerom do Ilavy a pred Chmeľovom smerom z Lúčky. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
0: Popoludne s Martinou a Milanom.
4: Tak, pre nás dvoch je ten cieľ v rámci popoludňa na vlne ešte stále pomerne ďaleko, až do 17. hodiny by sme to chceli s vami tak nejak dopracovať, ale pozdravujeme do útorňajšieho popoludňa.
5: A zvlášť teda dnešných meninových oslavencov Móricov.
4: Áno, majú svoje miesto aj v kalendári, aj preto im pošleme jednu oslavnú celebration od Fun Factory.
5: Ale ja by som to chcela napríklad poslať aj všetkým priateľom, aj mojim priateľom, aj vašim priateľom, ktorí sa narodili takto 22. septembra, lebo my sme s Milanom skonštatovali, že to sú presne, keď si vezmeme, koľko je 40 týždňov dozadu.
4: Späť. Áno. Tak to vychádza na ten vianočný týždeň, to znamená, že by to teoreticky mohli byť decka splodené počas Vianosti, že v takom pohodovom duchu a dúfam, že sa to tak nejako odráža aj na tej vašej pohode, ktorú máte.
5: Tak všetko najlepšie.

0: Na krásny text Ľuba Zemana, ktorý ten text napísal priamo v Nízkych Tatrách, priamo v Jasnej, tak
1: urobil... Pri zdroji,
0: presne tak, urobil krásnu pieseň Karol Duchoň, ktorú sme počúvali.
1: A v Dolinách. A Hanka Zagorová. A jeden z tých jej top a najkrajších hitov, ktoré takisto zbožňujete, preto vám ho aj hráme, Biograf Láska.
0: A tiež je to také záľudné slovíčko, lebo dnes už mnohé deti nevedia, čo znamená biograf. Ale my starší vieme, že je to kino. Nie kino, ale kino.
1: A presne toto vám chceme zaželať aj počas toho celého dnešného, trošku chladného, niekde aj oblačnejšieho, upršaného dňa, ale nech teda máte pocit, že je taký beautiful day.
0: Áno, keď to nebude počasím, tak nech je to tými ostatnými vecami, ktoré ho robia krajším.
2: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard, kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a cottage cheese 200 gramov len za 79 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, Fitness Expo a Top Atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
5: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás a vyskúšajte niečo nové. Napríklad komfortné SUV DR6 s benzínovým aj LPG pohonom v plnej výbave a bez skrytých poplatkov. A navyše už len benefity. Súťaž o auto na mesiac zdarma a od októbra aj zľava 1200 eur. DR Automobiles. Vyskúšajte a potom sa rozhodnite. Viac na draautomobiles.sk.
6: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Focus a využite výhodné jesenné ponuky. Focus pre zdravý pohľad na svet.
2: Zažite neopakovateľnú predvianočnú atmosféru s legendou. Prvá dáma českého soulu, nezabudnutelná Marie Rotrová, prichádza do Bratislavy. Vychutnajte si jej najväčšie hity naživo s orchestrom Septet Plus Orchestra. Už 19. decembra v Peugeot Aréne Bratislava. Marie Rotrová, vianočný galakoncert. Vstupenky v predaji v sieti Ticketportal. Nenechajte si ujsť tento výnimočný hudobný večer.
7: Rok 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza nová Toyota Yaris Cross. Spoznajte ju počas Toyota dní od 22. do 26. septembra. V piatok uvidíte aj ukážky rôznych typov prestavieb pre úžitkové vozidlá Toyota. Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť sami a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely. Viac v bratislavskom Autogrande a na autogrand.sk.

0: Biograf Láska, Hanka Zagorová z Rádia Vlna, tieto hity overené časom. A keď človek zavrie oči, tak by mohol túto pesničku nazvať pokojne aj jesennou, lebo je v nej veľa farebnosti a veľa pokoja a takej pohody, čo si aj prináša nové ročné obdobie.
1: Je to tak, a my sme sa tak rozhodli, že keď príde tá jeseň zajtra, nech sme na ňu pripravení a nech vieme, na čo sa máme tešiť, a preto sa pýtame aj na to dnes, čo na tej jeseni máte radi, čo na nej zbožňujete.
0: Tak to ju vy dnes vychvaľujeme. Radka napísala zbieranie gaštanov.
1: Igorov pohľad na ďalšie ročné obdobie je takýto. Na jeseni sa mi páči aj zmena oblečenia u ľudí. V lete niektorí chodia oblečení rôzne, v tielkach, krátkych nohaviciach alebo takmer ako v plavkách aj po ulici. A jeseň prináša viac vrstiev a podľa mňa prispieva k takej väčšej kultúrnosti a elegancii obliekania.
0: Mm-hmm. No vidíš, väčšina mužov oceňuje tie krátke sukničky v lete.
1: Aj krátke nohavice. Ja sa veľmi ťažko zriekam krátkych gatí po lete.
0: No, ale budeš si na to musieť vyknúť, prípadne mrznúť. Livia, jeseň je dôkazom toho, že zmena môže byť krásna.
1: Anka napísala, milujem šuchot napadaných suchých listov pod nohami, niečo úžasné.
0: Angelika sa začína na jeseň tešiť na ďalšie leto, lebo zvyčajne vtedy idú na ďalšiu dovolenku k moru, chodívajú v oktobri.
1: Tak si to predlžujú. No a Katka nám nechala hlasovku.
2: Ahojte Maťka a Milan. Ja som sa narodila na jeseň, tak mám rada toto ročné obdobie. A čo sa mi na ňom páči, je ten chladný, čerstvý vzduch. Veľmi sa mi páči slnečné babie leto a páčia sa mi nádherné farby, ktoré nám matka príroda vytvára na stromoch. Je to nádherná paleta farieb, ktoré rada sledujem, keď niekde cestujeme. To ma nikdy proste neomrzí. A tiež s deťmi radi vytvárame z farebných listov rôzne veci, kreácie, alebo s gaštanou, zbierame gaštany. Takže je to taká príjemná aktivitka za mňa.
0: Ďakujeme veľmi pekne, inak dnes som narazila na takú myšlienku, že september je obdobie, z toho detského pohľadu, že september je obdobie, keď musím celý deň nosiť bundu v rukách, lebo ráno bola máme zima.
1: Máme bola zima.
0: Máme bola zima. 0908 704 704, tak vychádzajte s nami naďalej tú jeseň.
1: Áno, máte tu možnosť aj na Facebooku Rádia Vlna.

0: A môžeme charakterizovať taký deň ako Beautiful Day a veľmi šťastný deň, keď by ste vyhrali napríklad v jeden krásny piatok 90 000 eur?
1: Tak to by bolo asi naozaj nádherné. Treba preto snáď aj niečo urobiť, ale dôležité je povedať, že sa dá takýmto spôsobom zarobiť počúvaním Rádia Vlna.
2: Vyhraj 90 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
3: Je 14.30, počúvate krátke správy. Rozpočet na budúce roky by mal usilovať o zlepšenie stavu verejných financií, nemal by priniesť zhoršenie ani stagnáciu. Upozornila na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Irán vyhlásil, že otvorí Hormuzský prieliv. Od Spojených štátov amerických však žiada, aby zmiernili svoj vojenský tlak a zrušili námornú blokádu iránskych prístavov. Slovenské hádzanárky odštartovali ostrú fázu prípravy na decembrové majstrovstvá Európy. V sobotu budú hrať prípravný zápas s Rakúskom. Oblačnosť bude v noci premenlivá, teplota klesne najnižšie v horských údoliach k 3 stupňom. Zajtra môže ojedinele pršať, očakávame to hlavne na severe a východe, postupne sa bude ale vyjasňovať. Na severe sa oteplí najviac na 16 stupňov, južnejšie do 21.
2: Servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na radary, v Žiline sa pohybuje modré BMW a namerať vás môžu aj v Ivachnovej smerom do Ružomberka. Cestárov ste videli v Kraľovanoch na hlavnej križovatke, počítajte so zdržaním, no a zdržite sa aj pri cestároch na R1 za Vločkovcami smerom do Trnavy. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: Naladené máte rádio Vlna, to sú hity overené časom a jednu takú veľmi peknú hudobnú cenu máme pre vás aj v tomto týždni v kvízovke Vyber si, čo chceš.
1: Áno, lebo máme novú kompiláciu Mira Šbírku Special, zostavenú aj z mnohých raritných nahrávok. Je to na krásnej LP platni, naozaj krásne. Sú tam fakt nahrávky, ktoré ešte nejakým spôsobom svetlo sveta neuzreli, aspoň teda mnohé z nich nie. A toto môže byť dnes vaše. Tak ako si o ňo včera vlastne zahrala Gabika a vyberala zo štyroch tém. Ja som jej ponúkol, ak si spomínaš, že keď bude hudba, tak budú aj otázky ohľadom Mekyho Šbírku, ale že nie.
0: Mm-hmm, nevyšlo ti to.
2: Ale ja by som si radšej dala prekvapenie, ak môžem.
1: Môžeš. Je to na tebe, takže poďme na otázku z prekvapenia.
2: Ďakujem.
1: Ktorý chemický prvok má značku AU? AU.
2: Aurum, to je zlato.
1: Áno, mm-hmm. Latinský aurum. No a viac netreba.
0: Nie.
2: U nás
0: si to vyhrala, máš zlatú medailu, to znamená, že LP Mekyho Šbírku Special je tvoje, Gabika.
2: No, to veľmi pekne ďakujem, ste ma veľmi potešili.
0: Koniec koncov, toto hovorí o tom, takto hovorí aj naša súťaž, že má vždy 4 témy a podmienky sú také, že stačí si vybrať jednu podľa vlastného uváženia, hudba, film, šport, prekvapenie.
1: Prídu maximálne 2 otázky a už jedna správna odpoveď z vás urobí víťaza.
0: Tak sa poďte hlásiť cez náš web radiovlna.sk/popoludnie. Tam nájdete súťažný formulár k našej hre Vyber si, čo chceš, treba vypísať.
1: No a dnes môže byť opäť vaša nová kompilácia Mekyho Šbírku LPčka Special.
3: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
4: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
5: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
6: Oldies Party, Rádia Vlna.
7: Oldies Party Rádia Vlna na Liptove. V sobotu 26. septembra roztancujeme námestie Osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši v rámci 13. ročníka pivného festivalu Oktober na Fest. DJ Martin Válko vám namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha. Viac info na radiovlna.sk.
8: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
9: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli ľadový šalát iba 89 centov za kus z Lídl Plus. Morčací prstný rezeň len 7,49 za kilogram. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od 4 kusov z Lídl Plus. Lídl sa oplatí.

0: jedronke teraz kúpite nektárinky? Len 1,59 eur za 1 kg. Karfiol? Len 1,19 eur za 1 kus. A braučové stehno bez kosti? Len 2,99 eur za 1 kg. A ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Počúvate Rádio Vlna, tento týždeň v súťaži Vyber si čo chceš. Cena, ktorá má svoju cenu hlavne pre fanúšikov tvorby Mekyho Žbírku, lebo ide o novú kompiláciu Miro Žbírka Special, zostavenú aj z mnohých raritných nahrávok. A všetko je to na krásnej LPčke.
1: No a pokúsi sa o ňu aj dnešný adept na súťaž, pretože máme ho už, alebo teda ju na linke.
2: Prosím.
1: Magduška, pozdravujeme, tu je Rádio Vlna, Martina a Milan.
2: Ahoj.
0: Ahoj, nerušíme ťa? Veľmi.
2: Ja som v práci, ale ani nie.
0: Dobre. Máme také pozvanie pre teba do našej hry Vyber si čo chceš. Dnes o spomínanú platňu Mekyho Žbírku s takými raritnými nahrávkami. Volá sa, že special alebo speciál a môže byť tvoja.
2: No, to by som bola rada.
0: Čiže
2: no,
0: si aj my budeme radi.
1: Fanúšik Mekyho Žbírku predpokladáme. A budeme ti teda držať palce a klásť otázky z jednej z tém, ktorú si vyťahneš. Už Milan spomínal, to prezrádzal, že ak si vyberieš teda hudbu, tak tie otázky sa budú týkať práve Mekyho Žbírku.
0: Ale ak nie, tak je tam ešte prekvapenie, šport, ale aj film napríklad.
2: No, skúsme hudbu.
0: Takže skúsime tú hudbu.
1: No, tešila si nás.
0: Výborne. Takže budeme sa pýtať, kto spieval s Mirom Žbírkom legendárny duet Čo bolí, to prebolí? Bolo to československý duet?
1: No. Čo bolí, to prebolí. Česká speváčka.
2: No.
0: Ale spomínaš.
2: Viem, ako vyzerá, neviem, ako sa volá.
0: Aha, na písmeno M.
1: M.
2: Ma. Marta.
0: Marta! Áno, vidíš, s malou pomocou, ale predsa len, a je to tak. Takže tie ambície, ktoré si mala, aby si sa potešila z platňa Mekyho Žbírku, tak tá ambícia bola naplnená.
2: Ďakujem.
1: Pozdravujeme ťa, posielame ti teda spomínanú LPčku. Budeš mať na čom prehrávať, predpokladáme.
2: Mám gramofón, už mám do stránku, tak Žbírka do zbierky.
0: Mm-hmm, taký novší gramofón?
2: Áno.
0: Ó, tak si vytváraš svoju vlastnú novú zbierku LP platní.
1: A to sa k týmto jesenným dlhým večerom bude určite aj hodiť. Taký gramofón má svoje miesto.
2: Samozrejme.
0: Tak ťa pozdravujeme, gratulujeme a posielame.
2: Ahoj.

0: Maggie Reilly bola chvíľku s nami na tej istej vlne, ako sme my všetci aktuálne v štúdiu, už nie len dvaja, ale dokonca štyria.
1: A dokonca vo veľkej prevahe žien, tak to
0: o 15.
1: To tak väčšinou býva u nás na vlne, pretože o informácie sa starajú dve naše kolegyne. Ideme na Veľké správy Rádia Vlna.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Koaličná rada rokovala o návrhu štátneho rozpočtu. Lotyšsko zablokovalo kompromis.

0: že sa dohodli, že to bude už len o tom, aby sa to dalo na papier. V akej podobe, či príde vyrovnaný a tu ho budeme meniť nejakými pozmeňujúcimi návrhmi na nevyrovnaný rozpočet, to neviem, to by som klamal, ale tiež som zachytil nejaké posledné vyjadrenia, že nebudeme sa hrať na to, že bude vyrovnaný a tu ho budeme meniť, ale zmeniť sa to môže.
1: Tibor Gašpar komentoval aj transakčnú daň. S budúcoročným rozpočtom úzko súvisí, keďže prináša štátu stovky miliónov eur ročne. Úmysel zrušiť ju od budúceho roka avizoval predčasom premiér Robert Fico.
0: Z posledných vyjadrení, ktoré boli len pár hodín alebo dní pred touto koaličnou radou, je zrejme, že transakčná daň sa rušiť ako celok nebude. Ak dojde, dojde asi len k nejakým úpravám, lebo nie je zatiaľ žiaden nástroj, ktorý by nahradil tento výpadok.
1: Zrušenie transakčnej dane by aj tak nemalo podľa neho výrazný pozitívny vplyv na slovenskú ekonomiku. Líder opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka má ale iný názor.
2: Transakčná daň má byť zrušená čo najskôr pre všetkých. Všetko ostatné je zle, všetko ostatné škodí našej ekonomike.
1: Žiadne úpravy transakčnej dane podľa neho nepomôžu. Jediným riešením je jej úplné zrušenie. Prípravy rozpočtu komentovala aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Rozpočet by podľa nej mal usilovať o zlepšenie stavu štátnej pokladnice a nemal by priniesť zhoršenie ani stagnáciu. Vláda dnes podľa premiéra Roberta Fica pripraví alternatívy postupu v súvislosti s vysokými cenami palív. Opierať sa bude o zákon o cenách a dobrú spoluprácu so Slovnaftom. O ďalšom postupe rozhodne premiér zajtra.
3: Cieľom našej vlády je držať ceny pohonných hmôt v druhej polovici najlacnejších krajín Európskej únie, čo sa nám zatiaľ aj darí. Sledujúc vývoj cien, je však potrebné siahnuť po všetkých možných prostriedkoch, aby náš vládny cieľ bol realistický.
1: Riešenia by sa však mali podľa neho hľadať na európskej úrovni. Podpredseda Smeru Tibor Gašpar dodal, že podľa neho nie je priestor na znižovanie spotrebnej dane alebo DPH. Pripustil však diskusiu o zdanení vysokých ziskov rafinérie.
0: Predpokladám, že vláda bude doslovna v tom o tomto rokovať a do akej miery pristúpi ku nejakému osobitnému zdaneniu, uvidíme. Viete dobre, keď sa osobitne zdanili banky, okamžite sa to prenáša na bežné poplatky na občanov. Nutne to tiež neznamená, že keď zaťažíte vyššou daňou Slovnaft, že sa to prejaví aj na nejakých zmenách cen pohonných hmot.
1: Konkrétne riešenie tak bude známe v najbližších dňoch. Opozičné PS a Hnutie Slovensko kritizovali vládu, že viaceré štáty vrátane V4 prijímajú opatrenia. Slovensko však nie. Poslanec Julius Jakab dodal.
4: Či je to zdanenie monopolov, zdanenie rafinérie, alebo zníženie spotrebných daní, alebo stropovanie cien, alebo priama pomoc ľuďom cez kompenzácie. Toto všetko krajiny Vyšegradskej štvorky robia. Ale vy všade vidíte, že Robert Fico nerobí nič.
1: Hnutie Slovensko avizovalo zber podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze, kde by sa téma riešila. Predpokladajú, že sa k nemu pridajú aj opozičné ostatné strany. Poslanci rokujú o vládnom návrhu nového občianskeho zákonníka v druhom čítaní. Podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska je dôležité prijať tento zákon. Aktuálny občiansky zákonník platí od roku 1964. Vznikol v inom hospodárskom zriadení a odvtedy potreboval 70 noviel. Susko vysvetlil, že nový kódex prináša viaceré zmeny. Zákon už nebude zoznamom dovolení, ale pravidlom pre prípad, že sa ľudia nedohodnú. Opozičná SAS považuje návrh občianskeho zákonníka za nedokončený prácu, pokračuje Mária Kolíková.
5: Je to nedorobok, je to nedokončená práca, robila sa desiatky rokov, ale ja si dovolím aj poukazovať na zopár nedostatkov. Kľúčová výčitka je, že občiansky zákonník určite mala byť hlavná priorita ministra spravodlivosti, ale zjavne sa mu nevenoval.
1: Okrem toho Kolíková kritizovala viaceré body o podnikaní v zákonníku. Diskusia o návrhu nebola podľa nej dostatočná. To považuje za problematické aj mimovládna organizácia Via Juris. Vyzvala poslancov, aby odložili účinnosť zákonníka aspoň o jeden rok. Dnes sa o návrhu ešte hlasovať nebude.
6: Zaplatenie pokuty v hotovosti policajtovi by už ponovom nemuselo byť možné. O príprave novely, ktorá by takýto spôsob úhrady mohla zrušiť, informovalo ministerstvo vnútra. Podľa rezortu by to malo priniesť vyššiu efektivitu. Napríklad policajti už nebudú musieť vydávať peniaze. Zároveň to zníži administratívnu záťaž. Navyše evidencia pokút sa tak automaticky uloží do informačných systémov. Ministerstvo plánuje legislatívny návrh predložiť na pripomienkovanie v októbri.
1: Lotyšsko sa postavilo proti vyradeniu ruských podnikateľov Usmanova a Fridmana zo sankčného zoznamu Európskej únie. Zablokovalo tak kompromis, ktorý podporovalo Francúzsko. Lotyšský premiér vyhlásil, že Európa musí byť silnejšia a nie pohodlnejšia pre Kremeľ. Vyradenie oboch miliardárov zo sankčného zoznamu dlhodobo presadzuje Slovensko. Rokovania o dohode pokračujú aj dnes.

0: Platnosť sankčného zoznamu Európskej únie prestane platiť v noci. Členské štáty musia obnovenie schváliť jednomyselne.
1: V Česku pokračuje likvidácia environmentálnej záťaže v Národnom parku Šumava. Dobrou správou je, že toxické látky v areáli bývalého vojenského výcvikového priestoru zrejme nekontaminovali podzemné ani povrchové vody. Potvrdia to až potom, ako z miesta odstrania sudy s jedovatými látkami. Tie obsahujú ortuť či arzén. Okrem toho z areálu musia odstrániť kontaminovanú zeminu či nevybuchnutú muníciu.
0: Štyria slovenskí hokejisti končia v predsezónnych kempoch NHL. Príležitosť nastúpiť v aspoň jednom zápase nedostanú brankár Adam Gajan, obrancovia Adam Golier a Lucian Bernát a taktiež útočník Jan Chovan. Všetci pokračujú v juniorskej lige OHL.
1: Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar chce postúpiť z C divízie Ligy národov. V konkurencii s Moldavskom, Kazachstanom a Faerskými ostrovmi budú Slováci v pozícii favorita. Podľa Škriniara budú dôležité najmä úvodné zápasy.
2: Sa tešíme z toho, že tí ľudia prídu nás podporiť. Keď sme hrali zatiaľ na východe tie zápasy, tak ten štadión bol plný, tí ľudia nás hnali, tá atmosféra bola super. Verím, že to bude takisto aj teraz. My samozrejme sa aj budeme snažiť potešiť výsledkom a aj dobrou hrou.
1: Prvý zápas s Moldavskom bude v sobotu v Prešove. O 3 dní neskôr nastúpia slovenskí futbalisti v Košiciach proti Kazachstanu.
3: Počasie.
1: Nočná teplota klesne na 10 až 3 stupne. Zajtra bude polooblačno aj so slnkom. Vyjasní sa prevažne k večeru. Na severe a východe môže zapršať a na horách zasnežiť. Teplota vystúpi na severe na 11 až 16 stupňov, inde až do 21. Veľké správy
3: Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekné popoludne želám aj vodičom na cesty. Opatrnosť zvýšte zo Žiliny smerom na Vrútky. Pod Strečianským hradom sa pri ceste pasie krava. Nehoda sa stala pred Sobotišťom smerom z Mijavy, kde skončilo auto mimo cesty. Radar vás môže namerať na D1 pred Bytčou smerom z Ričovského podhradia. A merajú aj v Košiciach pri Poľove smerom do centra. A to je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Tak vás pekne pozdravujeme do útornejšieho popoludnia. Pred nami už len menej ako 4 hodiny denného svetla do západu slnka. Áno, dni sa nám veľmi citeľne skracujú takto koncom septembra, dokonca aj celkom rýchlým tempom, zhruba 4 minúty za deň.
5: No keď to porovnáme napríklad s decembrom a počas neho sa ten deň skráti iba o minútu na deň. Mm-hmm. A to je také paradoxné, že september 4 minúty a december 1 minútu.
4: Áno, ono je to preto, lebo Zem neobieha okolo Slnka rovnomerne, že tam je iný sklon zemskej osy a tým pádom aj dráha Zeme okolo Slnka nie je krúžnica, ale elipsa.
5: Čiže najviac to cítime práve v septembri.
4: Práve teraz to cítime. No. Čiže zajtra Slnko zapadne o 4 minúty skôr ako dnes. Budeme musieť rýchlejšie robiť.
5: To je jedna celá pesnička, 4 minúty. Čo všetko sa dá stihnúť za tú jednu pesničku.
4: No ale jedna krásna teraz prichádza. To si naozaj, že užijeme.
5: A naozaj má 4 minúty.
4: A má 4 minútky? No tak Queen a Friends Will Be Friends posielame.

0: určité konkrétne hity, ktoré si aj naši ranní kolegovia vedia dostatočne a naozaj s láskou užiť, aj keď nesvieti červená a potom si vyspevovať. Vieš, čia pesnička je toto? To ju má rád.
1: Túto pesničku? Proč mi nikto nemá? Asi Martin?
0: Be.
1: Čiže Dominika, hej?
0: Ilona Čaková u nás na vlne, ale takto sa chceme dostať k dnešnému ránu s Dominikou a Martinom. Počúvali ste?
1: Lebo aj toto sa v ňom rozoberalo.
2: Keby to tu zrazu nebolo, čo by vám tak chýbalo najviac? Lebo podľa štatistík je to relax, smiech a vtipkovanie, dobré jedlo a kvalitný spánok. A presne v tomto poradí.
3: No ak ide o vynálezy, tak najviac oceňujeme to, že existuje chladnička, mraznička a práčka.
1: No totiž Dominika a Martin sa dozvedeli, že ak ide o ľudí, tak pribúdajú tí, ktorí sa dožili svojej prvej stovky.
0: A niekto sa, že sa doží aj druhej.
1: Tak áno, lebo keď máš 101, tak...
0: Ja vlastne to je už druhá stovka.
1: To je druhá stovka.
0: Pravda, áno. A takto nejak poprepájali, až z toho vznikla otázka pre vás. Aj. Čo by tu podľa vás malo ostať a prečo najmenej ďalších 100 rokov?
2: Maroš píše, pobavil ma, ja by som bol za to, aby mali ženy aj najbližších 100 rokov svoje nálady. Prečo by mali trpieť len muži mojej generácie a tí pred nami?
1: Dopraje. No a Elenka?
4: Takže jediné, čo si jej prajem, aby o 100 rokov existovalo, by boli ponožky. Je to úžasná vec, bez ktorej sa fakt nikdy neviem zaobísť. Či je leto, či je zima, non-stop ponožky na nohách.
5: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
6: Days. Zľavy až 40% s garanciou najnižšej ceny na chladničky, mrazničky, práčky, sušičky a televízory. Navyše, doručenie a inštaláciu spotrebičov máte teraz zadarmo. Planeo.
7: Rozhodni o Eva vôni roka aj ty. Zahlasuj za svojho favorita a hraj o 150 parfúmov. Viac v magazíne Eva a na evavonaroka.sk.
8: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
9: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: hodín, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad čistiaci WC gel Domestos Spine Fresh 1,25 litra len za 1,99 eur. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový 10 roliek len za 3,29 eur. A kuchynské utierky Mila Queen 2 rolky len za 69 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Počúvate Popoludnie s Martinou a Milanom. Vyhraj 90 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: sledujem, že v našom playliste sú dnes také pesničky, kde sa veľa pýta. Hlavne teda aj muž, lebo Pali Habera a tým, čo s tým už sme tu mali, aj Tell Me Why, akože povedz mi prečo.
1: Áno, keď je veľa otázok, prichádza aj veľa odpovedí, aj my sa dnes pýtame v popoludnejšej téme, že ako sa tešíte na jeseň.
0: Uh-huh, a čo konkrétne sa vám na nej najviac páči, čo na nej zbožňujete, ale na niekoľko otázok odpovie v tejto chvíli aj Kristýna v krátkych správach na vlne.
2: Na Slovensku zomrelo od začiatku roka kvôli nadmernému teplu 12 ľudí. Hoci tento počet dosiahol najvyššiu úroveň za posledné 10 ročie, zvýšená celková úmrtnosť sa počas tohto leta na Slovensku nepotvrdila. Poľská vláda navrhuje obmedziť príjmy lekárov na približne 207 tisíc eur ročne. Návrh má podľa tamojšieho premiéra zabrániť zneužívaniu systému a stanoviť hornú hranicu odmeňovania. Francúzsky pilot Isaac Hadjar sa po mesačnej absencii vráti do kolotoča seriálu Formuly 1. 21-ročný jazdec týmu Red Bull sa zotavil zo zranenia zápestia a tento víkend bude štartovať na veľkej cene Azerbajdžanu.
3: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leap Motor.
2: Nočná teplota klesne na 10 až 3 stupne. Zajtra bude polooblačno aj so slnkom. Vyjasní sa prevažne k večeru. Na severa východe môže zapršať, na horách zasnežiť. Teplota vystúpi na severe na 11 až 16 stupňov, inde až do 21.
3: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leap Motor.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Po polhodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Opatrnosť zvýšte za Novými Zámkami smerom do Tvrdošoviec, je tam odstavený traktor. Nehoda sa stala pred Sobotišťom smerom z Mijavy, skončilo tam auto mimo cesty, premávku riadi polícia. Radar vás môže namerať na D1 pred Bytčou smerom z Ričovského Podhradia a merajú aj v Košiciach pri Poľove smerom do centra. To je všetko, v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Premýšľam nad slovenským ekvivalentom válej šrouby do hlavy. Akože čo, že zamotá mi hlavu, alebo...
1: Áno, áno, áno. Tak je to o tom, že tá pesnička na toto práve nejakým spôsobom naráža. No tak ja neviem. Zalúbil sa chlapec je málo.
0: Ale dokáže naozaj sa zavrtať aj do tej hlavy. Lucie u nás na vlne o 15.43. Aha, aké krásne pesničky pre vás vyťahujeme do 16. ešte.
1: No, absolútne nádherné, naozaj Elton John a pieseň z Levieho kráľa.
0: Aj z domácej tvorby. Karči, Karol Duchoň, mám ťa rád.
1: Tvoja svadobná.
0: Svatební, jo.
1: Užívajte si ju s nami aj vy ostatní.
2: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch. Aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Slovenský jazz má svoju cenu. Esprit prinesie do divadla Arena udeľovanie cien za najlepší slovenský jazzový album roka. Počas slávnostného večera sa predstaví saxofonista Nikola Bankov, ktorý spája jazz, rock a elektroniku. A-trio, Organ Trio prinesie zmes jazzu, funku a blues. A duo Two Buddies ukážu komorný dialog saxofónu a klavíra. 30. septembra o 8. hodine v divadle Arena. Generálny partner Esprit SRO.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
6: Renu. Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
7: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
8: Jo!
7: Ja!
8: Jipi, jipi!
7: Hornbach, s nami to zvládnete.
9: Iba rokové hity môžete počúvať v internetovom streame

0: dnes sme konkrétnejší v popoludnejšom vysielaní Rádia Vlna, lebo pýtame sa, že čo vy konkrétne máte radi na tom ročnom období, ktoré je na spadnutie. Zajtra o 2.05 privítame astronomickú jeseň.
1: Chystáme sa na ňu týmto spôsobom, takýmito komplimentami. Konec koncov, ja mám ťa rád, to tiež môžeme nasmerovať smerom k jeseni. Lenka napísala, že konečne nekvitne nič a moja alergia je na ústupe, ale zase začína zima a tá moja imunita, tá ju nemá veľmi rada.
0: Čiže asi len to babie leto, keď nič nekvitne, Lenka, je pre teba. Janka tak potmehúcky napísala, jeseň je krásna, môj manžel má vždy na jeseň rehabilitáciu 2 týždne, ja tiež vždy niečo spácham, napríklad vymaľujem, vymením lišty na podlahe a keď príde, tak čakám, kým si to všimne. Mám rada jeseň so všetkým, ale aj manžela. Pozdravuje.
1: No, jasné, kto vie, či si to všimne, hej, to je druhá vec. Aďa a jej vzťah jeseni?
2: Ja si vždy plánujem časť mojej dovolenky v roku práve na jeseň, kde ju trávim na našej chalúpke na Slovensku s mojimi rodičmi a vždy sa teším, že ideme zbierať hríby a potom mám rada vlastne jesennú atmosféru, keď máme na chalúpe našu úrodu, jablčok, tento rok ich máme mimoriadne veľa. Keď sa môžeme stretávať na slovenských krásnych jarmokoch a hodoch, mám túto atmosféru jesene veľmi rada.
0: Miro napísal, že dlhšie noci tie zbožňuje na jesene, keď je celý čas, keď spí naozaj tma. Ale naozaj toto mnohí oceňujú, ktorí nemajú tie vonkajšie žalúzie, že si môžu zatemniť.
1: Mm-hmm. Jarka nechala hlasovku.
3: Ahojte, tu Jarka. Ja mám najradšej na jesene gauč, krp, chlpatú deku, čaj a knihu. To je pre mňa najviac. Samozrejme, že tie sopľavé dni sú to horšie, ale toto na jeseni milujem.
0: Sopľavé dni.
1: Mi pripomenul ten vtip.
0: Nie, nehovor.
1: OK, a ešte Janka na záver, že mám to rada, lebo sa blížia Vianoce, ktoré milujem najviac na svete.
0: Áno. A Janka, pre teba taká jedna otázka kvízová, že ako súvisí s Vianocami táto pesnička?
1: A ja stále neviem.
0: Can you feel the love tonight?
1: Už si vyskúšala pol rádia.
0: No Kiku som vyskúšala a ona to správne odhalila.
1: Že?
0: Film Šťastný nový rok. A nevieš, kde sa to spievalo. Nevieš.

0: Niekedy je pre mňa veľmi ťažké preniknúť do ženského sveta. Pri tejto pesničke ozaj si nepredstavujeme Vianoce, ale dali ste ma tak nejak do poriadku.
1: Tak my vieme presne, ako súvisí táto pesnička, lebo sme faninky filmu Šťastný nový rok.
0: Jasné.
1: Ja na Kiku prezradím, že už v tejto sezóne ešte sa poriadne ani jeseň nezačala. A už si ho pozrela.
2: Dvakrát.
1: Už dvakrát dokonca. Minimálne ešte 12-krát do Vianoc.
0: No dobre, tak mám zameškané. No, nájdem si čas, aspoň raz.
1: Ale v tejto chvíli už teda znova si zoberie slovo Kristýna, ale s aktuálnymi správami u nás na Vlne.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Zo 6 obcí na Zemplíne začnú odvážať tony azbestu po júlovej búrke. Do Litvy smeruje nová rotácia amerických vojakov. Zajtra sa ukáže slnko, miestami zaprší a teplota vystúpi do 21 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Zo 6 obcí v okresoch Michalovce a Sobrance začnú vo štvrtok odvážať približne 1100 tón azbestového odpadu. Informoval o tom minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Odpad zostal po silnej búrke a krupobytí, ktoré oblasť zasiahli koncom júla.
4: Rezort životného prostredia vyakumuloval sumu 400 000 eur na každú jednu obec, čiže dohromady pôjde zo zdrojov Envirofondu 2 400 000 eur na sanáciu tohto nebezpečného odpadu.
2: Azbestový odpad najskôr odborníci zabezpečia priamo na mieste, potom ho odvezú na skládku, ktorá je určená na nebezpečný odpad. Odvoz by mal trvať najviac 90 dní. Úplná likvidácia sa očakáva začiatkom budúceho roka. Oblasť Zemplína zasiahla v júli silná búrka sprevádzaná krupobytím, ktorá spôsobila škody na rodinných domoch, autách aj verejnom majetku. Medzi postihnuté obce patria Zemplínska Široká, Vysoká nad Uhon, Senné, Palín, Pinkov.

0: Do Litvy smerujú ďalší americkí vojaci, oznámil to litovský prezident. Presný počet vojakov zatiaľ nie je známy. Podľa prezidenta ich však nebude menej ako doteraz. Americkí vojaci sú v Litve súčasťou obrany krajiny a majú pomáhať odradiť prípadný útok. Spojené štáty však zároveň prehodnocujú počet svojich vojakov v Európe a chcú, aby európske krajiny prevzali väčšiu zodpovednosť za vlastnú obranu. Litva zároveň pripravuje plány pre prípad bezpečnostnej krízy. Premiéru viedol, že krajina má pripravené aj evakuačné scenáre. Obavy Litvy súvisia najmä s Ruskom a opakovaným narušovaním jej vzdušného priestoru dronmi. Ešte správa zo športu. Hokejista Trenčína Samuel Krajč dostal pokutu za filmovanie. Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja mu uložila pokutu vo výške 10% z mesačnej mzdy. Krajč podľa komisie v sobotnejšom zápase proti Liptovskému Mikulášu predstieral pád a zranenie, aby rozhodca potrestal protihráča. Trenčín zápas vyhral 4-3 po predložení. Nočná teplota klesne na 10 až 3 stupne. Zajtra bude polooblačno aj so slnkom. Vyjasní sa prevažne k večeru. Na severe a východe môže zapršať a na horách zasnežiť. Teplota vystúpi na severe na 11 až 16 stupňov, inde až do 21.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 3 minútky po 16. pozdravujem aj na cesty. Kolóna sa tvorí zo Žiliny smerom do Kysuckého Nového Mesta. Stojíte tam hodinu. Radar vás môže namerať v Hronskom Beňadiku smerom do Kozároviec a merajú aj v Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta. A to je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Popoludnie s Martinou a Milanom.
2: Áno, a už je to naozaj ten najvyšší čas posielať vrelé pozdravy aj vám všetkým, ktorí z práce odchádzate domov po 16. hodine a ďakujeme aj za tieto aktuálne postrehy z našich ciest. Tak vítajte ešte raz v jednej spoločnej hodinke s nami v popoludní na vlne s Martinou a Milanom.
3: A dokonca v tejto hodine, ktorá znesie prívlastok šťastná, pokiaľ ide o našu hru Zarábaj ušami.
2: Áno, pretože ak do 17. hodiny stihnete poslať aspoň jednu súťažnú SMS-ku, tak bude zarátaná 10-násobne.
3: No a v piatok 2. októbra bude o to väčšia šanca vyhrať koľko?
2: 90 000 eur.
3: Wow.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 10-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: je to najrokovejší deň celého týždňa, útorok, útorock, áno, ale u nás má taký hlbší význam každý večer v útorok.
1: Každý večer po 20. hodine vás pri Rádiu Vlna privítajú Páter, Peter a Peter s množstvom veľmi zaujímavých tém, s množstvom otázok, ktoré chodia aj z vašej strany cez náš web radiovlna.sk smerom k ním.
0: A dnešná téma bude trochu kontroverzná. Tetovania. Či je to hriech dať sa tetovať, prípadne môžeme s tetovaním vpustiť do tela nejaké negatívne energie?
1: Možno asi tak len ten atrament. Či?
2: Ale nemáš tetovanie.
3: Mňa to nejak, že nevyrušuje, no tak je to rozhodnutie toho daného človeka. Ak by si sa ma pýtal vyslovene na nejaký ten pohľad kňaza, tak môžem prvé čo argumentovať knihou Leviticus v 19. kapitole 28. verš. Tam je napísané, že pre mŕtvého si nerobte zárezy do tela, nevypaľujte si do kože nejaké znamenia, ja som pán. Hej, čiže týmto je ako keby zakázané tetovanie nejakým spôsobom v rámci židokresťanstva. To je v podstate preto, lebo vlastne všetci naokolo a tie tetovačky už známe od starovekej Indie a tak ďalej. A pohanské národy sa dávali tetovať, tak Boh ako keby varoval Židov, že nech to nerobia, že vlastne byť zasvetený, že to, čo ste dostali od Boha, to telo, tak je tak, ako má byť, tak ho nejak nekaste.
2: Teraz takú otázku, že ak je niekto kresťan, tak v podstate robí hriech, keď sa tetuje?
3: To je veľmi relatívne, by som povedal. Ja tvrdím, že nie je to úplne, že hriech, aj keď by asi mnohí nesúhlasili. Je lepšie sa netetovať. Mnohí duchovní autori tvrdia, že cez tetovačky a cez tetovania mnohí tí, ktorí tetujú, tak majú veľmi blízko k tým okultným praktikám a viacerí exorcisti povedali, že naozaj cez tetovanie ten vplyv zlého ducha prišiel do človeka.
4: Pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do -30%. Čo na to zákazníci?
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
7: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
8: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
9: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Focus a využite výhodné jesenné ponuky. Focus pre zdravý pohľad na svet.
10: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
11: Rok 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza nová Toyota Yaris Cross. Spoznajte ju počas Toyota dní od 22. do 26. septembra. V piatok uvidíte aj ukážky rôznych typov prestavieb pre úžitkové vozidlá Toyota. Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť sami a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely. Viac v bratislavskom Autogrande a na autogrand.sk.

0: obdobia v roku, tak väčšinou je to leto alebo jar, keď sa všetko tak prebudza, ale zase mnohí zbožňujú aj koniec leta a nástup toho najfarebnejšieho obdobia, a to je jeseň. A dnes ho chválime.
1: Nezaostáva tá jeseň podľa mňa v ničom nejako výnimočnom a veľmi pekne o nej píšete a hlavne teda o tom, že prečo tú jeseň máte radi, prečo ju zbožňujete. Napríklad Zuzka. Som rada, že nevalí také slnko, konečne nie je 30+.
0: Roman zase pobytý v prírode, vraj jeleniu a danieliu ruju.
1: Pozorovateľ.
0: A to by si vedel rozdiel, keby si počul takú jeleniu a daniu?
1: Asi keby asi si chodila nie. Pravidelne do lesa, tak áno, my dvaja asi...
0: A ťažko. Nie. Maruš?
2: No, pre mňa znamená jeseň pestru paletu farieb, ručanie jeleňov, hlavne teraz, a dúfam, že v dohľadnej dobe aj nejaké hríby porastú, a ešte pre nás ženy, alebo teda aj pánov, ranné hmly, aby bola naša pleť krásna, vláčna, hydratovaná, aby sme boli pekní. Čaute, Maruš.
1: No,
0: tak to myslí na hydratáciu pleti.
1: Ozvala. Peťo inak tiež povedal a napísal, že má jesen to svoje čaro aj kvôli tomu zberu hríbov, ale aj šípky má rád, keď môže pozbierať, k tomu prechádzky. Všetko je také neopakovateľné. Samozrejme doma vôňa zaváranín a pečenej kačky a večer čaj s rodinou, ak sa dá pri krbe. Tak takéto zážitky mu zostávajú v pamäti.
0: Tak to si my robíme chúčky na tú nastávajúcu jeseň, ktorá nás čaká už zajtra o 2:05. Oficiálne sa začne. Ale ešte Anka, ktorá zbožňuje na jeseň šuchot a vôňu opadaného listia.
3: Je to pre mňa najkrajší a upokojujúci zážitok. Prebudza vo mne príjemné spomienky na detstvo. Vždy, keď sme na turistike, mám chuť ľahnúť si do kopy farebného voňavého listia.

0: toto sú hity obra najčasom z vášho rádia Vlna. 91. Tam sme sa dostali.
1: Dôležité je, že máte ešte dostatok síl, keď je tu ten síl, aby sme to vedeli nejako dokopať dnes v rámci pracovného dňa, ale predtým prichádzajú aktuálne informácie od Kristýny.
0: No a minimálne inak tých síl by ste mohli mať aj na to, aby ste zobrali telefón do ruky a poslali jednu veľmi šťastnú SMS-ku.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 10-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
3: Je pár sekúnd pred pol piatou a sú tu krátke správy. Najvyšší súd zamietol dovolanie štátnych lesov a generálnej prokuratúry v spore o pozemky Pečnianského lesa v Bratislave. Prípad sa týka zámeny štátnych pozemkov z roku 2009. Irán odkázal, že môže otvoriť Hormuzský prieliv do 7 dní, ak USA zmiernia svoj vojenský tlak a zrušia námornú blokádu iránskych prístavov. Francúzsky futbalista Kylian Mbappé opäť vyjadril presvedčenie, že mu tento rok môžu udeliť zlatú loptu pre najlepšieho hráča sveta. 27-ročný útočník získal na tohtoročných majstrovstvách sveta kopačku pre najlepšieho strelca. Nočná teplota klesne na 10 až 3 stupne. Zajtra bude polooblačno aj so slnkom, vyjasní sa prevažne k večeru. Na severe a východe môže zapršať a na horách zasnežiť. Teplota vystúpi na severe na 11 až 16 stupňov, inde až do 21.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný deň želám aj za volanty. Opatrnosť zvýšte v Žiline na Mostnej. V neprehľadnej zákrute sú na ceste odstavené dve osobné autá. Kolóna sa tvorí zo Žiliny smerom do Kysuckého Nového Mesta, tam stojíte 40 minút. Radar meria v Hronskom Beňadiku smerom do Kozároviec a merajú aj v Košiciach na Sečovskej smerom do mesta. To je všetko v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: 22. septembra počúvate Rádio Vlna a pohľad do hudobného kalendára hovorí aj o tom, čo dokázal nejakým spôsobom Bryan Adams v histórii britského singlového rebríčka, lebo také niečo bolo svojím spôsobom dovtedy neopakovateľné.
1: Tak čo dokázal teda Bryan Adams?
0: No, tento deň to bolo už 12. týždeň za sebou, kedy bol na vrchole britskej singlovej hitparády.
1: Čiže to už sme mohli povedať aj okolitému svetu, že po 12. týždni už sa to môže.
0: No, nádherná pesnička Everything I Do It For You. No a poďme na jeden zaujímavý prieskum, ktorý bol zverejnený v tento deň v roku 2011 a ten prieskum hovoril, že pesničku skupiny Queen Bohemian Rhapsody malo vo svojich prehrávačoch v aute až 40% ľudí, ktorí mali k dispozícii iPod.
1: Áno, až 40% vlastníkov teda. Túto pesničku si púšťalo, či už vo svojom aute, alebo kdekoľvek, kde ten iPod jednoducho mali so sebou. No a ešte sa pristavíme aj pri tejto skupine.
0: Áno, lebo je to americký spevák skupiny Whitesnake David Coverdale, ktorý má dnes narodeniny, ale okrem neho aj ďalšia milovnička rockovej hudby.
1: Tento parádny ženský vokál patrí Joan Jett a táto dáma sa takisto narodila v 58. práve takto 22.
0: Tak, posielame srdečné pozdravy nielen týmto spomenutým, ale vôbec všetkým, ktorí dnes majú dôvod niečo oslavovať.
2: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk. Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
3: Fero, videl si toho nového?
4: To je korba, čo?
5: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
3: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
5: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
6: Nový rytmus života. Legendárna hlásateľka Nora Beňačková zažila zlatú éru televízie. Prečo začínala odznova? Jána Koleníka už potlesk netrápi a tísen sa mu splnil. Kedy máte nárok na vyšší invalidný dôchodok a kedy vám hrozí pokuta? Preč s dietami? Ako môže chôdza zlepšiť vaše zdravie? Nový rytmus života už dnes.
7: Keď vidím na ceste našu frontéru, viem, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
8: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
9: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
10: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
11: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
12: Salón elektromobilov prichádza do Shopping Palace Bratislava.
1: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
12: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
1: Salón elektromobilov v Shopping Palace Bratislava už 25. až 27. septembra. Viac na salón elektromobilov.

0: Jeden tanečný zo 70-tych rokov, Lips Incorporated Funky Town z Rádia Vlna, takto 8 minút pred 17.
1: A veľmi radi budeme čítať aj po 17. hodine vaše odkazy, ktoré chodia na 0908 704 704.
0: A teraz klameš.
1: Aj keď teda naozaj parketa to bude pre nášho kolegu Rastia Orta.
0: On to všetko bude sledovať a samozrejme odovzdávať všetky tie vaše odkazy a pozdravy a my sa budeme tešiť na zajtrajšie, to už bude streda. A to už bude jeseň.
1: Áno, to už bude vlastne prvý jesenný deň, takže uvidíme, že ako sme to vychválili, či to naozaj tak bude.
0: Tešíme sa na vás a užívajte si naďalej hity overené časom.

0: Survivors Rádia Vlna, počúvate hity overné časom pár sekúnd pred 17. Pekný podvečer, nachystané sú čerstvé informácie, správy s Kristínou Lacekovou.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Dopyt po kamerách v školách je obrovský, nebude však možné ho naplniť. Poľsko vyzýva NATO na posilnenie misie Východná stráž. Zajtra sa ukáže slnko, miestami zaprší a teplota vystúpi do 21 stupňov. Pekné neskoré popoludnie z Rádia Vlna žela Kristína Laceková. Záujem škôl o bezpečnostné kamery je veľký. Štát však nebude môcť vybaviť všetky školy. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
3: Opyt jednotlivých obcí a zriaďovateľov a riaditeľov škôl je obrovský. Nebudeme schopní ho naplniť ako celok. Bude to závisieť od disponibilných zdrojov, ktoré budeme mať v tomto prípade.
1: V súčasnosti testujú rôzne typy inteligentných kamier v 10 školách. Na základe výsledkov chce ministerstvo pripraviť verejné obstarávanie a postupne zapájať ďalšie školy. Cieľom je, aby sa do konca volebného obdobia zapojilo do projektu čo najviac škôl. Minister hovorí o možnosti približne 500 škôl. Polícia upozorňuje na podvodnú SMS správu, ktorá sa tvári ako správa od energetickej spoločnosti. Podvodníci v nej ľudí vyzývajú na zaplatenie nedoplatku a vyhrážajú sa prerušením dodávky elektriny. Správa môže pôsobiť dôveryhodne, pretože namiesto telefónneho čísla sa ako odosielateľ zobrazuje názov energetickej spoločnosti. Polícia však upozorňuje, aby ľudia na priložený odkaz neklikali a nezadávali údaje z platobnej karty. Platby si treba overiť priamo v oficiálnej aplikácii alebo zákazníckej zóne dodávateľa. Poľsko vyzýva NATO na posilnenie misie Východná stráž. Poľský minister obrany uviedol, že aliancia by mala posilniť ochranu svojho východného krídla. Krajiny NATO podľa neho diskutujú o výstavbe úkrytov a posilnení obrany proti dronom a útokom zo vzduchu. Poľsko zároveň

0: České tenistky sa v piatkovom semifinále stretnú s víťazkami duelu medzi Španielskom a Kazachstanom. Nočná teplota klesne na 10 až 3 stupne. Zajtra bude polooblačno aj so slnkom, vyjasní sa prevažne k večeru. Na severe a východe môže zapršať, na horách zasnežiť. Teplota vystúpi na severe na 11 až 16 stupňov, inde až do 21.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 3 minútky po 17. pozdravujem aj vodičov na cesty. Kolóna sa tvorí zo Žiliny smerom do Kysuckého Nového Mesta. Stojíte tam 40 minút. Radar vás môže namerať v Hronskom Beňadiku smerom do Kozároviec a merajú aj v Košiciach na Sečovskej smerom do mesta. A to je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Na vlne s Rasťom.
2: Nielen vodičov po 17. pozdravíme na cesty, ale aj rodičov môžeme pozdraviť, aj vaše lásky môžeme pozdraviť, niečo pekné odkázať, aj zablahoželať dnešným oslavencom môžeme z večerného juboxu. 0908 704 704, to je SMS-kové spojenie s našim štúdiom, napísať nám môžete aj cez WhatsApp rádia, voľná prípadne nahrať aj pekný hlasový odkaz a aj takýmto spôsobom spríjemniť večer buď sebe, alebo vašim blízkym. Sandra, Everlasting Love, krátko po 17. z Rádia Vlna. Nech sa dobre počúvajú hity overené časom.

0: Z rádia veľa pekný útorkový večer, ktorý môže byť pokojne ešte krajší, pretože v tejto hodine budeme mať čas sa povenovať vašim odkazom a pozdravom. Krátko pred 18. zahráme hity overné časom z večerného juboxu. Žuvačka za uchom, Robo Grigorov z večerného juboxu, je Cyndi Lauper, True Colors. Na výber teda máte z dvoch skladieb, tak už sa stačí len ozvať, ktorý hit overený časom nasmerujeme vám, vašim blízkym, polovičkám, kolegom, kamarátom, rodinným príslušníkom, dnešným oslávencom. Tu je SMS-kový kontakt do štúdia. Sme aj na WhatsAppe.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
3: Rozhodni o Eva vôni roka aj ty. Zahlasuj za svojho favorita a hraj o 150 parfúmov. Viac v magazíne Eva a na evavoniaroka.sk.
4: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás a vyskúšajte niečo nové. Napríklad komfortné SUV DR6 s benzínovým aj LPG pohonom v plnej výbave a bez skrytých poplatkov. A navyše už len benefity. Súťaž o auto na mesiac zdarma a od októbra aj zľava 1200 eur. DR Automobiles. Vyskúšajte a potom sa rozhodnite. Viac na dr-automobiles.sk.
5: Keď teraz kúpite nektárinky, len 1,59 eur za 1 kg. Karfiol, len 1,19 eur za 1 kus. A braučové stehno bez kosti, len 2,99 eur za 1 kg. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Z Rádia Vlna počúvate v útorok večer hity overené časom a možno ste počúvali aj dnešné Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Aj toto sa v ňom inak rozoberalo?
1: Keby to tu zrazu nebolo, čo by vám tak chýbalo najviac? Lebo podľa štatistík je to relax, smiech a vtipkovanie, dobré jedlo a kvalitný spánok. A presne v tomto poradí.
2: No a ide o vynálezy, tak najviac oceňujeme to, že existuje chladnička, mraznička a práčka.
0: Totižto Dominika a Martin sa dozvedeli, že ak ide o ľudí, pribúdajú tí, ktorí sa dožili svojej prvej stovky a takto všetko poprepájali a z toho vznikla otázka pre vás, čo by tu podľa vás malo ostať a prečo najmenej ďalších 100 rokov.
1: Maroš píše, pobavil ma, ja by som bol za to, aby mali ženy aj najbližších 100 rokov svoje nálady. Prečo by mali trpieť len muži mojej generácie a tí pred nami?
0: A Elenka?
3: Takže jedine, čo si jej prajem, aby o 100 rokov existovalo, by boli ponožky. Je to úžasná vec, bez ktorej sa fakt nikdy neviem zaobísť. Či je leto, či je zima, non-stop ponožky na nohách.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

0: Roky 90. The Cranberries, Dreams, počúvate hity overené časom. O malú chvíľu k tomu pridáme aj ďalšie aktuálne informácie. Krátke správy, pohľad na cesty s Kristinou Lacekovou. Počkajte si na aktuálne informácie.
1: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
2: Keď Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí: ďakujem ti Bože, že nie som ako ostatní ľudia a som super a robím všetko toto. A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí: Bože, buď milostivý mne hriešnemu, lebo vie, pozná svoj život.
1: Pohľad na život z rôznych úhlov.
2: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
1: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
3: Je minútka po pol šiestej a sú tu krátke správy. Jana Bitov Cigániková bude na štvrtom mieste kandidátky Sme rodina a Sulíkovci do parlamentných volieb. Opozičná poslankyňa, ktorú v apríli vylúčili zo Sasky, to oznámila na tlačovke hnutia. Inšpektori z regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Šali odhalili na základe anonymného podnetu nelegálny chov zvierat vo Vlčanoch. Zvieratá žili medzi hromadou odpadu. Európska únia sa dohodla na predložení sankcií voči približne 3000 ruským a bieloruským osobám a subjektom o 36 mesiacov.
4: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leadmotor.
3: Nočná teplota klesne na 10 až 3 stupne. Zajtra bude polooblačno aj so slnkom, vyjasní sa prevažne k večeru. Na severe a východe môže zapršať, na horách zasnežiť. Teplota vystúpi na severe na 11 až 16 stupňov, inde až do 21.
4: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leadmotor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný podvečer želám aj na slovenské cesty. Pozor si dajte za obcou Ladce smerom na Ilavu, je tam na ceste zrazený jeleň. A kolóna sa naďalej tvorí zo Žiliny smerom do Kysuckého Nového Mesta, kde si počkáte 40 minút. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: ABBA, Dancing Queen, počúvate hity overené časom z rádia Vlna v útorok krátko pred 5:45. Vieme, že ste s nami aj na pracovnej vlne, preto vám radi spríjemníme aj pracovný večer. Pokojne pozdravte svojich kolegov, kamarátov a na 0908 704 704 pošlite SMS-ku, prípadne hlasový odkaz. O chvíľu si zahráme hity overené časom z večerného jukeboxu aj do roboty. Nech sa vám dobre počúvame, pekný večer.
1: Days. Zľavy až 40% s garanciou najnižšej ceny na chladničky, mrazničky, práčky, sušičky a televízory. Navyše, doručenie a inštaláciu spotrebičov máte teraz zadarmo. Planeo.
2: Čokoľvek.
3: Trasa prepočítaná.
2: Kamkoľvek. Kedykoľvek. Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
4: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
6: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
7: Minus 1
6: Minus 2
7: Minus 1400.
8: Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
9: Rok 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza nová Toyota Yaris Cross. Spoznajte ju počas Toyota dní od 22. do 26. septembra. V piatok uvidíte aj ukážky rôznych typov prestavieb pre úžitkové vozidlá Toyota. Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť sami a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely. Viac v bratislavskom Autogrande a na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.
10: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Večerný jukebox.
1: Moritz Beňovský by mal dnes meniny, slovenský dobrodruh, cestovateľ, moreplavec, legendárny kráľ Madagaskaru, rodak z Vrbového, aj Moritz Esterházy, uhorský aristokrat a politik, krátko aj predseda vlády Uhorska by dnes oslavoval. Aj vy máte nejakého Morica vo svojom okolí, tak dajte vedieť a zablahoželáme mu k dnešným meninám. Dovtedy sa postaráme aj o narodeninové prianie, všetko najlepšie nášmu šikovnému hokejistovi. Tarik, nech ti to na lade lieta rýchlejšie než puk po mantineli a nech sa ti to zajtra podarí v Nitre. A hlavne veľa gólov, zbieranie bodov a súperi, nech z teba majú poriadny stres a polehľav. Veríme ti, bojuj do poslednej sekundy a ukáž všetkým, čo v tebe je. Z ďalekého Švajčiarska ťa pozdravuje tvoja mamina s tatinom a sestrou Miškou s odkazom ľúbime ťa, Jakubko náš. No aj od nás, oslavencovi, všetko len to najlepšie a veľa úspechov. A doma aj v zahraničí hity overené časom posielame z jukeboxu Robo Grigorov a Žuvačka za uchom. Tie ďalšie môžu putovať k vašim odkazom a pozdravom. Stačí sa ozvať do štúdia na 0908 704 704. Sme aj na WhatsAppe. Pekný útorkový večer na vlne.

aj 90 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Rádio Vlna. Počúvate hity overené časom.

0: Pekne spieva Cyndi Lauper, True Colors, ale na rade sú už čerstvé informácie, správy Rádia Vlna. Máme krátko po 18. Kristýna Laceková má pre vás podrobnosti v správach Rádia Vlna.
1: Bolo 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Transakčná daň sa pravdepodobne rušiť nebude, vyhlásil Tibor Gašpar. Európska únia sa dohodla na predložení sankcií proti Rusku o 3 roky. Zajtra sa ukáže slnko, miestami zaprší a teplota vystúpi do 21 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna želá Kristýna Laceková. Koalícia sa zatiaľ nedohodla na budúcnosti transakčnej dane. SNS požaduje jej úplné zrušenie a zároveň chce znížiť spotrebnú daň na pohonné hmoty. Svoj súhlas so štátnym rozpočtom na budúci rok podmieňuje týmito zmenami. SNS zároveň požaduje vyššie platy pre zamestnancov štátnej správy a policajtov a osobitné odvody pre banky a energetické firmy. Podpredseda parlamentu za Smer SD Tibor Gašpar však uviedol, že transakčná daň sa zrejme úplne nezruší.
3: Z posledných vyjadrení, ktoré boli len pár hodín alebo dní pred touto koaličnou radou, je zrejme, že zrejme transakčná daň sa rušiť ako celok nebude. Ak dojde, dojde asi len k nejakým úpravám, lebo nie je zatiaľ žiaden nástroj, ktorý by nahradil tento výpadok.
1: Opozičné Progresívne Slovensko naopak trvá na úplnom zrušení transakčnej dane. Podľa predsedu strany Michala Šimečku jej úprava nestačí.
4: Transakčná daň má byť zrušená čo najskôr pre všetkých. Všetko ostatné je zlé, všetko ostatné škodí našej ekonomike.
1: Koalícia zároveň pripravuje štátny rozpočet na budúci.

0: eura. Európska únia sa dohodla na predložení sankcií voči približne 3000 ruským a bieloruských osôb a organizácií. Sankcie majú po novom platiť ďalšie 3 roky. Dohodu ešte musia členské štáty formálne potvrdiť. Zároveň zo sankčného zoznamu vyradia ruských miliardárov Usmanova a Fridmana. Na ich vyradení dlhodobo trvalo aj Slovensko. Ide o kompromis, ktorý má zabrániť sporom pri ďalšom predlžovaní sankcií. Proti vyradeniu oboch podnikateľov je ale Ukrajina. Tá chce, aby na sankčnom zozname zostali. Ideme aj na šport. 4 slovenskí hokejisti skončili v prípravných kempoch tímov NHL. Brankár Adam Gajan neúspel v Chicagu. Obranca Lucian Bernát skončil vo Vancouveri. A obranca Adam Golier s útočníkom Jánom Chovanom v Los Angeles. Ani jeden zo štvorice tak nenastúpi v prípravnom zápase NHL. Nočná teplota klesne na 10 až 3 stupne. Zajtra bude polooblačno aj so slnkom, vyjasní sa prevažne k večeru. Na severe a východe môže zapršať a na horách zasnežiť. Teplota vystúpi na severe na 11 až 16 stupňov, inde až do 21.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný večer želám aj za volanty. Kolona sa tvorí zo Žiliny smerom do Kysuckého Nového Mesta. Stojíte tam 40 minút. A radar vás môže namerať na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom. A to je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Na vlne s Rasťom.
2: Je útorok 22. septembra, krátko po 18. To znamená pekný dobrý večer. Aj v tejto hodine odovzdáme vaše odkazy a pozdravy, ak ich pošlete sem k nám do štúdia na 0908 704 704. A fungujeme ako taký prostredník alebo sprostredkovateľ, napríklad aj medzi vašimi partnermi alebo medzi tými blízkymi, ktorí sú odcestovaní ďaleko v zahraničí a chceli by ste ich pozdraviť a pripomenúť im, čo ich doma čaká a neminie. A samozrejme spríjemniť večer aj dnešným oslavencom, prípadne pozdraviť kolegov, kamarátov. Váš večerný čubok je na to ako stvorený. Hity overené časom posílame aj po 18. Roxette, How Do You Do, nech sa vám dobre počúvajú. I see you.

0: Večerný jukebox.
1: Príjemný útorkový večer z Rádia Vlna. V tejto hodine sa povenujeme vám a vašim odkazom a pozdravom. Nachystané už máme hity hovorené časom z jukeboxu. A budú to opäť dve skladby. Masquerade, Guardian Angel a Learning to Fly. Tom Petty and the Heartbreakers. Už sa stačí len ozvať a nasmerovať nás, koho pozdravíme, koho potešíme a čo pekné, komu môžeme odkázať. Píšte SMS-ky, správy cez WhatsApp alebo hlasovky.
0: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Bača, idem do obchodu.
4: Keď už tam budeš, kupóny.
3: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
4: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
3: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
5: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
7: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás a vyskúšajte niečo nové. Napríklad komfortné SUV DR6 s benzínovým aj LPG pohonom v plnej výbave a bez skrytých poplatkov. A navyše už len benefity. Súťaž o auto na mesiac zdarma a od októbra aj zľava 1200 eur. DR Automobiles. Vyskúšajte a potom sa rozhodnite. Viac na draautomobiles.sk.
8: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
0: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Rádio.

0: Rádio Vlna, počúvate hity overnight časom aj krátko pred pol siedmou. Už túto sobotu sa mnohí chystáte do Liptovského Mikuláša na Oktober na Fest, no a v rámci tohto pivného podujatia zavíta na Liptov aj náš výjazdový tím z Oldies Party Rádia Vlna v zložení DJ Martin Vaľko a moderátor Milan Švikruha. A zoberieme so sebou aj Zuzku, tá totiž dnes sa zapojila do súťaže a aj sa jej podarilo vyhrať vstupenky na takúto špeciálnu Oldies Party. Zuzka, pozdravujem ťa z Rádia Vlna. Raste Ort pri telefóne, kde som ťa zastihol takto v útorok večer?
1: Teraz aktuálne cestujem, takže som na ceste. A viem, že som vyhrala tie lístky na Pivný festival.
0: No, áno. Trošku si ma predbehla, trošku si uhádla. Vyhrávaš dve vstupenky na Oldies Party Rádia Vlna. V rámci festivalu Oktober na Fest, ktorý sa teda uskutoční v Liptovskom Mikuláši, Zuzka, sú tvoje dve vstupenky. Dobre? Od nás.
1: Ďakujem, to ste mi spravili neskutočnú radosť. Neuveríte, ja som teraz pred 10 minútami presne spomínala, že som sa registrovala, tak ste mi urobili fakt radosť. Ďakujem.
0: No tak to sa teším, že sme to takto trafili.
1: Ďakujem krásne ešte raz.
0: Mám radosť, keď sa ľudia tešia, ale teda už si bola niekedy na našej Oldies Party, alebo teda zažiješ to prvýkrát?
1: Bola som, v Liptov aréne, keď ste mali akciu, ale tak to je už asi 2 roky dozadu.
0: Oldies Party Tour vtedy.
1: Áno.
0: Myslím, že s Tubatankou to bolo, nie vtedy?
1: Áno, presne áno. Tak. Takže to bola výborná akcia, takže teším sa aj na toto.
0: No, najvyšší čas po 2 rokoch zavítať opäť na našu Oldies Party. Tak bude to teda v Liptovskom Mikuláši na námestí. Dobre, tak sa uvidíme v sobotu.
1: Ďakujem,
0: tešíme sa na teba.
1: Pekne.
0: Za maličko, šťastnú cestu domov, Zuzka, ahoj.
1: Ďakujem.

0: Áno, mať taký aeroplán, to by nám ani diaľnice potom nechybali vzhúru k výškám. Helena Vondráčková, počúvate hity overené časom a popri tom brázdite možno aj slovenské cesty, jazdite opatrne, tak aby ste bez väčších problémov prišli do vášho cieľa. A ďakujeme za vaše postrehy, ktoré telefonujete na 0800 800 200, je tu dopravný servis.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želám na slovenské cesty aj krátko po pol siedmej. Nehoda sa stala na starej ceste za Sencom smerom na Blatné. A radar vás môže namerať na D1 pri Trenčíne smerom do Nového Mesta nad Váhom. A to je všetko, ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Až do poslednej sekundy ste si vychutnali Aerosmith s pesničkou Crazy z Rádia Vlna. Od nás už o chvíľu je Michal David, Decibeli lásky. A budú aj The Rubets, Sugar Baby Love. Inak asi to tam počujete tak v pozadí. Bob Shubvady. A tak ďalej. Mnohí odborníci na začiatku tvrdili, že refren s takýmto opakujúcou sa slovnou hračkou nemá šancu uspieť a výsledok mnohých prekvapil, niektorých ani nie. Skladba sa v roku 1974 dostala na prvé miesto britskej hitparády a predalo sa jej približne 6 miliónov kópií po celom svete. A ešte jedna zaujímavosť. Hit Sugar Baby Love sa stal svetovou senzáciou, hoci hlavný falzet v úvode skladby nenaspieval člen Rubec, naspieval ho štúdiový spevák Paul Da Vinci, ktorý s kapelou v podstate nikdy nevystupoval.
1: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
2: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
3: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
4: Pripravte sa na nálož skvelej hudby. Prichádza festival, na ktorom nesmiete chýbať. Queen's Fest 2027. Legendárna Tublatanka, obľúbený Adam Ďurica, fiktívny Ventil, Andy Lou a ďalší. A po koncertoch party pokračuje z Oldies Party Rádia Vlna. Zapíšte si dátum sobota 5. júna STC Arena Púchov. Vstupenky na predpredaj.sk. Zabávame sa za každých okolností. Queen's Fest 2027. Váš zážitok z Rádiom Vlna.
5: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
6: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
7: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
8: Áno, Karolínka.
7: Aj pozajtra?
6: Aj pozajtra.
9: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové meso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
10: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Černý jukebox.
1: Nikto nevie, koľko existuje vtipov o Móricovi. Vie sa len to, že každý Móric pozná aspoň jeden vtip a väčšinou je, že vraj o susedovi. Beba určite nejaký pozná, lebo napísala sama, že chcela by som zablahoželať Móricovi, ktorý bol terčom vtipov za socíku. Náhodou nositeľom mena Mórica tradične pripisujú veľmi pekné vlastnosti. Vymenujem zopár, samostatnosť, odvaha, cieľavedomosť alebo vytrvalosť, takže všetko najlepšie vytrvalým oslavencom a potešíme aj tých, ktorí makajú, keď iní už si to svoje odmakali, lebo v robote sú takmer stále 12-ky, 24-ky a tak ďalej. Možno niekedy aj viac. Marek napísal peknú správu, chcel by som venovať pesničku z jukeboxu týmu zdravotníkov z Bojnickej nemocnice, ktorí ma dávali dokopy. No, Marek, tak zdá sa, že všetko funguje tak, ako má, takže dali ťa správne dokopy. Želáme teda hlavne veľa zdravia a čo najskoršie zotavenie aj v spoločnosti Rádia Malahity, overné časom k tomu len dopomôžu a pesničku pošleme aj Monike zo Zvolena, ktorá nás potešila peknou správou. Ste super rádio. Ďakujeme, Monika, aj ty si super. A že vraj, táto pesnička je super. Masquerade Guardian Angel. Zahráme si ju teraz z večerného jukeboxu pár minút pred 19. Tak si vychutnajte vaše večerné hity, overné časom. Všade tam, kde vám vlna robí spoločnosť, doma, v práci, v aute. Je to jedno. Hlavne, že sme na tej spoločnej. Well, next.

0: Lietať sme sa nenaučili, ale za to máme skvelé hity overené časom. Learning to Fly, Tom Petty and the Heartbreakers. Počúvate ich aj krátko po 19. Najvyšší čas sa už poinformovať o všetkom podstatnom. Sú tu čerstvé správy Rádia Vlna s Kristínou Lacekovou.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovensko má podľa ministerstva hospodárstva dostatok plynu na nadchádzajúcu zimu. V Galante sa popoludní vykoľajil nákladný vlak. Zajtra sa ukáže slnko, miestami zaprší a teplota vystúpi do 21 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Slovensko má podľa ministerstva hospodárstva dostatok plynu na nadchádzajúcu zimu. Opozícia však upozorňuje na nízku naplnenosť zásobníkov. Strana SAS tvrdí, že zásobníky sú pred zimou naplnené približne na polovicu a vláda by mala vysvetliť, či je krajina na prípadnú tuhú zimu pripravená. Ministerstvo hospodárstva to odmieta. Podľa neho samotné percento naplnenosti zásobníkov nie je rozhodujúce. Dôležité je, koľko plynu je reálne zabezpečeného pre spotrebiteľov. Slovenský plynárenský priemysel má v zásobníkoch aktuálne takmer 17 terawatthodín plynu. Cieľový objem 17,5 terawatthodiny chce dosiahnuť v prvej polovici októbra. Progresívne Slovensko upozorňuje na problémy detí s autizmom v školách. Podľa hnutia chýbajú najmä školskí asistenti a odborná pomoc. Niektoré deti sa podľa PS pre nedostatok podpory nedostanú ani do materských škôl. PS navrhuje zmeniť systém podpory tak, aby školy museli peniaze navyše využívať na pomoc deťom s autizmom. Pokračuje poslankyňa Tina Gažovičová.
3: Vyzývame koalíciu, ktorá si aj dneska mala možnosť vypočuť spätnú väzbu od týchto rodín, aby náš zákon podporil, alebo ministra Druckera, aby aspoň prebral naše myšlienky, ktoré naozaj vychádzajú zo skúsenosti z praxe a on sám to zaradil do školského zákona, pretože tieto rodiny nemajú na čo čakať.
1: Ministerstvo školstva v reakcii tvrdí, že jeho prioritou je

0: Poľské čerpacie stanice riešia kuriózny problém. Ich staršie cenové tabule totiž často nedokážu zobraziť cenu paliva nad 10 zlotých za liter. Ceny benzínu a nafty už na viacerých miestach v Poľsku prekročili 9 zlotých za liter a cena 10 sa môže čoskoro objaviť na ďalších staniciach. Staršie elektronické či mechanické tabule majú obmedzený počet číslic. Novšie LED displeje už dokážu zobraziť aj vyššie ceny. Ak teda cena prekročí 10 zlotých, na niektorých staniciach ju vodiči nemusia vidieť na hlavnom cenovom paneli, ale až priamo pri stojane. Nočná teplota klesne na 10 až 3 stupne. Zajtra bude polooblačno aj so slnkom. Vyjasní sa prevažne k večeru. Na severe a východe môže zapršať a na horách zasnežiť. Teplota vystúpi na severe na 11 až 16 stupňov. Inde až do 21.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný večer želám aj za volanty. Cesty sú aktuálne bez väčších obmedzení, hlásite nám len jeden radar. Ten meria na viazde do Žiliny pri Hize smerom z Martina. A to je všetko, ak máte ale ďalšie informácie z ciest, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Na vlne s Rasťom.
2: Tak v Poľsku riešia problém, že nevidia ceny paliv na stojanoch. My by sme ich radšej asi ani nechceli vidieť. V piatok 18. septembra sme žrebovali ale o rozprávku sumu 60 000 eur, čo je suma naozaj pekná. Pri takejto výhre asi netreba veľmi rozmýšľať možno nad niektorými vecami. Ale keď k nej pridáme ďalších 30 000, tak to už je iná rozprávka. 90 000 je v hre. Zarábajú ušami. Už len ich odovzdať do dobrých rúk, možno aj do tých vašich. Ak ste sa zapojili a poslali SMS-ku v tvare Zarábaj, medzera krstné meno na číslo 7010, následne obdržíte teda spätnú SMS, ktorej suma je euro 20. Čím viac SMS-iek pošlete, tým väčšiu šancu na výhru máte. Samozrejme, môžete využiť aj šťastné hodinky. A jednu si dáme hneď teraz po 19. Všetky informácie nájdete na zarabajušami.sk.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Už len zavrať oči a vychutnávať si prítomný okamih. Ale teda oči nezatvárať, ak práve šoferujete, samozrejme. Toto sú hity overené časom aj pohodové, ale potom máme aj také, ktoré nás postupne pripravujú na tanečnú Oldies Party Rádia Vlna, ktorá nás čaká už túto sobotu na Liptove. V Liptovskom Mikuláši bude október na fest a bude tam opäť aj Oldies Party Rádia Vlna, Milan Švikruha, DJ Martin Valko. Dnes sme už odovzdali dve vstupenky, ďalšie dve odovzdáme aj zajtra, preto ak máte chuť si o ne zasúťažiť, tak kliknite na náš web radiovlna.sk, tam stačí vyplniť formulár a ste v re a potom si môžete zatancovať aj na túto skladbu na Oldieskách, tá tam nesmie chýbať. Village People, YMCA. Áno, a tí, ktorí ste boli na našich Oldies Party, tak viete, že zahráme aj pomalšie hity overené časom. Aj také, ktoré si pekne spolu na jednej vlne zaspievame. Toto je jeden z nich, Peter Nať. Aj tak sme frajeri z Rádia Vlna. Si ich zahráme už o chvíľu. Zostaňte s nami.
1: Budeme najkamošky? Cool. Tak si to potvrdíme. Na večné veky.
2: Od režisérov kinohitu Kocúr v čižmách Posledné želanie.
3: Niečo sa deje!
4: To snad nie.
3: Nie!
4: Kde to sme?
5: Zabudnutý ostrov je nebezpečné miesto. Čím dlhšie ste tu, tým viac zabúdate na minulosť.
6: Zabudneme na všetko a je jedna na druhu?
2: Zabudnutý ostrov so slovenským dubbingom iba v kinách od 24. septembra.
6: Dochádza nám čas!
7: Zažite neopakovateľnú predvianočnú atmosféru s legendou. Prvá dáma českého soulu, nezabudnutelná Marie Rotrová, prichádza do Bratislavy. Vychutnajte si jej najväčšie hity naživo s orchestrom Septet plus Orchestra. Už 19. decembra v Peugeot Aréne Bratislava. Marie Rotrová, vianočný gala koncert. Vstupenky v predaji v sieti Ticketportal. Nenechajte si ujsť tento výnimočný hudobný večer.
8: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 centov. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov. A múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
9: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Je to frajer. Polskému turistovi sa totiž v našich Tatrách podarilo niečo, čo sa asi ešte nikomu nepodarilo a možno dlho nepodarí. Uvidieť v tatranskej divočine jedného rysa je pre mnohých obrovský zážitok. No odfotiť na jednej fotografii na prechádzke hneď troch vedľa seba, to už je v kategórii zázrakov, dá sa povedať. Takýto moment zažil turista Felix, s fotografiou sa samozrejme podelil aj na sociálnych sieťach a tak zožala samozrejme obrovský úspech, o pár minút získala tisícky lajkov. No nie sa čomu čudovať, neviem, či ste ho videli, vyzerá to naozaj veľmi nádherne. Fotku sa mu podarilo urobiť v sedle pod ostrvou, ktoré spája chatu pri Popradskom plese so Slieským domom. Samozrejme, k takýmto šelmám treba pristupovať s rešpektom alebo nepristupovať vôbec. Iba ak sa v tichosti pokochať pohľadom z dostatočnej vzdialenosti. Rys ostrovit totiž patrí medzi najvzácnejšie a najohrozenejšie predátory na Slovensku.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Ono môže to pôsobiť ako tanečná pecka 90-tych rokov, ale pesnička má oveľa hlbší zámer. Robert Miles ju vytvoril vlastne ako takú pokojnú odchodovú skladbu na záver diskotéka, na záver klubových nocí, aby sa návštevníci po hudbe trošku upokojili pred cestou domov, tak na toto mala slúžiť skladba s názvom Children, ktorú ste počúvali po pol osmej. Poďme teraz na cesty, je tu dopravný servis Kristýnou Lacekovou.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želám na slovenské cesty aj takto krátko po pol 8. Začíname obmedzením. Na D1 bude tunel Prešov dnes od 8. do zajtra do 6. ráno obojsmerne uzavretý. Dôvodom je údržba. Radar vás môže namerať na vjazde do Žiliny pri Hyze smerom z Martina. A merajú aj na D1 za Prešovom smerom na Poprad. To je všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Cornero aj Santo California, počúvate hity overné časom v útorok večer do 20. aj Územie zázrakov, Marika Gombitová. A už teraz vieme, že pesnička veľmi poteší poslucháčku Máriu, ktorá zajtra oslaví 72 rokov. Touto cestou by sme jej chceli zapriať hlavne pevné zdravie, šťastie, lásku blízkych, mamka a babka, nech máš ešte dlho radosť a chuť žiť, dcera Marienka, zaťko Števko, vnúčata Ľudská a Ľubko s partnermi. A že vraj Mária, Marika Gombitová by ťa potešila, tak pre teba. Už o chvíľu z Rádia Vlna do 20. zahráme aj Gaučo Beat. Nech sa trošku rozbehneme, ak to potrebujete napríklad na vašich večerných pracoviskách Mr. Rain. Toto sú ešte hity overné časom, ktoré vás čakajú do 20. No a hneď potom už pomaličky pozývame aj k počúvaniu pravidelnej útorkovej relácie Páter, Peter a Peter. Zostaňte s nami.
1: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, Fitness Expo a Top Atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Vejny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
2: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
3: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: Shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad čistiaci WC gel Domesto Spine Fresh 1,25 litra len za 1,99 €. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový 10 roliek len za 3,29 € a kuchynské utierky Mila Queen 2 rolky len za 69 €. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Mr. Wayne alebo aj pán namyslený Culture Beat, počúvate hity overené časom, my ale nie sme namyslení, nohami sme pevne na zemi. A takisto je naši dvaja Petrovia, Páter Peter a Peter, ktorí sa pravidelne spolu stretnú a rozprávajú. Vzniknú z toho veľmi zaujímavé debaty, rozhovory do hĺbky. Dnes to bude téma trošku kontroverzná, baviť sa totiž budú o tetovaniach. Dať sa tetovať, nedať sa tetovať, asi je to dosť individuálne a každého osobná záležitosť. Ale aký názor má na tetovanie samotný kňaz, teda Páter Peter?
1: Ak by si sa ma pýtal vyslovene na nejaký ten pohľad kňaza, tak môžem prvé čo argumentovať knihou Levity kus, 19. kapitole, 28. verš, tam je napísané, že pre mŕtvého si nerobte zárezy do tela, nevypaľujte si do kože nejaké znamenia, ja som pán. Hej, čiže týmto je ako keby zakázané tetovanie nejakým spôsobom v rámci židokresťanstva. To je v podstate preto, lebo vlastne všetci naokolo a tie tetovačky už známe od starovekej Indie a tak ďalej. A pohanské národy sa dávali tetovať, tak Boh ako keby varoval Židov, že nech to nerobia, že vlastne byť zasvetený, že to, čo ste dostali od Boha, to telo, tak je tak, ako má byť, tak ho nejak nekaste.
2: Teraz takú otázku, že ak je niekto kresťan, tak v podstate robí hriech, keď sa tetuje?
1: To je veľmi relatívne, by som povedal. Ja tvrdím, že nie je to úplne, že hriech, aj keď by asi mnohí nesúhlasili. Je lepšie sa netetovať. Mnohí duchovní autori tvrdia, že cez tetovačky a cez tetovania mnohí tí, ktorí tetujú, tak majú veľmi blízko k tým okultným praktikám a viacerí exorcisti povedali, že naozaj cez tetovanie ten vplyv zlého ducha prišiel do človeka.
0: A sme slúbili rozhovory do hĺbky, v tomto prípade aj do hĺbky kože, presne také to bude aj dnes po 20. Ďalšia časť relácie Páter, Peter a Peter pozývame počúvať hneď po aktuálnych informáciách, správach, ktoré pre vás pripravujeme.

0: Rádio Vlna, to je v podstate tiež také územie zázrakov, lebo vieme sa preniesť aj do rokov 80. územie zázrakov. Marika Gombitová, po 20. vám budeme takisto hradiť overené časom, ale to už v rámci relácie Páter, Peter a Peter, ku ktorej pozývame počúvať v útorok večer. Predtým si ešte vypočujte Kristínu Lacekovú, sú tu čerstvé informácie. Večerné správy Rádia Vlna.
1: 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Prezident odvolal ministra Tomáša Tarabu zrejme budúci týždeň. Európska únia definitívne schválila predloženie protiruských sankcií o 3 roky. Zajtra sa ukáže slnko, miestami zaprší a teplota vystúpi do 21 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Prezident Peter Pellegrini odvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu zrejme budúci týždeň. Uviedol to počas pracovnej cesty v USA. Od premiéra Roberta Fica zatiaľ nemá nomináciu na nového ministra. Po Tarabovom odvolaní preto pravdepodobne dočasne poverí riadením enviroresortu premiéra. SNS ako jediného kandidáta na ministra navrhuje štátneho tajomníka Filipa Kufu. Parlament dnes celý deň diskutoval o novom občianskom zákonníku. Koaličná SNS predložila pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka napríklad nájmu bytov a dedenia. Opozícia kritizovala, že zmeny prišli až na konci rokovacieho dňa a podľa nej neboli dostatočne vysvetlené. Šéf klubu SNS Roman Michalko uviedol, že návrh predložili neskôr z technických dôvodov. Časť týkajúcu sa prenájmov podľa neho konzultovali s ministerstvom spravodlivosti. Vlastné zmeny navrhlo aj KDH. Ide o 3 pozmeňujúce návrhy. Pokračuje podpredseda KDH William Karas.
3: Prvý sa týkal zavedenia a znovu zavedenia podzáložného práva. Ide o inštitút, ktorý má zjednodušiť dostupnosť finančných prostriedkov a ľahšie požičiavanie peňazí a väčšiu istotu veriteľov, ale aj ľahší prístup k zdrojom.
1: Druhý návrh má zaviesť súkromné fondy, ktoré majú podľahnutia pomôcť napríklad rodinným firmám pri prechode na ďalšiu generáciu. A tretí pozmeňujúci návrh zase rieši elektronickú osobu. Saská a PS upozorňujú na nedostatky návrhu a kritizujú aj spôsob, akým sa zmeny prerokúvajú. Mimovládna organizácia Via Juris zároveň žiada odložiť účinnosť nového občianskeho zákonníka aspoň o rok. Tvrdí, že súdy, právnici, podnikatelia aj verejnosť potrebujú viac času na prípravu. Nový občiansky zákonník má nahradiť zákon z roku 1964 a podľa návrhu by mal začať platiť od júla budúceho roka. Poslanci budú v rokovaní pokračovať zajtra. Čaká ich aj hlasovanie o prerokovaných bodoch. Európska únia definitívne predložila sankcie voči približne 3000 ruských a bieloruských osôb a subjektov. Platiť budú ďalšie 3 roky, teda až do septembra 2029. Ide o najdlhšie predloženie individuálnych sankcií. Doteraz ich Európska únia obnovovala spravidla každých 6 mesiacov. Zo sankčného zoznamu okrem iných vyradili miliardárov Usmanova a Friedmana. O ich vyradenie dlhodobo žiadalo Slovensko. Rozhodnutie je výsledkom kompromisu medzi členskými štátmi. Slovenské hokejistky čaká začiatkom októbra druhý turnaj novej sezóny v Budapešti. Postupne nastúpia proti Maďarsku, Francúzsku a Japonsku. Slovenky v auguste zdolali Rakúsko, Taliansko a Holandsko. Tréner Tomáš Turňa bude musieť nahradiť viaceré hráčky, ktoré odišli do zámoria. Nočná teplota klesne na 10 až 3 stupne. Zajtra

0: viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
1: Príjemný, krásny útorkový večer. Sme veľmi, veľmi radi a priam až nadšení, že opäť môžeme vysielať, že nás nezrušili a že sme stále tu. A spolu so mnou v štúdiu majster zvuku Peťko. Ahoj, Peter Máva. Ahoj, to keby ste videli, aké má veľké ruky. Mohol by robiť veslára na fregate. A samozrejme so mnou aj Páter Peter. Peťo, ahoj.
2: Ja nemávam. Dobrý večer.
1: Už odmávané, áno. Stretli dole v štúdiu a tam Petra, Peter, ďalší Peter, samý Peter a Peťo povedal, aké je to tu pestré s tými menami. Samý Peter. Peťo, mimochodom, neviem, či vieš, ale dnes je 22. september, a tak určite vieš. A mne ako človeku, ktorý má rád celku hudbu, kadejakú, hociakú, nedá, aby som nepovedal, že narodil sa Nick Cave, a kedy si som ho počúval, Nick Cave and Bad Seeds, to bol taký výborný spevák. Narodil sa 22. septembra o 9 rokov neskôr ako Nick Cave, teda v 58. aj Andrea Bocelli. A toho ty môžeš mať, alebo on spieva taliansky. Vivo bella musica.
2: To si spojil niečo úplne.
1: Dobre, a tak ahoj.
2: Príjemný dobrý večer, ďakujem za veľmi pekný úvod a to, že si prišiel, lebo sa stane občas, že zmeníš termín, ale som rád, takže môžeme dnes, čo si dnes pripravil?
1: Strašne veľa vecí, Peťo. Je veľmi bohatý historický kalendár a už sme sa dlho nebavili napríklad o septembri ako takom, hej, lebo zvykli sme mať aj tematicky, povedzme, že daný mesiac a niečo.
2: Normálne 11 mesiacov sme sa o septembri vôbec nebavili.
1: Presne tak, už 9 mesiacov a viac sme sa o septembri nebavili, hej, od začiatku roka. Pochopil som tvoju narážku. Samozrejme, že by som sa chcel baviť o také jednej špecifickej veci, lebo sa hovorí, že moje telo, môj chrám a dnes je to také, že strašne trendy a zase raz tým, že bol leto, som videl, že neuveriteľné množstvo krásnych mladých ľudí, ale že totálne dočmaraných, pokárovaných, čiže by sme mohli aj nejaké, že slobodné rozhodnutie robiť so svojím telom, čo chcem a baviť sa o tetovaní. Čo ty na to?
2: Ideme na to. Rádio Vlna.

0: Dnešná téma taká voľnejšia, pre mnohých veľmi zaujímavá, pre mnohých vôbec, niektorí to milujú, niektorí to nenávidia, ale prvne sa dostaneme k tetovaniu.
1: Ja sa musím vrátiť k tomu, čo si hovoril. Prepáčam, ti skočil do reči brutálne, lebo mi napadol geniálny vtip.
0: Povedz.
1: Ty si hovoril, v septembri príde človek na skúšky do istých ozbrojených zložiek a že kedy sa rodia deti? Neviem, že predsa v 9. mesiaci. Aha, vyjde vonku a hovorí, že jaká bola otázka, že odpoveď je september. No, asi som to neviem.
0: Ale chápeme, ale v 9. mesiaci odpovie september, áno.
1: To som chcel, že historický kalendár a september.
0: Mimochodom, včera bol, alebo sa oslavuje v rámci OSN, teda Organizácie spojených národov. Každoročne si pripomíname Medzinárodný deň mieru.
1: Super.
0: No.
1: Dobre, že len jeden deň v roku je deň mieru.
0: Škoda, že? Neviem, či vieš, ale napríklad v 37. pred veľmi veľa rokmi teda vyšiel od Tolkiena prvýkrát tá knižka, že Hobbit.
1: Prepáč, nepamätám si na to.
0: No, ani ja nie, ale to je len o tom, že mali sme trpazlíkov a kadečo. Máš ty nejaký zážitok zo septembra? Spomínaš na niečo? Išiel som prvý raz do školy.
1: Asi áno. Pápež, keď tu bol, to bolo milé. V septembri pred 2-3 rokmi už.
0: Ktorý pápež?
1: Ferku.
0: František tu ešte bol. Jasné, však teraz máme leba.
1: 4 už. Alebo 5.
0: Čas. Počkaj teraz. Poďme hľadať 2, 3, 4, 5. Dobrý deň, sa sportka typujeme. Ja napríklad poviem, že 1493 v tomto čase Kolumbus začal druhú cestu do Ameriky. To je veľmi dôležité. Prvá mu nestačila, urobil aj druhú.
1: Už je to 5 rokov, čo to bol pápež.
0: No.
1: To som zodpovedný, že si to pamätám. To bolo naozaj, to čo povedal pápež v dome svätej Alžbety, pre mňa to bolo úžasné naozaj. Niektoré myšlienky mi ostali tak veľmi, rezonujú stále vo mne. Čiže toľko o septembri, poďme ďalej.
0: Dobre, ja len ukončím september tým, že ja by som bol rád, keby si ľudia spomenuli aj na naše dejiny a na to, že sme. A ak mám teda dobré informácie, tak 23. čiže v podstate zajtra, v roku 1928 bola odhalená mohyla Milana Rastislava Štefánika na Bradle.
1: Dobre, ja to sebestredne ukončím, pred mesiacom som mal narodeniny.
0: Tak ja budem o pol roka oslávať. Moji chlapci 10. mali 2 roky. Nie, je to úžasné, dvojičky 2 roky, spolu 4. Už môžu ísť do kina. No dobre, toľko teda začiatok
1: septembra. Tak toto bola brutálna logika.
0: To je to najviac, to ja vždy hovorím. Hej.
1: Dobre, ale tárame, poďme k niečomu konkrétnemu.
0: Poďme ku konkrétnemu, poďme sa baviť o tom, že ako ty vnímaš, Peťo, ad jedna odhalené nádherné tela, lebo dnes je to taký trend, ale hlavne strašitánsky všetci potetovaní, ruky, nohy, stehná, brucho, hlava, tvár. Ako vnímaš tetovanie?
1: Mňa to nejak, že nevyrušuje, no tak je to rozhodnutie toho daného človeka. Ak by si sa ma pýtal vyslovene na nejaký ten pohľad kňaza, tak môžem prvé čo argumentovať knihou Leviticus v 19. kapitole 28. verš. Tam je napísané, že pre mŕtvého si nerobte zárezy do tela, nevypaľujte si do kože nejaké znamenia, ja som pán. Hej, čiže týmto je ako keby zakázané tetovanie nejakým spôsobom v rámci židokresťanstva. To je v podstate preto, lebo vlastne všetci naokolo a tie tetovačky už známe od starovekej Indie a tak ďalej. A pohanské národy sa dávali tetovať, tak Boh ako keby varoval Židov, že nech to nerobia, že vlastne byť zasvetený, že to, čo ste dostali od Boha, to telo, tak je tak, ako má byť, tak ho nejak nekaste.
0: A je to podľa teba, že iba pohanské národy?
1: Áno.
0: Preto žiadne iné národy sa podľa teba nedávali tetovať?
1: No, jediný nepohanský národ je židovský, z pohľadu, chápeš, židov a kresťanov. Pohania sú tí, ktorí sú nepokrstení, pre židov boli pohania tí, ktorí sú nežidia, tak všetci pohania, ktorí sa tetovali, tak sú pohania.
0: Ty kokšo, no tak to v tom prípade sa ale zamotávame, lebo ja som si napríklad našiel, že najstarší tetovaný v podstate bol už 5000 rokov pred Kristom a viac, a že tam boli tetovačky, že Ötzi napríklad.
1: Kto?
0: Ötzi.
1: No ale veď...
0: Ľadový Možiček.
1: No ale on nebol pokrstený ani Žid, nechápeš?
0: A tým pádom sú všetci pohania?
1: Áno, aj ty.
0: No ja som inak potetovaný, ja som
1: no,
0: si dal.
1: No lebo si nepokrstený a potetovaný, ty si pohan.
0: A dobrá, teraz ako keby som sa chcel zbaviť tetovačky, tak pokrstením sa aj zbavím, alebo čo si tým chcel povedať?
1: Nie, ale ty si začal, ja som ti to vysvetľoval, že prečo je to v Biblii napísané a kto je to pohan z pohľadu židokresťanov.
0: Teraz takú otázku, že ak je niekto kresťan, tak v podstate robí hriech, keď sa tetuje?
1: To je veľmi relatívne, by som povedal. Ja tvrdím, že nie je to úplne, že hriech, aj keď by asi mnohí nesúhlasili. ohlásili, je lepšie sa netetovať. Mnohí duchovní autori tvrdia, že cez tetovačky a cez tetovania mnohí tí, ktorí tetujú, tak majú veľmi blízko k tým okultným praktikám a viacerí exorcisti povedali, že naozaj cez tetovanie ten vplyv zlého ducha prišiel do človeka. To nespochybňujem. Druhá strana mince je, že áno, keď si dlbonci nechali vytetovať nejakú lebku alebo nejakého démona alebo nejaký satanský znak, pentagram a tak ďalej, tak tým, že sa otvára zlu, tak práve to je to, čo mnohí neveria, čo mnohí spochybňujú a nevedia to pochopiť, ale naozaj ten zlý duch je, má svoju silu, ak sa mu človek otvorí. Ak je človek naozaj v milosti Božej skrze modlitbu, čítanie písma pre katolíkov, cez sviatosti a tak ďalej, spoveď, sväté príjmanie a tak ďalej, tak tam sa v úvozokách tie brány zatvárajú. No a jeden zo spôsobov, ako sa otvoriť zlu, je aj práve dať si niečo blbé vytetovať a tak ďalej. Ale môže to robiť niekto, kto to robí s nejakým zámerom.
0: OK, a ja som pôvodne začal túto tému tak nejak, že odľahčenie, ale bola tam ako keby podotázka, že je to moje telo, môj chrám, môžem si s tým robiť, čo chcem. Je to slobodná vola každého robiť si so svojím telom, čo chceš, lebo dnes je trend, že tetovanie, piercing a podobné veci.
1: Keď človek dokáže vytvoriť nového človeka bez toho, aby, že, alebo teda novú bytosť, tak dám za pravdu, ale Boh dáva život jediný, takže... Pre mňa je to jasná otázka. Nemáme naše tela sú chrámom Ducha Svätého a život a telo dostávame od Boha, čiže nemáme veľké právo si s tým robiť, čo chceme. K tomu z toho sa odvíjajú aj ďalšie otázky, čo sa týka života, ale už si by sme si mohli dať asi trošku pauzu.
2: Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.

0: Peter, Peter a Peter.
1: Otázky pri tetovaní sú samozrejme, že z rôznych uhlov pohľadu. Jedni áno, druhý nie, jedni prečo nie, druhý prečo áno. Ty si nám to vysvetlil z tvojho pohľadu, ja poviem troška do histórie, lebo spomnul som Öciho, teda muža z doby medenej, ktorý približne 5300 rokov pred Kristom bol, teda pardon, 3300 pred našim letopočtom, 5300 rokov, áno. A on mal na tele 61 tetovaní, aspoň ak som dobre hľadal. A boli to rôzne nejaké čiarky, skupiny čiar, krížiky.
2: Ty si hľadal na tele Ozieho...
1: Áno. Ty. Ja som si ho bol pozrieť. Normálne s mikroskopom som chodil, nenašiel som si to. A vedci si všimli, že veľká časť týchto tetovaní ležila na takých miestach, kde mal ako keby degeneratívne zmeny a nejaké problémy s kĺbami a tak ďalej. Že mohlo to tetovanie v podstate mať aj nejakú terapeutickú alebo diagnostickú úlohu už v tom čase. Nad tým sme sa nezamýšľali.
2: Ja to nespochybňujem, ja som tam nebol, ja neviem, akože vôbec nie.
1: Alibista.
2: Ale nie, ešte k tomu som chcel povedať a vrátiť sa možno k tomu, že iba ti dať, ne, nikdy ti nedám za pravdu, radšej sa nechám potetovať.
1: Radšej sa nechám ukrižovať, som čakal, že povieš.
2: Dávajú si nohy vytetovať, čo ja viem, znak Svätého Kríža, tvár Krista, ja neviem, aj Máriu a tak, čiže zámer je jasný. To je také, že povedať vtedy, že to je hriešne, by som asi netvrdil. A aj keď niekto si tam dá niečo, čo je pre ňoho veľmi dôležité, mnohí viem, že si dávajú, ja neviem, dieťa nakreslí prvú kresbu a tak si to dá človek na seba vytetovať, aby to ten, väčšinou otcovia som to videl. Že čo tu tam máš také zvláštne vytetované? To, že to mi môj syn nakreslil prvú vec a je tam nejaký pajko alebo proste autičko alebo čo.
1: Tak si to dal vytetovať.
2: Tak si to dal vytetovať.
1: Zhmotniť prvý obrázok dieťaťa.
2: Že a priori povedať, že tetovanie je hriešne, tiež nie je úplne akože správne, ale skôr by som si dal vytetovať do srdca Kristovu lásku a vlastne ten znak kríža a to všetko, že v úvodzovkách vytetovať, aby som to mal nosiť so sebou. Čiže...
1: Prenesený význam v tom zmysle. Áno. Čiže nejde o to fyzické ťuk, hej.
2: To... Ale čo mi to hovorili, že tí, čo sa boli, že to boli. Ja by som to kvôli tomu nedával, vieš, akože.
1: Ja napríklad si to vôbec, ja som presne počul o všetky, ako to boli a na tej vnútornej strane jemná koška, neviem čo, kámo. Ja som popri tom natáčal reláciu, rozprával sa s ľuďmi a nie som si nevšiel, keď to Jakub dotetoval.
2: Ty si bezcitný človek.
1: To je presne to, mám znížený prah bolesti.
2: Nie, dobre. Ty si bezcitný človek.
1: Okay, ďakujem ti, pekne. To je druhá vec. To je, no, my sa tu bavíme o tom teda, že či to mohlo mať aj nejaký terapeutický zmysel alebo nejakú
2: no,
1: diagnostiku.
2: No, jak by to tomu človeku pomohlo, že ho boli ma koleno?
1: No, akupresúra a akupunktúra. A pri akupunktúre mohlo dôjsť k tomu, že keď mu opakovane vpichoval tie ihličky tou kosticou alebo medeným nejakým drôtikom, lebo však už tedy boli doba medená, tak zároveň sa tam nanesla nejaká špinka alebo tam dali niečo, nejakú formu atramentu, popola, neviem čo, a ostalo mu to znamenie, aby vedeli, že tam sme ťa už píchali a to bola tá diagnostická zložka a zároveň terapeutická. Môžeme sa na to takto pozerať, že takto to vzniklo. Čo ty na to povieš? Lebo aj v Egypte to
2: ja
1: bolo.
2: Ja nechcem vidieť teraz archeológov, čo sú
1: pretáčajú oči.
2: Čo sú medzi našimi poslucháčmi a teraz rozmýšľajú, odkiaľ tento človek vymýšľa tieto informácie?
1: Konšpirátor.
2: Nie, že konšpirátor, ale že ak ti mohla takáto vec zapadnúť.
1: Ale no, lebo to... mi to logicky napadlo.
2: Nie, logicky
1: to môže
2: je, keď dáš strechu medenú, tak ona postupne zozelenie. No a tým, že mu tie ihly medené, keďže to bola doba medená, dávali do kože, keď ak tvrdíš, tak tá zelená tam ostávala. Chápeš, to je preto. Okay.
1: A keď mu píchali kosticou, tenučkou, obrusenou kosťou, tak to išlo do biela.
2: Ale to bola doba medená, tak všetko robili z medie.
1: Ok, chápem. Ale dobre, tak zoberme si, že bol aj staroveký Egypt, hej? Alebo keď sa bereš tí Pazirikovia v Sibíri, alebo iné kultúry Ázie, oceány, Afriky, že to bolo na celom svete, kontinente, jednom, druhom, treťom, piatom, pred mnohými tisíckami rokov, nezávislo od seba, veď vtedy nefungovali videá ako dneska poprepájaný svet. A na každom jednom z kontinentov, či to bola Amerika, Afrika, oceány, a všade sme niečo našli, hej? Čiže malo to nejaký zmysel, to tetovanie. Dokonca viem, že to bolo určovanie istej hierarchie medzi Indiami, Peruánci, Aztekové, Májovia, ktokoľvek, zoberieš, že oni to mali vlastne ako istú formu vyjadrenia toho, že kde som v tej spoločnosti zaradený. Uh-huh. Ako to vnímaš?
2: Čože to vlastne boli občianky, hej?
1: Okay.
2: Alebo kreditné karty.
1: Kreditné karty, alebo nejaký, áno, okej.
2: Chápem, že to určite patrilo k nejakému rituálu, ktorý bol dôležitý a že ten nezmazateľný znak, bohužiaľ, treba spomenúť, že tie vytetované čísla v koncentračných táboroch to robili práve preto, aby to bolo nezmazateľné.
1: Tam by som sa dostal, ale dobre.
2: Ale že stále človek mal to v sebe, no keď to napadlo tým nešťastným nacistom, že toto bolo, jak hovoríš, od nepamäti sa robili tie tetovania, robili sa so zámerom, či už odlišiť sa od vlastne v rámci jedného kmeňa. Hej, to sme my.
1: Alebo práve naopak zaradiť sa do danej skupiny sociálnej.
2: Vyjadriť svoj status, vyjadriť proste určite nejaké náboženské potreby a formu ochrany, že možno, že videli, že niekomu sa niečo podarilo a tento človek mal niečo na sebe, tak potom povedali, aha, tak toto je symbol alebo znak moci, alebo síly, alebo čo podobné. Čiže toto je samozrejme, že asi toto v ľuďoch stále bolo, že oddeliť sa a vlastne hľadať nejakú nadprirodzenú schopnosť skrze to tetovanie, lebo je to nezmazateľné, lebo to tam trvá, lebo to ani vplyv počasia, ani nič to nie je nezmaže. Čiže
1: možno nejaká večná pripomienka, že aby som nezabudol na nejaký naozaj významný medzník. Áno, ak ste aj vy potetovaní a rozmýšľate nad tým, prečo ste túto mladickú chybu urobili, budete mať na to dosť času, ideme si pustiť trocha dobrej hudby.
0: Rádio

0: Zažívate o parádnej Oldies Party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
1: Vynikajúco. 10 z 10.
2: Je to tu parádne, páči sa nám to.
0: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
3: Veľmi dobre sa bavím.
2: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli treska v majonéze XXL iba 3,90 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram z Lidl Plus. A staropramen Smíchov iba 49 centov pri kúpe troch plus 3 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.

0: a Peter.
1: Tetovanie je naozaj, že celko zaujímavá téma. Dá sa na to pozerať z rôznych uhlov pohľadov. Už si Peťo začal, že môže to byť presne v rámci nejakého dozrievania, maturácie. Môže to znamenať, a pred 11 000 rokmi vedci zistili, že to znamená, že som dospelý, alebo patrím k tejto skupine, alebo som chránený, alebo som bojovník. A pri tom ötcim, ako som spomenul, to mohlo byť, že liečím sa, označujem svoje chore telo. V Japonsku, a tam sa dostaneme, lebo Japonci sú týmto veľmi známi, a tam to bolo také troška kontra v istom období okolo 1800 aj dačo, že som súčasťou istej spoločenskej skupiny alebo nejakej subkultúry, a dnes si dovolím tvrdiť, že je to predovšetkým o tom, že hlavne títo mladí ľudia, toto som ja, takto sa chcem prejaviť. Že moje telo je vlastne nejaký obraz, ktorý si ja pomaličky postupne dotváram, a vyzerá to ste smiešne, lebo najprv je tam Mickey Mouse, potom je tam Hello Kitty, potom je tam nejaký neviem aký obraz, lebo dozrieva ten človek, potom si tam hodí presne tvár Ježiša alebo niečo podobné, potom si tam napíše dátum narodenia svojho prvého dieťaťa a tak ďalej. Dá sa na to aj takto pozerať, že to môže byť množstvo rôznych aspektov, ktoré vplyvujú na to, že skrsne v tebe tá myšlienka až do realizácie, dám sa potetovať. Ty by si sa asi nedal, ale môže to tak byť.
2: Mne to nedáva absolútne žiadny zmysel, ani nejakú vec, ktorá by bola potrebná pre mňa. Opakujem, bojím sa toho, lebo to bolí.
1: Okay.
2: A na čo si spôsobovať proste dobrovoľnú bolesť? To by bolo zaujímavé opýtať sa asi odborníkov, že keď niekto chce mať niečo na tele natrvalo, že čo je za tým to seba určenie, že prečo je tam nejaká tá potreba oddeliť sa, zvýrazniť niečo.
1: No jasne, ukázať, že som tam.
2: Hej.
1: Ale potom to zase skrývať počatami napríklad.
2: Je to také.
1: Takže to je potom, prečo je potreba veriť v Boha, a prečo je potreba ísť do kostola, prečo je potreba, ja neviem, čokoľvek.
2: Prebaž, naozaj si spojil potrebu veriť v Boha s tetovaním?
1: Bez problémov.
2: Dobre.
1: Lebo vieš, o čom to je? Ja som chcel spomenúť napríklad to Japonsko, že v tom období Edo, ešte 1600 aj niečo, sa rozvinulo to tetovanie do obrovskej umeleckej formy.
2: Celým menom Eduard.
1: Áno. A že oni si to tetovali, tie rôzne postavy, a tá symbolika, tie mýtické veci a tak ďalej, že to boli démoni, kvety, tigre, bojovníci, rôzne náboženské motívy a tak ďalej. A vznikla tá technika, čo sa volá, to som si teraz otvoril, lebo to by som si nezapamätal, Irezumi, a bolo to proste nejaké označenie, vykonalo sa to tými tradičnými nástrojmi, a ja viem, že sú aj momenty, keď by sme mohli oponovať, že v istom období a približne v tom čase to slúžilo ako označovanie, trestné označenie zločincov napríklad, hej, a potom presne si hovoril to 20. storočie, ten začiatok nacisti, ktorí proste označovali ľudí, ktorých považovali za menej cenných, čiže dá sa tu hľadať nejaký ten protichod, ale tá podstata je v tom, že keď sa raz niekto rozhodne dobrovoľne a chce byť potetovaný, tak prečo nie? Prečo by sme to mali, že nechápem tomu, nechcem to prijať. Veď je to krásne. Veď to je nové umenie. Keď sa pozrieš napríklad na tých Japoncov, je to celé telo, ruky, ramená, chrbát, celé telo potetované. To vyzerá celku krásne, nie?
2: To boli tí z Yakuzy?
1: Áno, a dobre si trafil, hej, ja hovorím, že dobre, Yakuza je spájana s niečím zlým. Zostalo to teda v mnohých ľuďoch dodnes, ale už je to trocha iné. Už to nie je o tom, že som Yakuza a idem vyvraždiť po Japonska, ale že je to umenie.
2: Pre niektorých, ktorí sa možno neorientujú, nehovoríme teraz o výrivkách.
1: Yakuza, hej?
2: Yakuza ako organizovaná vlastne zločinná organizácia v Japonsku.
1: Dobre, či áno, hovoríme o Yakuze, ktorí mali naozaj, že komplet celé telo proste, že to je úplne niečo iné.
2: A istým spôsobom rozumiem potrebe nejakých tých, keď sa takto dáva tetovať a má na to nejaký dôvod. V zmysle, ja presvedčať nebudem, ak by za mňou prišiel niekto a spýtal sa ma, chcem si dať vytetovať, ja neviem,
1: kríž.
2: 7 bolestnú pánu Máriu. 7 bolestnú pánu, je to tvoje rozhodnutie, akože určite si tam nedávaj proste, keď by niekto, že ako znak toho, že opustil cirkev, alebo že vlastne sa zriekol, tak si tam dá vytetovať, ja neviem, lepku, alebo niečo podobné, okay. Tak poviem, že asi to není úplne rozumné, nie že rozumné, ale akože dá sa to vyjadriť asi ináč, ale tak asi ten človek, ktorý by odišiel z cirkvi, by sa nepýtal kňaza, či sa má dať tetovať. Trošku mi to prípada logické, ale ja rozumiem všetkým týmto zámerom a veciam. Z môjho pohľadu nevidím dôvod sa tetovať okrem toho, že som Tater a zarábam na tom.
1: Dobre, tak skúsim inak. Predstav si, že si človek, či už mladý, starší, to je jedno.
2: To mi je ťažké si predstaviť, že som človek, no.
1: A chceš tým vyjadriť napríklad odvahu. schopnosť presne ako ty, že nemáš dať bolesť, že znášať bolesť. Že je to nejaký záväzok, že chceš patriť do nejakej skupiny, chceš zaimponovať.
2: Keď chcem znášať bolesť, tak pôjdem na rapový koncert. No tak...
1: Stevo, je dnes ťažko, ty si úžasný. Dobre, je to vyjadrenie niečoho, som bojovník, tradícia, historický.
2: Kakazím ti.
1: Ale nie, nekazíš mi vôbec, ja sa na tom bavím, je to úžasné. Ale ja len hovorím, že ide o to, že je to súčasť našej histórie v rámci ľudského DNA. Sú to desiatky tisíc rokov, keď sme sa tetovali, ale dnes je to povýšené na istú formu umenia. Že dnes je to naozaj, že neuveriteľné, ako sa to rozšírilo. A otázka, a to príde v ďalšom stupe, lebo teraz by sme mohli aj troška dať pauzu a vydýchnuť ľuďom. A čo budete, slečna, robiť, keď tá pokoštička a koštička, to vaše telíčko už nebude také pevné a také krásne, ale budete mať povedzme 60, 70 a tá mačička bude vyzerať ako vlhká handra na zle natiahnutej šnúre na prádlo.
0: Páter, Peter a Peter. Hodnotné a počúvateľné pre

0: Peter a Peter.
1: Stále sa bavíme o tetovaní, či ho chápeme, nechápeme. Je to naozaj presne o tom, že môžete mať akýkoľvek pohľad na túto tému, môžete byť zástancami alebo odporcami. V podstate je nám to šuma fúk. Podstatné je, že sa o tom rozprávame, lebo radi otvárame rôzne témy a ukazujeme tým vlastne tú pestrosť, rôznorodosť, ale hlavne toleranciu jedného voči druhému. A tá tolerancia je v tom, že chápeme rozhodnutie niekoho iného, je to jeho telo, je to jeho rozhodnutie, s nami to v podstate nič nemá. Môžeme to aj takto brať. A teraz my sa bavíme napríklad iba o tetovaní, ale ja som spomenul v úvode aj piercing. To znamená, že nejaká ozdoba, ktorá patrí priamo ku mne, hej, čiže náušnice, do nosa piercing, na jazyku piercing, v bradavkách, v pupku, neviem, kde si to ľudia dávajú, hej, pery prepichnuté. A toto je staršie ako vecieho tetovanie, tu už sa bavíme 11-12 tisíc rokov dozadu. Aký je tvoj názor na piercing? Páči sa ti to, Peťo?
2: Mne páči. Viem, že keď sme chodili na strednej škole, tak sme zvažovali a nosili sme taký ten háčik, ktorý neprepichoval, len vlastne ako keby, vieš, že si to pri...
1: Ja, že si to pricvakol, ako keby takú klipsku.
2: A bol spevák zo skupiny Faith No More a on mal, ten piercing mal v obočí. Uh-huh. Hej, nemal ho v nose, nemal ho toto, tak to bolo také, čo nás viem, že ešte s kamarátom jeden nás to zaujalo, že wow, že toto je iné. Tak potom som si to vyskúšal, že som si to tam, nie že prepichol, ale to tam sa
1: cvakol.
2: Bolo to, tak som to
1: dal. Deti, nepoužívate spinkovače v žiadnom prípade, áno.
2: Ale napríklad v roku 2024 je zakázané z Vatikánu, že pracovníci, tí, ktorí pracujú v bazilike svätého Petra, nesmú mať tetovanie a piercing, aby sa zachoval dôstojnosť toho miesta.
1: Oni tam chodia nahý?
2: Nie.
1: Ale, tak odkiaľ vieš, že má nejaké tetovanie, keď to má zahalené?
2: Ale ide o piercing, tak aby to, chápem, keď to má na ruke, aby nemal...
1: Jakuza bola presne o tom, napríklad, že boli potetovaní celí, ale mali to iba vlastne po zápestia. Hej, a pokrk. Čiže keď sa obliekol, vyzeral ako úplne bežný, normálny japonský stíhodný občan. Presne týmto to vlastne kamuflovali. Nebolo to vidieť. Ale dnes, keď sa pozrieš tí ľudia na tvári, na krku, však poznáme tu kaďakých reperov, ktorí tým niečo chcú vyjadriť. A...
2: Ono, tie piercingy sú trošku viac tolerované, lebo vlastne dievčatá majú náušnice. Hej,
1: tak... Ale to ešte beriem, náušničky.
2: Dobre, ale že si tam dajú dve, tri, alebo že proste do toho viac. No už potom, že to dávajú kde kade, nos a proste tieto jazyk a pera a tak, tak ako ja v tom naozaj nerozumiem, že aký má.
1: Tu sa prikloním asi k tebe, lebo veľakrát, keď vidím tie mladé devy a má to v nose, tak si vždy spomeniem na rôzne české komédie, kde Slunce, seno a podobne, a tam vidíš tú kravičku s tým piercingom v nose.
2: Ja si pamätám, že Boris Filan vo svojej knihe jednej spomínal, že išli s Jožom Rážom na taký nejaký výlet do Holandska a že všetci tí ľudia chceli byť odlíšení, tak mali proste divné účesy, mali piercingy, mali tetovania, mali zvláštne oblečenia a vyzerali všetci rovnako. Hej, on hovorí, ja som mal nejaké biele botasky, tepláky a také zvláštne tričko, že Ráž mal obyčajnú kockovanú košeľu s nejakými tesilákmi a že jediný, kto bol odlišený, tak boli oni dvaja. Hej.
1: Ja, okay.
2: Že medzi všetkými tými piercingovo potetovanými
1: pankáčmi,
2: hej, tak oni vlastne vyčnievali, že niekedy sa stačí obliecť obyčajne a budeš vyčnievať, no.
1: Pri tých piercingov ešte poviem, že dávno, ešte ako mladý a na vysokej škole aj sme sa tak bavili o tom, že máš predsa nejaké akupresúrne body na tom tele a ucho obzvlášť je také miesto, kde máš viacej tých bodov, ktoré ak sa stimulujú iba istú krátku chvíľu, tak môžu byť nápomocné, hej, proti boleniu hlavy a tak ďalej, že je to vlastne terapia. Ale keď trafíš ten bod práve tým neodborným prepichnutím ucha, druhé, tretie, štvrté, piatá náušnička, tak si vieš spôsobiť aj zdravotný problém. A nevieš dlho identifikovať, že prečo, ale on ti to spôsobí naozaj pomýlenie tých jednotlivých uvoľnení tých trás a môžeš mať z toho chronické problémy. Čiže existuje dokonca aj taký trend, čo sa volá, že akupiercing. To je spájanie nielen tej estetiky, ale toho, že je to troška zdravotné. Mm. Čiže na to by si mali dávať mladý pozor a hlavne dámy, keď si idú dať 5-6-7 náušniček za sebou, že môžu trafiť zlý akupresúrny bod a môže to mať aj nejaké zdravotné následky. Mm. Jedna z vecí. No a keď sa bavíme o tej bolesti, no vieš, byť tak potetovaný, že fakt celé telo, ja si to neviem predstaviť, to musí byť, že obrovská bolesť a práve tí Japonci, alebo vôbec niektorí členovia tých skupín kadejakých, oni tým dokazovali vlastne aj tú oddanosť, tú vernosť a to, že prekonali tú bolesť.
2: Vieš, v prvom liste Korintianom práve tam je to napísané, že telo je chrámom Ducha Svätého. A ono to je práve o tom, že čo s tým telom robíme a ako si ho vážime a...
1: No ale je to moje telo, vieš, to najviac pri tých mladých babách, keď počuješ túto vetu, to je moje telo, ja si môžem robiť, čo chcem, je to moje rozhodnutie, ja budem rozhodovať. No, máš pravdu, len kde je hranica?
2: No veď to je také zvláštne, že čo je ešte... A z jakého poradu sa na to pozeráš a vlastne vysvetľovať niekomu, kto neverí, že je to chrámom Ducha Svätého, tak asi na to povie, že dobre, rozprávaj si, čo chceš. Čiže to je tiež je to
1: no,
2: také...
1: Tak no, tak potom aspoň z nejakého biologického, medicínskeho hľadiska si dajte pozor na to, či si nedáte vniesť do tela nejakú infekciu, nejaké zápaly, môžete si poškodiť chrupavku, môžete mať alergiu na kov a tak ďalej.
2: Ale toto by ma aj zaujímalo. Bola nejaká časť, kde bol chlapík potetovaný, ale tak tým starým spôsobom a bol vo väzení a musel ísť na magnetickú rezonanciu. Áno, doktorovi Houseovi. A mu to vytrhlo proste...
1: Že strašila kovový časti tam.
2: Že mu to vlastne tú kožu, že reval, jak išlo to a potrebovali to urobiť.
1: Okay.
2: Takže to bolo celkom také zaujímavé. No ale je to určite zaujímavá téma. To je presne o tom, že pokiaľ vieme ísť, že
1: kde je tá hranica. A potom máme tie ikony, ktoré vlastne sledujeme a ktoré nám dávajú vzory a ja si pamätám a týmto ukončím, že smial som sa, že na jalskej konferencii sedeli traja veľmi významní ľudia, keďže sme spomínali práve aj tú druhú svetovú vojnu skrz toho, čo sa dialo a sedel tam vlastne Roosevelt, Stalin a Churchill. A čo mali títo traja spoločné? V podstate nič, ale všetci traja mali tetovačku. Všetci traja boli tetovaní. To je taká pikoška, tak to len na záver. Ďakujem, že sme sa takto porozprávali voľne, ale stále hovorím, že každý má právo robiť so svojím telom v podstate, čo chce, lebo je to jeho telo, jeho rozhodnutie, jeho život. Hoc, môžeme sa na to pozrieť, takže aj, odpust mu Bože, nevie, čo činí.
2: Ja chcem, aby každý mal v tom svojom tele pokoj a dobro.
0: Reláciu Páter, Peter a Peter si môžete vypočuť aj v podcastoch na radiovlna.sk. We'll be right back.

0: online nákupom. Navštív Lidl.sk, pretože iba počas týchto dvoch dní neplatíš za doručenie ani cent. Doprava zadarmo bez obmedzení, len na našom e-shope. Klikaj, vyberaj a ušetri. Online. Vždy viac.
1: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu

0: Jedronke teraz kúpite nektárinky len 1,59 eur za 1 kg. Karfiol len 1,19 eur za 1 kus. A bravčové stehno bez kosti len 2,99 eur za 1 kg. A ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

vždy na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

tuż. Wszystko jest tu cudzie.

nechceš odísť zo školy s veľkou

0: seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Časom.